0: Kjører du rundt i møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken.
2: Ja. Kan du hente noen partner for meg?
3: Okay.
2: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
4: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
5: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere. Hit Radio. Dagens hits. The Beat. Heart. Rock og danseband. Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.
7: Din lyd. Dinlyd.no.
8: Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
9: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren i Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Horda gir bort 1 000 000 kroner. Hvorfor banne fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
4: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse bongenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjem og Fix. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmaker.
2: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.
3: Din lyd.
4: På DAB, I app og på nett.
3: Dinlyd.no.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Stop and stay walking down the road again for the better. Some peace.
1: Er du flink til å gjette? Hele sommeren i Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

med din lydappen hører du din favoritstasjon. Hit Radio. The Beat. Radio Metro. Din lyd i App Store eller i Google Play. Din lyd.

Hva sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie. Denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjord Line, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser til Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

0: tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.

0: Elektroimportøren.
1: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjord Line, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser i Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

0: Du, hagefesten.
1: Ja.
0: Alt klart, eller?
1: Ja, må bare en liten tur på biltema.
2: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
1: Oi, hjemmelaget lasagne.
3: Ja, men det er bare Toro, altså.
4: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.

du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!

0: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
1: Slutt.
0: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
2: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
4: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
3: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Mekonomen. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
5: enklere. Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt, tast, pinn okay, for å fornye, sånn. Setevarmer, abonnement, fornyet, okay, ja. Pollenfilter, bør ja, men, byttes, kollisjonsputer, ja, deaktivert, ja, men, fest, ja. Setebelte,
6: sånn.
5: Bagasjerom, ulåst,
6: slutt.
5: Har nedbremsing, registrert på forrige tur, ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet, lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
7: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

Hva sier du til en sommerferie I Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie. Denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke I feriehus I Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med I trekningen, gå inn I din Lyd-appen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje det din familie som reiser I Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din Lyd og Visit Denmark.

0: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
1: Nei, nå legger vi bort mobilen.
2: Chill, bro.
1: Nei, men vi er jo naturen. Vi skal jo bonde.
2: Du er så ønk, ass.
0: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
3: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: dinlyd.no Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til Fiken.

du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått.

0: har vi et godt råd. Kjells markiser.
1: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
0: Og de har også innvendig solskjerming.
1: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
0: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
2: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
2: Radio Metro. Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
3: En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøyer i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre er ikke med. To unge menn nekter straffskyld for drapsforsøk etter at en håndgranat ble kastet inn i et boligområde i København i går. Begge er varetektsfengslet. Ifølge siktelsen har en 31 år gammel mann fått så omfattende skader at han ventes å dø. Politiet mener flere personer er på frifot. Det amerikanske justisdepartementet har slettet store mengder informasjon og pressemeldinger om straffeforfølgelsen etter stormingen av Kongressen den 6. januar i 2021. Det går frem av en undersøkelse NPR har gjort. Departementet sier slettingen skyldes at dokumentene var partisk propaganda og kommer etter at Donald Trump benådet samtlige dømte. Irans revolusjonsgarde hevder å ha skutt ned en amerikansk MQ-9 Reaper og åpnet ild mot et F-35 kampfly i iransk luftrom. De varsler gjengjeldelse for brudd på våpenhvilen, melder CNN. Irans utenriksdepartement anklager samtidig USA for angrep på iranske handelsskip i Hormuzstredet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Riktig god morgen, onsdag, sådan, hump day, lille lørdag, kjært barn av mange navn, som man sier. Riktig god morgen, Stian Berg på plass i studio her nå, og starter morgenen med Laura Brennigan og Self Control.

0: James Blunt, You're Beautiful på Radio Metro nå denne onsdagsmorgen den 27. mai og la oss bare sette dagen sånn først som sist det årets 147. dag og 218 dager står igjen av året vi i uke 22 med soloppgang over hovedstaden kvart over fire i morges, og så går sola ned igjen 22.15 i kveld det to med navnedag også det Katinka og Kato og Kato for øvrig et romersk familienavn Katinka det russisk og kommer av Katrine som igjen kommer av greske Kataros som betyr ren gratulerer så mye med navnedagen til dere begge nå skal vi snart grave historien også og se litt nærmere på dagens dato etter Emma Steinbakken først Dancing in the Moonlight og Toploader om et par minutter
1: Ja. Kan du hente noen partner for meg? Okay. På den siden hvor planken ligger, Aha. under vater og målebåndet, mm. til høyre for arbeidslampa, ja. Under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip. Ja. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Oi, hjemmelaget lasagne?
4: Mm, ja, men det bare Toro, altså.
5: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
6: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som Kjell og stua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle friser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg grandiosa og Big One pizza til minus 40%. Og det jo midt I blinken. Vi ses!
9: Joker, den gode naboen.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren i Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: grave litt i historien for den 27. mai, og vi starter på dagens dato I 1180. Da stod nemlig slaget mellom Sverre Sigurdsson og kong Magnus Erlingsson på Ilevollen I Trondheim, der Sverre seiret. Sverre ble enekonge først etter slaget ved Fimreite 4 år senere. Peter den Store grunnla St. Petersburg I 1703, også tilbake I Norge her da, I 1905, da nektet Oscar den andre å godta Stortingets vedtak om eget norsk konsulatvesen. Det førte til opplysningen av unionen med Sverige.
1: Jeg vil ikke ha Norge!
0: Under 2. verdenskrig så ble Bodø bombet på dagens dato I 1940 av Luftwaffe. 60% av byen ble lagt I grus. Over 3000 av byens 6000 innbyggere ble husløse, men bare 15 personer omkom. Ellers det lite å dra frem fra denne datum her, men du kan ta med oss noen kjente navn med fødselsdag I dag, som revolvermann Wild Bill Hickok, født I 1837, skuespiller Christopher Lee, godt kjent fra Ringenes Herre og Star Wars-filmene. Han ble født I 1922, døde for øvrig I 2015.
2: The new power is rising! Its victory is at hand!

0: Away fra Craig David i Metro Morgen med både Amy Grant og Benson Boone på vei etter nyhetene. Det rett rundt hjørnet her.
1: Hva likheten mellom en
2: privat etterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: Og jaså, her lukter det
3: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
1: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
6: Oi, hjemmelaget lasagne?
7: Ja, men det bare Toro, altså.
8: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
9: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Heart the beat.
10: Radio Metro.
9: Hit Radio. I App Store.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøy i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre er ikke med. To unge menn nekter straffskyld for drapsforsøk etter at en håndgranat ble kastet inn i et boligområde i København i går. Begge er varetektsfengslet. Ifølge siktelsen har en 31 år gammel mann fått så omfattende skader at han ventes å dø. Politiet mener flere personer er på fri fot. Det amerikanske justisdepartementet har slettet store mengder informasjon og pressemeldinger om straffeforfølgelsen etter stormingen av Kongressen den 6. januar i 2021. Det går frem av en undersøkelse NPR har gjort. Departementet sier slettingen skyldes at dokumentene var partisk propaganda og kommer etter at Donald Trump benådet samtlige dømte. Irans revolusjonsgarde hevder å ha skutt ned en amerikansk MQ-9 Reaper og åpnet ild mot et F-35 kampfly i iransk luftrom. De varsler gjengjeldelse for brudd på våpenhvilen, melder CNN. Irans utenriksdepartement anklager samtidig USA for angrep på iranske handelsskip i Hormuzstredet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

rest in peace. Eye in the Stars fra Benson Boone I Metro Morgen, hvor vi nå titter en liten kjapp tur innom NTB og ser hva som skjer I dag. Og vi kan jo starte med at festspillene I Bergen åpnes I dag med både kronprins Haakon, statsminister Jonas Gahr Støre og kulturminister Jululubna Jafri på plass. Senere I kveld så setter Støre kursen mot Paris for å møte Frankrikes president Emmanuel Macron. I Oslo fortsetter Norway Chess, der Magnus Carlsen jakter opptur etter en tøff start. Han ligger på femteplass for øyeblikket. I fotballens Conference Liga så det finale I Leipzig I kveld, og norske Jørgen Strand Larsen ventet å starte for Crystal Palace. I håndball så kan Kolstad ta et langt steg mot slutspillgull hvis de slår Drammen igjen I kveld, og så skal både Kasper Ruud og Ulrikke Eikeri I aksjon I Paris I dag I Roland Garros. Det ikke sånn man sier?

Hva sier du til en sommerferie I Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie. Denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke I feriehus I Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjord Line, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Djurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med I trekningen, gå inn I din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje det din familie som reiser I Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

0: Sail Away fra Alejandro Fuentes I Metromorgen. Det åpent igjen I Rælingstunnelen I retning Karihaugen I Lillestrøm etter en varebil med stans. Ellers vanlig trafikk, kan vi kanskje si, andre steder rundt omkring I landet. Nå straks til Ida Schultz da.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
4: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
5: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp. Godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
7: Din lyd.

0: Fiskerne i haven fra Idesjøls i Metro morgen. Onsdag morgen, har vi det bra, Endre?
1: Ja, dette en god dag. God onsdag, god morgen. Det ikke bare velstand i nyheten jeg redd, men det da spennende ting her også. En ny motorferdselslov foreslått. Mer snøskuter, for eksempel. I lønnsoppgjøret så har HK og NHO gått til brudd. Her skal det nå gå til mekling. 3 av 10 vil avskaffe monarkiet, og så det litt omkring hvor mye penger vi har til å drifte forsvaret her i landet.
0: Endre, gir deg nyheter etter Hausier der nå.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det er mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøyer i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre er ikke med. Det amerikanske justisdepartementet har slettet store mengder informasjon og pressemeldinger om straffeforfølgelsen etter stormingen av Kongressen den 6. januar i 2021. Det går frem av en undersøkelse NPR har gjort. Departementet sier slettingen skyldes at dokumentene var partisk propaganda og kommer etter at Donald Trump benådet samtlige dømte. Og her er værvarslet. På Østlandet blir det for det meste pent vær. På Sørlandet blir det en del vind, men for det meste pent vær også der. I Rogaland er det stort sett opphold og perioder med sol. I Vestland er det meldt om gløtt av sol og enkelte byger først på dagen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Onsdag morgen og 27. mai. Håper du har en ordentlig start på dagen så langt. Så, hva tenker du om en liten sommeropplevelse? Vi skal gi deg et nytt hint i vår konkurranse sommerdestinasjon etter Elton John.

0: Nikita,
1: Elton John på Radio Metro. God morgen. Er det bare å spisse ørene?
2: Sommeraktiviteter på Radio Metro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
1: Opplevelsene står på rekke og rad på ukens destinasjon I sommer, og det mye for både barn og voksne. I et univers som befinner seg på Rudshøgda, en av de faste arrangementene, det kakebuffet I Café Julie, hvor det også allsang fra scenen, og da kan du spise så mye kaker du vil.
3: Da erklærer vi kakebuffeten for
1: Hvor ukens destinasjon? Fortell oss om det, og du kan vinne billetter.
2: SMS sommer til 2030, om du vet hvor vi denne uken. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Jeg tar det seg fra Tommy Kitten på Radio Metro, kanalen som sender en familie til Danmark I sommer I en uke. Og så har vi selvfølgelig også vår sommerdestinasjonskonkurranse. Da. Du har akkurat fått et hint der om hvor vi skal denne uka her, og du kan vinne billetter dit altså. Du kan også sjekke video for øvrig på Facebook, og da får du veldig mye hjelp da, for å si det sånn. Vi har også vår daglige lykketallkonkurranse, hvor du kan vinne 10 000 kroner, og en dagens deltaker med oss etter Ed Sheeran. First Pretenders om et par minutter.
1: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
2: Nei, hva skjedde nå?
1: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
3: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Hver torsdag får du tips og ideer til hvordan du kan bruke sesongens frukt og grønnsaker. Vår egen frukt- og grøntekspert Jørn Odden gjester studio klokken 08.20 og 15.20. Med enkle råd og inspirasjon og smarte grep du kan bruke med en gang. Skru på radioen og få med deg ukens episode, eller hør den når det passer deg I din lydappen. Frukt- og grøntexperten serveres av servicegrossisten Øst.
1: When your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off of your feet

0: Queen med Kind of Magic på Radio Metro. Og så kommer Christina Aguilera og Gary Barlow og Taylor Swift også på vei etter nyhetene. Der skal vi høre at forsvaret ikke har nok penger, og nå advarer FRP.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
3: Kjører du rundt I møkkete bil?
4: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.

0: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
2: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
3: Hit Radio.
2: The Beat.
4: Radio Metro.
2: Heart. Din lyd i App Store eller i Google Play.
4: Din lyd.
5: På DAB, i app og på nett.
4: Dinlyd.no.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
7: FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøy i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre ikke med. To unge menn nekter straffskyld for drapsforsøk etter at en håndgranat ble kastet inn i et boligområde i København i går. Begge varetektsfengslet. Ifølge siktelsen har en 31 år gammel mann fått så omfattende skader at han ventes å dø. Politiet mener flere personer på frifot. Det amerikanske justisdepartementet har slettet store mengder informasjon og pressemeldinger om straffeforfølgelsen etter stormingen av kongressen den 6. januar i 2021. Det går frem av en undersøkelse NPR har gjort. Departementet sier slettingen skyldes at dokumentene var partisk propaganda og kommer etter at Donald Trump benådet samtlige dømte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

bare spent på sommeren nå, altså. Blir det regn annenhver dag og 14 grader, eller får vi en sommer full av sol og tørke? Uansett så ekspertene nå advarer om unormalt høye strømpriser fordi vannmagasinen tommere enn vanlig, det skriver NRK. Det lite snø I fjellet, lite vann I magasinen og samtidig full spenning I Midtøsten, så plutselig påvirkes dusjen din I Drammen da, av Hormuzstredet. Ganske fascinerende. Og når magasinen lave, så holder kraftselskapene igjen vannet, litt som nordmenn på feriebuffet egentlig. Vi må spare til litt senere også. Heldigvis så har vi fått Norgespris også da, som ja, høres ut som en slags nasjonal quizkonkurranse, men egentlig fast strømpris altså på 50 øre kilowatten, som det kan se ut som også kan lønne seg nå I sommer, og så hadde flere hiver seg på her også ifølge rapporter. Nordmenn tåler mye, men ikke overraskelser på strømregninga. Nå blir det spennende å se da hva som kommer først, sommerregnet eller panikken når folk åpner strømappen.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Bit fra Genesis I Metromorgen. Sverige, det gjør noe som mange norske pendlere bare kan drømme om nå. De halverer prisen på månedskort på kollektivtrafikk ut året. Nå vil både SV og MDG ha noe lignende her hjemme, og MDG de kjemper for et nasjonalt månedskort til 499 kroner, mens SV vil kutte dagens priser I to. Svenskene begrunner tiltaket med dyrtid, høye drivstoffpriser og klimakrise, og spørsmålet nå da om Norge blir med på billigbusstoget eller blir stående igjen på perronget. Forløpig så lover ikke regjeringen noe her da, men presset det øker I budsjettforhandlingene som jo nå pågår. Når det kommer til trafikken som for øvrig, og kollektivtrafikken, så kan vi ta med at det I togtrafikken noe redusert hastighet mellom Solbråtan og Rosenholm, hvor togene kjører litt saktere da. Her må du regne med forsinkelser. Det skyldes en signalfeil.
1: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlandskjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre I Kristiansand, Arendal og Stavanger.
2: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
4: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
5: Vi skal ikke bare...
6: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Dinlyd.no Fiken et superenkelt regnskap.

0: er John Mayer. Kanskje han må vente en stund, men låta heter altså Waiting on the World to Change, altså. Klokka snart 8, da skal du få en nyhetsoppdatering igjen ifra Endre, som sitter klar og berett I nyhetsstudio, eller hva?
1: Ja, og jeg har fått I meg en ekstra kopp kaffe, så nå føles alt mye bedre, egentlig. Vi har en sak om innvandring. Mange tanker og følelser omkring innvandring og integrering og mannfold, og det har kommet nye tall fra integreringsbarometret. Vi blitt mer negative.
0: Endre med nyheter etter Michael Jackson og Will You Be There?

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Integreringsbarometret for i år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022, og at over 100 000 har ankommet landet. FRP varsler at Forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøyer i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre er ikke med. Og her er værvarslet. På Østlandet blir det for det meste pent vær. På Sørlandet blir det en del vind, men for det meste pent vær også der. I Rogaland er det stort sett opphold og perioder med sol. I Vestland er det meldt om gløtt av sol og enkelte byger først på dagen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Din Lyd-appen i App Store og Google Play.
2: Onsdag morgen, og kan vi si at sommeren kommet, eller? Sånn temperaturmessig så ser det ikke så aller verst ut, altså. Mere vær skal vi se på nå for dagene fremover også, etter Tracy Chapman.

Talking by a revolution fra Tracy Chapman på Metro. God morgen. En onsdag hvor det også blir vær I dag, og ser man på Sør-Østlandet så blir det pent vær, men kan komme enkelte byger nord I innlandet. Regnbyger også nord på Vestlandet, men senere opphold og lettere skydekke. I morgen da, meteorologene kan friste med oppholdsvær og varierende bris, Østafjells pent vær, mens Vestlandet får mer varierende skydekke, men også perioder med sol altså. Fredag fortsatt stort sett oppholdsvær, men en god del sol. Kan nok være det kommer regn I Rogaland fra ettermiddagen av. Lørdag, mer regn på Vestlandet, ellers mye oppholdsvær. Når det gjelder temperaturen, så trekker det inn litt mildere luftmasser fra sør. De største temperaturendringene ventes nord på Østlandet på fredag, med opp mot 18-21 grader. Lørdag kan vi igjen få 22-24 grader I ytre strøk av Sør- og Østlandet.

0: Blue og blir risig I Metro morgen. Litt over halv ni så ringer vi dagens delvinner I vår Danmarks konkurranse som stikker av med en tur med Fjordline over til Danmark og da dermed også kvalifisert til hovedtrekninga som skjer på Danmarks nasjonaldag 5. juni om et feriehus I Danmark I en uke, uke 26, sånn for øvrig. Og så skal vi selvfølgelig også til vår sommerdestinasjonskonkurranse. Hvor vi denne uka her? Det skal du få et nytt hint om etter Leona Lewis. Først Lighthouse Family som rett rundt hjørnet.
1: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
3: Chill da, bro.
2: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
3: Så ønk, ass.
1: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
4: Hei. Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
5: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Pardon. I app og på nett.
16: Dinlyd.no
17: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye.
18: Sånn.
17: Setevarmer. Abonnement fornyet.
18: Okay, ja.
17: Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert.
18: Ja, men,
17: fest.
18: Ja.
17: Setebelte.
18: Sånn.
17: Bagasjerom ulåst.
18: Slutt.
17: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
19: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Djurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser i Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

0: Leona Lewis på Radio Metro. A Lovebird heter låta. Hver morgen og hver ettermiddag gjennom hele sommeren så skal vi leke, ja, finneleken, kan vi si det sånn, eller?
1: Sommeraktiviteter på Radio Metro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
0: Vi skal til et nytt sted hver eneste uke, og gjetter du hvor vi skal denne uken, så kan du vinne billetter til deg og familien. Og ukens destinasjon jo noe helt for seg selv, bygd opp rundt en av Norges mest kjente visesangere og forfattere. Og det dikterhjemmet hans som du kan besøke. Og et godt hint jo denne sangen her, da. Hvor vi denne uken?
1: SMS sommer til 2030 om du vet hvor vi denne uken. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: To Last In You fra Sugar Babes I Metro Morgen. Snart en ny delvinner I vår Danmarkskonkurranse. Først blir det nyheter, der skal vi høre om innvandring, integrering og mangfold som betente tema, og nordmenn blir mindre tolerante.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder.
4: Ja, det gull. Det gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. 3 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
6: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.
7: Din lyd.
8: På DAB, I app og på nett.
7: Dinlyd.no.
9: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
10: Integreringsbarometret for I år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitage etter rekordhøye ankomster siden 2022 og at over 100 000 har ankommet landet. FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt I aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets 4 første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet I årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer I kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøy I naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre ikke med. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Dido sin Life for Rent på Radio Metro. God morgen! Stevie Wonder rett rundt hjørnet her nå.
1: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest. Setebelte. Bagasjerom ulåst.
2: Slutt.
1: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket.

0: din lyd fra Google Play og App Store I dag.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram

0: klassiker fra Stevie Wonder, Isn't She Lovely? Og også musikk fra Alex Warren og Ellie Henderson nå, og Carry You Home før nyhetene klokka ni. Du skal du få av Endre. Bli jo fornøyd i dag, altså.
1: Jeg synes det har vært utrolig hyggelig å sitte på jobb denne morgenen. Siste oppdatering fra meg her på morgenkvisten er om snøskutere.
0: Jaså?
1: Det skal vi snakke om. Vi skal også snakke litt om det å avskaffe monarkiet, men aller først litt heder og ære til oss selv. Grøtt, hvitt og blått. Det er fortsatt mai, så vi har lov. Norge er best i verden på bistand. Ja, det viser i alle fall en ny undersøkelse. Og jeg håper

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Det fortsatt USA som gir mest økonomisk bistand til tross for å ha halvert sin nødhjelp. Det viser en oversikt Euronews har publisert. Selv om USA gir mest i kroner og øre, det Norge som gir mest av alle land i verden i forhold til BNP. Litt over 1%, fulgt av Luxemburg, Sverige og Danmark. Integreringsbarometeret for i år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022, og at over 100 000 har ankommet landet. Venstre mener Arbeiderpartiet og FRP gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke er uendelig, og at frihet også handler om å kunne være i naturen uten støy, skriver NRK. FRP varsler at Forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. Og her værvarslet. På Østlandet blir det for det meste pent vær. På Sørlandet blir det en del vind, men for det meste pent vær også der. I Rogaland er det stort sett opphold og perioder med sol. I Vestland er det meldt om gløtt av sol og enkelte byger først på dagen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Her vi en times tid til da, med Metro Morgen, med blant annet en nytt hint i vår sommerdestinasjonskonkurranse. Det får du nå etter Simply Red. Vi starter timen med If You Don't

0: Simply Red, og straks også nå til Shakira med sin Whenever Wherever, men først et lite hint.
1: Sommeraktiviteter på Radio Metro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
0: Gjør du det, så kan du vinne billetter til deg og familien, og vi gir et hint I form av en lyd fra dette stedet hver time både morgen og ettermiddag, og fra scenen inne I kaféen, hvor du kan oppleve både allsang og god mat.
2: Super stopper og kaller det for mat, men det gir fra oss
0: Det for øvrig en utescene der også, og der har mange kjente artister spilt, og det har også duket for flere I sommer, blant annet Halvdan Sivertsen og De Derre. Hvor ukens destinasjon?
1: SMS sommer til 2030, om du vet hvor vi denne uken. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Hun ble nylig kunngjort som en av artistene som skal underholde I pauseshowet I sommerens VM-finale I USA, og står også nok en gang for den offisielle VM-låta med sangen Die, Die, etter hva Shakiras Whenever, Wherever på Radio Metro. For øvrig ble hun også nylig frifunnet for skattesvindel av en spansk domstol, som mener hun må bli tilbakebetalt over en halv milliard kroner. Og mer økonomi, norsk økonomi sådan, etter Pink, første Robert Palmer og UB40.
1: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joko nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
4: Joker, den gode naboen.

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
3: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
4: Hit Radio.

0: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
1: Slutt.
0: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
2: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din Lyd-appen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser i Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din Lyd og Visit Denmark. Just when you think hope is lost,

A Bridge of Light fra Pink på Radio Metro. Kommer over en pressemelding her fra Finn, som har laget et stort lønnskart basert på over 400 000 nordmenns egne lønninger, og konklusjonen egentlig ganske norsk. Vil du tjene mest penger, bør du enten flytte til Oslo, eller finne olje. Oslo topper nemlig lista med medianlønn på over 220 000 kroner I året, tett fulgt av Rogaland, der oljeindustrien fortsatt smører lønningene godt. Faktisk så tjener en elektriker I Rogaland rundt 50 000 mer enn en elektriker I Oslo. Samtidig viser tallene også at folk I Stor-Oslo tjener betydelig mindre enn de som jobber inni selve Oslo, så bare det å krysse kommunegrenser kan koste deg 75 000 kroner I året. Kanskje derfor også folk ser så alvorlig ut da, på tog inn til Oslo om morgenen. De pendler ikke bare til jobb, de pendler også til høyere lønn. Og så det typisk norsk da, med rettferdighet. Sykepleiere tjener omtrent det samme over hele landet, mens IT-konsulenter og finansfolk kan variere med opp til 30%. Så Norge så bosted plutselig best en del av lønnsforhandlinga også.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hva likheten mellom et
2: sykkelverksted
1: og en
3: hundeskole?
1: Jo, foruten...
2: Og så har du helt nedslitte
3: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ballen.
1: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
6: Hit Radio.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Det fortsatt USA som gir mest økonomisk bistand til tross for å ha halvert sin nødhjelp. Det viser en oversikt Euronews har publisert. Selv om USA gir mest i kroner og øre, det Norge som gir mest av alle land i verden i forhold til BNP. Litt over 1%, fulgt av Luxemburg, Sverige og Danmark. Integreringsbarometret for i år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022 og at over 100 000 har ankommet landet. Venstre mener Arbeiderpartiet og FRP gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke er uendelig, og at frihet også handler om å kunne være i naturen uten støy, skriver NRK. FRP varsler at Forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Benson Boone sin Beautiful Things på Radio Metro. Og for en times tid siden så hadde vi med oss Lars som stikker av med delvinnerpremie nummer to I vår Danmarks konkurranse og dermed med I finaletrekninga som skjer fredag 5. juni. Men vi har også vår daglige konkurranse her med lykketallet hvor du kan vinne 10 000 kroner. Så skal du tiden tilbake til 7:30 I dag morges og høre hvordan det gikk med dagens deltaker.
1: Lykketallet.
0: Har du et lykketall så kan du alltid teste ut det her I nettopp lykketallet og I dag skal vi prøve oss hos Ronny I Hokksund. God morgen!
2: Ja, hei du!
0: Jeg har en fin konfluttbunke her, jeg. Da mangler det bare å fortelle meg hvilket tall vi skal gå for.
2: Ja, da prøver jeg nummer 17, jeg.
0: Hvorfor det?
2: Nei, jeg har ikke noe eget lykketall, men faren min var alltid så opptatt av at nummer 17, så da tenkte jeg at da får jeg prøve det, siden jeg har hørt det gjennom hele barndommen.
0: Ja, da får vi se. Det min fødselsdato, så kanskje det ligger noe I det.
2: Ja, da kan du se. Kanskje det noe I det.
0: Vi får se da. Jeg åpner her, jeg.
2: Ja.
0: Og nummer 17, Ronny. Neida. Ingenting, vet du.
2: Nei, det typisk.
0: Da blir det slik at jeg sender deg et flaks og desend for I hvert fall.
2: Ja, kjempefint det.
0: Og takk for at du var med, Ronny, og så får du prøve deg igjen da.
2: Ja, jeg skal gjøre det.
0: Og det nye sjanser hver eneste morgen, og vi prøver da på nytt igjen I morgen tidlig, 7:30. Vil du være med? Melder du deg på med kodeordet lykke og sender det på sms til 2030.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren I Radiometro din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro morgen og Metro ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radiometro og din lyd.

0: Dilemma fra Nelly og Kelly Rowland i Metro Morgen. Og så slipper jeg til både London Beat og Mike and the Mechanics før Endre gjør det nyheter igjen klokka 10. Og så er Trond Harald her da, videre gjennom formiddagen. Jeg er Stian Berg og tilbake igjen i morgen tidlig klokka 6. Første mann opp.
1: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger. Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
2: Mats! Ja? Må ikke du hente noen partner for meg? Okay. På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa, ja, under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip. Ja. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
1: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Altså du, ja, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
4: Vet du hva jeg hører?
3: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
4: Ja, det også. Biltema!
5: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Sverige halverer prisen på månedskort I kollektivtrafikken ut året fra og med 1. juli etter et budsjettvedtak. Det har utløst krav I Norge. SV og MDG ber om tilsvarende kutt I revidert nasjonalbudsjett. MDG-representant Oda Inngård sier at Norge ikke må bli stående igjen. Det fortsatt USA som gir mest økonomisk bistand til tross for å ha halvert sin nødhjelp. Det viser en oversikt Euronews har publisert. Selv om USA gir mest I kroner og øre, det Norge som gir mest av alle land I verden I forhold til BNP. Litt over 1%, fulgt av Luxemburg, Sverige og Danmark. Integreringsbarometeret for I år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022 og at over 100 000 har ankommet landet. Venstre mener Arbeiderpartiet og FRP gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig og at frihet også handler om å kunne være I naturen uten støy, skriver NRK. FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt I aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Og her værvarslet. På Østlandet blir det for det meste pent vær. På Sørlandet blir det en del vind, men for det meste pent vær også der. I Rogaland det stort sett opphold og perioder med sol. I Vestland det meldt om gløtt av sol og enkelte byger først på dagen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen I App Store og Google Play.
2: To minutter over ti, du på Radio Metro, stasjon for mer variert musikk. Jeg heter Trond Harald. Delta Goodrem og Born to Try, Martin Page, In the House of Stone and Light venter på oss ganske snart. Etter Foreigner, her Waiting for a Girl Like You på Radio Metro.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålerbanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålerbanen 29. til 31. mai.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Hva sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser i Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

Sabrina Carpenter og hennes Manchild på Radio Metro. Du har kanskje hørt om konkurransen vår Lykketallet. 10 000 kroner i en av konfluttene våre, merket 1-99. Akkurat nå da, så det jo 1, og 2, og 6 og 7 blant annet som åpnet. Men la oss si da at det ligger 10 000 kroner i konflutt 78. Det wild guess, det vet jeg på ingen som helst måte, det det ingen som vet. Men kanskje det det. Meld deg på SMS kodeordet lykke til 2030. Kanskje 10 000 kroner kan oppfylle noen av dine aller største drømmer. For eksempel slik som Matthew Wilder, som hadde en vanvittig drøm. Bare hør på det her.

0: Breakfast at Tiffany's, Deep Blue Something på Radio Metro, hvor Olivia Dean venter på oss, Man I Need, om under to minutter.
1: Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Hei, det Tone Kroken.
5: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
4: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
5: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
4: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
5: Og de har også innvendig solskjerming.
4: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
5: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
6: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
7: enklere. Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.
8: Din lyd.
9: På DAB, I app og på nett.
8: Dinlyd.no.
10: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

Var du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Radio Metro og din lyd skal sende en familie til Danmark I uke 26. Det avreise søndag 21. juni. Den spikret. Den får hverken du eller jeg gjort noe med. Hovedpremien har en verdi på rundt 25 000 kroner og inkluderer, hør her, en uke I feriehus på Jyllands Østkyst fra 21. til 28. juni, båtreisetur Retur Hirtshals med Fjordline, inngang til familien, eller inngang for familien til Djurs Sommerland, inngang til Randers Regnskov og inngang til Aalborg Zoo. Vil du delta, så gjør du det I din lydappen. Der har du en konkurranseknapp under Radio Metro-logoen.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helger, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
2: Joker. Den gode naboen.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
4: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
5: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest, setebelte. Bagasjerom, ulåst.
6: Slutt.
5: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet, lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel, ikke oppdaget.
7: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
8: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
9: Hit Radio.
10: This is Heart.
9: Heart.
8: The Beat.
10: Radio Metro.
8: Din lyd I App Store eller I Google Play.
10: Din lyd.

0: was just like a song when we were young.
1: When we were young, Adele fikk du på Radio Metro. Onsdag formiddag får du snart nyheter og vær også. Klokka 11 ganske snart, etter en fin låt fra Wet Wet Wet. Her Sweet Little Mystery. God onsdag.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunene ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Skeie Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehaver. Sverige halverer prisen på månedskort i kollektivtrafikken ut året fra og med 1. juli etter et budsjettvedtak. Det har utløst krav i Norge. SV og MDG ber om tilsvarende kutt i revidert nasjonalbudsjett. MDG-representant Oda Inngård sier at Norge ikke må bli stående igjen. Det er fortsatt USA som gir mest økonomisk bistand til tross for å ha halvert sin nødhjelp. Det viser en oversikt Euronews har publisert. Selv om USA gir mest i kroner og øre, er det Norge som gir mest av alle land i verden i forhold til BNP. Litt over 1%, fulgt av Luxemburg, Sverige og Danmark. Integreringsbarometeret for i år viser at nordmenn er blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022 og at over 100 000 har ankommet landet. Venstre mener Arbeiderpartiet og FRP gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke er uendelig, og at frihet også handler om å kunne være i naturen uten støy, skriver NRK. Og her er værvarslet. På Østlandet blir det for det meste pent vær. På Sørlandet blir det en del vind, men for det meste pent vær også der. I Rogaland er det stort sett opphold og perioder med sol. I Vestland er det meldt om gløtt av sol og enkelte byger først på dagen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Velkommen tilbake, 11:02, og du på Radio Metro. Dette Metro formiddag. Jeg heter Trond Harald. Ronan Keating, Loving Each Day og Celine Dion, Think Twice på vei etter Chaka Khan, som tar oss med tilbake til 1984. Her True the Fire på Metro.
3: Metro.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
1: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
0: For den ble jo lånt videre til...
1: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
0: Og så til...
2: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
0: Og videre til...
3: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
0: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som Kjell og stua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
8: Joker. Den gode naboen.
9: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
10: Hit Radio. Heart the beat.
11: Radio Metro.
9: Din lyd i App Store eller i

Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: don't let me.
1: Love You Anyway fra Boyzone og Celine Dion før det med Think Twice. Husker du gruppa Breathe? En engelsk gruppe som hadde et par låter på tampen av 80-tallet. Blant annet den her. Her Hands to Heaven.

0: All good things, Nelly Furtado. God onsdag med oss I Radio Metro. Du finner oss på DAB, på FM og I appen Din Lyd. Den kan du hente I App Store eller I Google Play, og ikke bare har du radiokanalene våre der, men du kan også delta I mange av våre flotte konkurranser. Blant annet en sommerferie I Danmark for fire personer, eller du kan vinne billetter til sommerens største opplevelser landet rundt. Din Lyd I App Store eller I Google Play. Jahn Teigen, klar om få minutter. Gi meg fri.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Hva likheten mellom en
4: privat etterforsker
3: og et
5: konditori?
3: Jo, foruten...
4: Og jaså, her lukter det...
5: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
3: Så begge bedrifter... Og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbrygg til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere.
16: Hit radio.
0: Dagens hit.
16: The beat. Heart.
0: Rock og danseband. Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.
17: Din lyd.
18: På DAB, I app og på nett.
17: Dinlyd.no.
19: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt, tast, pinn okay, for å fornye,
20: sånn.
19: Setevarmer, abonnement, fornyet,
20: okay, ja.
19: Pollenfilter, bør ja, men, byttes, kollisjonsputer, ja, deaktivert, ja, men, fest, ja. Setebelte,
20: sånn.
19: Bagasjerom, ulås,
20: slutt.
19: Har nedbremsing, registrert på forrige tur, ditt forsikringsselskap
20: varslet.
19: Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
21: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

Jahn Teigen som har gitt oss fantastisk musikk både om kjærlighet og dette her da, gi meg fri på en fin fin onsdags formiddag her på Radio Metro. Det blir Go West og Kylie Minogue etter hvert også, men Ed Sheeran først, her Camera.

hver torsdag får du tips og ideer til hvordan du kan bruke sesongens frukt og grønnsaker. Vår egen frukt- og grøntekspert Jørn Odden, gjest I studio klokken 08.20 og 15.20. Med enkle råd og inspirasjon og smarte grep du kan bruke med en gang. Skru på radioen og få med deg ukens episode, eller hør den når det passer deg I din lydappen. Frukt- og grøntekspertene serveres av servicegrossisten Øst.

0: Close to You. Det Maxi Priest på Radio Metro. God onsdag. Luke Combs har laget en flott cover av Tracy Chapman sin flotte låt Fast Car. Den klar om noen få minutter her på Metro.
1: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.
2: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo...
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Ok, men tirsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Men hva med onsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Torsdag?
4: Grille, grille.
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Bilen ulåst. Bilen Bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
7: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
8: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
9: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.
10: Din lyd
11: på DAB, i app og på nett.
10: Dinlyd.no.
12: Oi, hjemmelaget lasagne.
13: Ja, men det bare Toro altså.
14: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro,

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. Det sendt ut nødvarsel til beboere i Gjesdal I Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk I området, og naboer bes om å holde vinduer lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket I tiden før brannen startet. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunen ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene I Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon I en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet. Det 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Og her værvarslet for I morgen. På Østlandet blir det stort sett pent vær, men I nord kan det komme litt spredt regn. På Sørlandet og I Rogaland ventes nordvestlig bris og perioder med sol. På Vestlandet blir det mest oppholdsvær med gløtt av sol, og enkelte byger kan komme først på dagen. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
0: Været presenteres av din lydappen I App Store og Google Play.
2: På Radio Metro. Klokka den 2 minutter over 12 denne onsdags formiddagen. Strengt tatt ettermiddag, hvis vi skal være helt politisk korrekte. Jeg heter Trond Harald, byr på Duffy og Dakota Moon etter Eric Carmen fra Dirty Dancing. Her Hungry Eyes.
3: Radio Metro. Metro.

0: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.
1: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg? Okay. På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa, yep, under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip. Yep. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
4: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
5: Jo.
3: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
6: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Power, rock, hit,
8: radio. This is Heart.
9: Heart.
10: The beat.
11: Radio Metro.

Another Day Goes By fra Dakota Moon, som tok oss med tilbake til 1998, den onsdags ettermiddagen, hvor du på Radio Metro in excess, tar oss med tilbake til 80-tallet snart, Never Tear Us Apart, etter Miley Cyrus og hennes Flowers. We were good.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Flyvann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizzas snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.

Hva sier du til en sommerferie I Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie. Denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke I feriehus I Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjord Line, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med I trekningen, gå inn I din Lyd-appen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje det din familie som reiser I Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din Lyd og Visit Denmark.

0: Dead Beautiful fra 6-9 på Radio Metro. Mer variert musikk på DAB, på FM og i appen vår Din Lyd. Louis Capaldi klar om et par minutter. Det blir Before You Go her på Metro.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
3: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
4: Consider it done, Jorunn.
3: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
4: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
5: Hva?
4: 40 000.
5: Hva er det altså, du snakker om? Hvilke gavekort?
3: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
6: Kjører du rundt i møkkete bil?
7: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud, og mange andre steder i Norge. Storbilvasken.

Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellet

0: veggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. Det sendt ut nødvarsel til beboere i Gjesdal i Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk i området, og naboer bes om å holde vinduer lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket i tiden før brannen startet. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet. Det 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene i Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon i en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunene ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Skeie Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Og her værvarslet for i morgen. På Østlandet blir det stort sett pent vær, men i nord kan det komme litt spredt regn. På Sørlandet og i Rogaland ventes nordvestlig bris og perioder med sol. På Vestlandet blir det mest oppholdsvær med gløtt av sol, og enkelte byger kan komme først på dagen. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: To minutter over ett, og du har fått nyheter og vær. Du oppdatert, rett og slett, og du har i vente både Blue, Rod Stewart og Pink det nærmeste kvarteret. Vi skal begynne i 1989 med LP'en Good to be back. Det Natalie Cole, og her Miss You Like Crazy på Radio Metro.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeirende ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det jo midt i blinken. Vi ses!
2: Joker, den gode naboen.
3: Bilen er ulåst. Bilen er... Bagasjerom varmer, nei. Satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
2: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Du,
5: ja?
4: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
5: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet. Og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
6: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
7: Oi, er hjemmelaget lasagne?
8: Ja, men det er bare Toro, altså.
9: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!

Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: what you do.
1: Hver torsdag får du tips og ideer til hvordan du kan bruke sesongens frukt og grønnsaker. Vår egen frukt- og grøntekspert Jørn Odden gjester studio klokken 08.20 og 15.20. Med enkle råd og inspirasjon og smarte grep du kan bruke med en gang. Skru på radioen og få med deg ukens episode, eller hør den når det passer deg i din lydappen. Frukt- og grøntekspert serveres av servicegrossisten Øst.

det bare oss og Pink på Radiometro. Nå skal du få en av kanskje verdens største soul-låter, innspilt av Marvin Gaye tilbake I 1982. Han var på vei tilbake til rampelyset etter flere tøffe år, både med økonomiske problemer, rus og så videre. Låta ble innspilt I en bitte liten leilighet I Belgia. Med en liten trommemaskin og synt, og så ble det en av det årets største låter, to Grammy-priser, og det ble den største hitlåten han hadde hatt på mange år. Fantastisk, så det jo tragisk at han døde to år etterpå, men det en annen historie. Sexual Healing, Marvin Gaye, på med.

0: Now and Forever, Richard Marx på Radio Metro. Mer variert musikk på vei fra Taylor Swift og Palait etter dette.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
3: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. 3 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest. Setebelte.
8: Sånn.
7: Bagasjerom ulåst.
8: Slutt.
7: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
9: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

Napa Light og Taylor Swift på Radio Metro. Vi skal til en sang som faktisk forandret musikkhistorien. I 1985 så samlet verdens største artister seg I et studio. De spilte inn låta We Are The World. På døra, der stod det «Legg igjen ego ditt» utenfor, og det ble en av tidenes mest solgte singler, og resten det historie, og artistene de kjenner du så godt. Her USA for Africa på Metro. We Are The World.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Maroon 5 på Radio Metro. She will be loved på en fin, fin ettermiddag her på Radio Metro. Shawn Mendes og Camila Cabello I duett. Det blir Senorita ganske snart.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Skal det nyttes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
10: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
11: Helt

Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

Senorita fra Shawn Mendes og Camila Cabello på Radio Metro. Og med det så mine timer over for I dag. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen klokka 10. Det du også velkommen til. Jeg ønsker deg velkommen tilbake. Toto, frem til ferske nyheter og ettermiddagen med Lars etterpå. Ta han vel imot. Her Pamela. Fortsatt god onsdag.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant i februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april i fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. Det er sendt ut nødvarsel til beboere i Gjesdal i Rogaland etter en fabrikkbrann. Det er mye giftig røyk i området, og naboer bes om å holde vinduer lukket. Rundt 140 ansatte er evakuert fra Gilje 3.

0: Brannårsaken er uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket i tiden før brannen startet. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene i Norge ikke er god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon i en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. 5 av de 7 som har vært fanget i en oversvømt grotte i Laos ble funnet i live i dag. Men det letes fortsatt etter de 2 personene som er savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Og her er værvarselet for i morgen. På Østlandet blir det stort sett pent vær, men i nord kan det komme litt spredt regn. På Sørlandet og i Rogaland ventes nordvestlig bris og perioder med sol. På Vestlandet blir det mest oppholdsvær med gløtt av sol, og enkelte byger kan komme først på dagen. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: God ettermiddag og god onsdag. Vi er midt i denne uka fordi vi begynte egentlig litt sent, ikke sant? Hei, jeg er Lars. Og det er så fint vær i hele Metroland. Vi skal begynne med en låt av Boy George, men det er ikke han. Det er et band som heter Bread som hadde originalen, men det gjør ikke noe.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Mats!
2: Ja?
1: Må ikke du hente noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
2: ja,
1: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
2: Ja.
1: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Med økonomen, vær så god.
5: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
6: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
5: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
7: liv enklere. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Pure Shores, All Saints, Radio Metro, god ettermiddag.
1: Sommeraktiviteter på Radio Metro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
0: Ja, det en særdeles hyggelig destinasjon vi skal gi bort billetter til denne uka. Og jeg tror alle foreldre tenker, det der er så bra for ungene mine. Legg bort mobiltelefoner. Prøv å få tilbake noe av det jeg husker som barn. Det litt av den følelsen, altså. Vi skal dit hvor han her vokste opp.
2: Det var en deilig sommerdag at Pelle sa til Karin. Nå går vi opp i skogen, for det så mye bær. Så får vi med oss lillebror og kjempe.
0: Kan du huske hva det stedet heter, da? Og hvem han her er? Ja, men det klart du vet.
1: SMS sommer til 2030. Om du vet hvor vi denne uken. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.
0: Ikke sant? Det så koselig. Så det bare å melde seg på. Vi skal gjøre dette hele sommeren. Nye destinasjoner hver eneste uke. Her Post Malone og Morgan Wallen på Metro. I had some help.

du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: E1 med Everytime på Metro, klokka halv tre og vel, så det er Lars, hyggelig å være sammen med deg på denne utrolig vakre onsdagen. Det er pent vær i hele Metroland, og hvis du fremdeles ikke har bestemt deg for hva du skal gjøre i sommer, så kan jo fjellklatrer Kristin Harila kanskje komme med et tips. Du skal få det etter Alex Warren, og Ordinary, det hun gjør, er så langt unna Ordinary det er mulig å komme. Følg med!
1: Kjører du rundt i møkkete bil?
2: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken. Best å vaske
3: storbil. Hva er likheten mellom en
4: privat etterforsker
3: og et
5: konditori?
3: Jo, foruten
4: og jaså, her lukter det
5: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
3: Så er begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Hei, det er Rune igjen.

0: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
1: Slutt.
0: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
2: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

Ordinary og Alex Warren på Metro, litt over halv tre på en usedvanlig vakker og solrik onsdag. Jeg Lars og Kristin Harila har jo helt andre interesser enn deg og meg. Vi skal ha late dager ved sjøen og kanskje ta en liten svømmetur. Hun skal på toppen. Hun skal på toppen og akkurat besteget Mount Everest. Uten oksygen står det å lese på NRKs nettsider, og det målet denne gangen da å ikke bruke det. Hun var jo på, hvor mange topper var det hun klarte, 30 topper eller noe sånn her for et par år siden. 14 topper på 92 dager og satte verdensrekord. Nå er hun ute etter nye rekorder da. Jeg må jo si at jeg blir jo helt sliten av å, egentlig sliten av å lese om henne, ja. Men Kristin Harila, hun har lopper i blodet og maur i buksa. Og har så dårlig tid. Hun raser opp, og nå skal hun rase ned Mount Everest. For sannsynligvis å finne et nytt fjell på over 8000 meter. Hvorfor? Nei, bare fordi hun kan det. Her Sandra Maria Magdalena på Metro.

Hver torsdag får du tips og ideer til hvordan du kan bruke sesongens frukt og grønnsaker. Vår egen frukt- og grøntekspert Jørn Odden gjester studio klokken 08.20 og 15.20. Med enkle råd og inspirasjon og smarte grep du kan bruke med en gang. Skru på radioen og få med deg ukens episode, eller hør den når det passer deg I din lydappen. Frukt- og grøntekspertene serveres av servicegrossisten Øst.

0: Hold hodet over vannet. Det er en grei leveregel i sommer. Hold hodet over vannet. Du hører på Metro, jeg er Lars, og du skal snart få nyheter når klokka blir tre. Men før det, Ray Parker Jr., filmmusikk i Ghostbusters, og så blir det en Robbie Williams-låt. Det er litt morsomt da, for ganske nøyaktig 20 år siden så ble han stemt frem som tidenes beste solo-liveartist. Han slo Elvis, Jimi Hendrix og Bowie. Ja da. Og Madonna, og Michael Jackson og Bob Dylan, det er helt sant. Du skal få She's the One før nyhetene her på Metro.
1: Noah? Nei!
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.
5: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
6: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP-forsikring.
7: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro, The Beat, Radio Rocks, Metro Classic, Dansbandradion, Power Rock Radio, Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant i februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april i fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. Det er sendt ut nødvarsel til beboere i Gjesdal i Rogaland etter en fabrikkbrann. Det er mye giftig røyk i området, og naboer bes om å holde vinduer lukket. Rundt 140 ansatte er evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken er uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket i tiden før brannen startet. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene i Norge ikke er god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon i en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fem av de sju som har vært fanget i en oversvømt grotte i Laos ble funnet i live i dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som er savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Og her er værvarslet for i morgen. På Østlandet blir det stort sett pent vær, men i nord kan det komme litt spredt regn. På Sørlandet og i Rogaland ventes nordvestlig bris og perioder med sol. På Vestlandet blir det mest oppholdsvær med gløtt av sol, og enkelte byger kan komme først på dagen. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: God ettermiddag og god onsdag. Du hører på Metro. Jeg er Lars Eikanger, og må jo si at når det er sånt sommervær i mai, så tror jeg ikke det er noen steder i verden jeg heller vil være enn akkurat her sammen med deg.

Og Nio hate that I love you. Du hører på meg, tror jeg, Lars, og har jo fått påpakk av en observant lytter. Jeg, i forrige time snakket jeg om at Kristin Harila har oppnådd en ny bragd da, ved at hun har kommet seg til toppen av Mount Everest uten oksygen. Altså, det ikke riktig. Hun har pustet, men for egen maskin. Så det riktige var at hun har kommet til toppen av Mount Everest uten ekstra oksygen, sånn som på flaske. Så takk for den. Det fort gjort. Du skal få disse tre før halv fire.

0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
5: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Tina Turner, I don't want to fight. Du hører på med, tror jeg, Lars. Tenk deg Tina Turner som måtte slåss med en særdeles voldelig og guffen ektemann.
1: Sommeraktiviteter på Radiometro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
0: Ja, det er mye hyggeligere å snakke om dette her enn en mannen til Tina Turner, for hver eneste uke gjennom hele sommeren så skal vi sørge for inngangsbilletter til mange fine attraksjoner i Norge. Ja, og denne uka så skal vi sørge for at du kommer gratis inn på noe som ligger i nærheten av garn Hjelmstad langs Prestvegen. Jeg kan ikke si så mye mer, men det er altså barndomshjemmet til han fyren her.
2: Du skal få en dag i moro som rein og ubrukt står med blanke ark og fargestifter.
0: Og så er det også så mye og hyggelig å gjøre der for store og små, og hvis du vet hvor det er.
1: SMS sommer til 2030 om du vet hvor vi er denne uken. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.
0: Og Stian vil trekke ut en heldig vinner i morgen tidlig, så det er bare å sende en SMS med en gang. Her er Lady Gaga og Bruno Mars.

Hva sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din Lyd-appen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser i Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din Lyd og Visit Denmark.

0: James Morrison sammen med Nelly Furtado på Metro. Klokka halv fire. God onsdag ettermiddag I solen. Har du husket å smøre deg med faktor 50? Nesa mi rød som ei plomme. Jeg må smøre den inn. Vi skal snakke litt norsk idrett om noen minutter, men før det skal du få Sam Fender og Olivia Deans. Hun var jo her og sang og spilte for oss 16. mai.
1: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
2: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp. Godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
6: Joker. Den gode naboen. Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
7: Nei, nå legger vi bort mobilen.
8: Chill out, bro.
7: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
8: Så ønk, ass.
6: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
9: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart. Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Deilig glad låt fra Sam Fender og Olivia Dean. Rain me in på Metro. God onsdag ettermiddag. For et vær. Ja, for et vær. Jo, jeg tenkte jeg skulle bare dra en rask oppsummering av hvordan vi ligger an sånn rent sportslig. Nå snøve to uker til fotball-VM begynner. Det ting som skjer i norsk sport akkurat nå. Vi har allerede nevnt Kristin Harila som har klatret til topps av Mount Everest uten ekstra oksygen. Man kan jo diskutere om det idrett, men det i hvert fall på toppnivå. Norges hockeylandslag. Hæ? Har du sett og hørt på maken? For en bragd! De klare for kvartfinale, og takket være Kanada i går, så slipper de å møte Finland i kvartfinalen, men møter Latvia i stedet. Ikke akkurat noe walk in the park det heller, men det i hvert fall større sjanse for å vinne og gå til en historisk semifinale. Samtidig, hvis du i Oslo og har lyst til å se på verdens beste sjakkspillere, inklusive vår egen Magnus Carlsen, han gjør det for øvrig skikkelig dårlig, men det mulig han trenger deg for å komme og heie på i Deichmann i Oslo, sånn at han kan begynne å vinne Norway Chess. Ja, nevnte jeg fotballgutta, nå det under 14 dager til de skal i ilden. Og så har vi Kasper Ruud som holdt på å svime av varme i Paris. Så han spiller Roland Garros og klarte seg så vidt gjennom første runde. Han har kommet til finalen i den turneringen to ganger.

flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Marvin Gaye, sunget av Charlie Puth og Meghan Trainor, en deilig hyllest. God ettermiddag og god onsdag, jeg Lars. Snart både Rick Astley og Eternal før nyhetene klokka fire.
1: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor banner fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for

0: Ja. Kan du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: ja,
0: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Ja.
0: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
4: Slutt.
3: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
5: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann i Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle i Agder natt til 17. mai. To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant i februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april i fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Storbrannen i en fabrikk i Gjesdal i Rogaland har roet seg, men brannvesenet jobber fortsatt for å hindre at den sprer seg til produksjonslokalene. Brannen startet som en takbrann og nådde blant annet kontorfløyen. Stavanger Aftenblad skriver om store skader, men det totale omfanget er fortsatt uklart. To familiemedlemmer er anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt i Fredrikstad i natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette i formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok i leteaksjonen. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. Og her er værvarslet for i morgen. På Østlandet blir det stort sett pent vær, men i nord kan det komme litt spredt regn. På Sørlandet og i Rogaland ventes nordvestlig bris og perioder med sol. På Vestlandet blir det mest oppholdsvær med gløtt av sol, og enkelte byger kan komme først på dagen. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: God onsdag ettermiddag i solen. Det er solbriller og solkrem som gjelder i hele Metroland i dag. Første låt ut denne timen er en låt som startet livet som en Coca-Cola-reklame. Og så skal jeg fortelle deg litt mer om hvor mye sirup Coca-Cola faktisk har solgt. Følg med.
3: Metro.

Westlife, When You're Looking Like That på Metro. God onsdag ettermiddag. Den første låta vi spilte var Robin Beck og First Time. Jeg sa at det opprinnelig var en cola-reklame. Den ble så populær at hun ga den ut, og den toppet hitlistene i mange land. Ikke det imponerende da, med en reklamelåt? Jo da. Men jeg skulle også fortelle deg hvor mye de har produsert. Altså, jeg fant ut dette i dag, at Coca-Cola har produsert mer enn 38 milliarder liter sirup siden oppskriften ble oppfunnet i 1886. Og av den sirupen så blir jo da den brusen du drikker i flasker, ikke sant? Så da kan vi kanskje gange opp det med 10 igjen, da. Ja, og hvor mange flasker er det du har fortært i løpet av ditt liv? Det kan du tenke på mens du hører litt om de låtene du får etter Sophie B. Hawkins, men før 4:30.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
2: Consider it done, Jorunn.
1: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
2: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
2: 40 000.
3: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
1: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
4: Oi, hjemmelaget lasagne?
5: Ja, men det er bare Toro, altså.
6: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!

0: Det er en tøff låt fra Sophie B. Hawkins. Damn, I wish I was your lover. Du hører på Metro. God ettermiddag, jeg Lars. Og det noen ting som hyggeligere å snakke om enn andre.
1: Sommeraktiviteter på Radio Metro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
0: Og akkurat ukens destinasjon er noe av det hyggeligste jeg kan tenke meg å snakke om, fordi dette er en så stor og viktig del av min barndom, og nesten helt sikkert også din barndom. Altså, vi skal frem til et sted. Og hvis du blir med på leken, så kan du ikke vinne steken, men du kan vinne inngangsbillettene til dette eventyret, og der er det konsert. Og du kan være med og synge med. Og så beklager jeg at det er litt dårlig lyd, men hvis du møter opp i sommer, så blir det bedre lyd. Hør nå. Ja, ikke sant? Dette er det du opplever. Hyggelig allsang. Ja, men du må melde deg på da, hvis du har lyst på dette her.
1: SMS sommer til 2030. Om du vet hvor vi er denne uken. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.
0: Ja. Det var kanskje litt ullent det, men du har fått så mange hjelpehint etter hvert at... Her er Ed Sheeran.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren i Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: God ettermiddag og god onsdag I solen. Jeg så det var en som hadde vunnet 1,2 eller 1,3 milliarder kroner her. Det vel I Eurojackpotten det. Ja, ja. Det nesten litt for mye, vet du. Vi gir ikke bort så mye, men du har muligheten til å vinne 10 000 hver morgen hos Stian I Metromorgen, 7:30. Det litt mer håndterbart. Og beløpet akkurat stort nok til at du kan egentlig gjøre hva du vil med de pengene. Vi skal høre hvordan det gikk med Ronny vi, etter Benson Boone, etter dette på Metro.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Hva likheten mellom et
4: sykkelverksted
3: og en
5: hundeskole?
3: Jo, foruten...
4: Og så har du helt nedslittet
5: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
3: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye.
7: Sånn.
6: Setevarmer. Abonnement fornyet.
7: Okay, ja.
6: Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert.
7: Ja,
6: Fest.
7: Ja.
6: Setebelte.
7: Sånn.
6: Bagasjerom ulåst.
7: Slutt.
6: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap
7: varslet.
6: Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
8: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
9: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
10: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din Lyd-appen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser i Danmark 21. juni. Konkurransen blir til deg av Radiometro, din Lyd og Visit Denmark.

0: Det regner ikke I Oslo I dag. Det 20 grader og lettskyet pent vær, og de 20 gradene det I skyggen, så I sola det mye varmere.
1: Tusen ting jeg skulle sagt, men alt jeg klarer si alt det regner I Oslo I dag.
0: Og langtidsvarslet sier 20 grader I morgen, 20 på fredag og 23 grader på lørdag. Astrid? Syng om at det sol I Oslo I dag. Love Changes Everything, Climie Fisher og en god bit fra Christina Perry før nyhetene klokka fem.
2: Sendingen presenteres av Storbilvasken. Ferdig hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
3: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurret in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Hva likheten mellom et
7: sykkelverksted
6: og en
8: hundeskole?
6: Jo, foruten...
7: Og så har du helt nedslittet
8: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
6: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
10: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Dette god ettermiddag på Radio L.
1: God ettermiddag, alle fine folk der ute. Det tid for kveldssending på Radio L, og vi på plass og har mye å formidle i dag også. Solveig Hellal sier god ettermiddag, og det tid for at vi etter god ettermiddag med et boktips skal inn i ettermiddagstoner før vi tar med oss en ny serie som startet opp, som å presentere kirkene i distriktet. Og det jo sånn at denne serien går alltid ny, eller de sånne programmer som går på onsdag når klokka seks, de har vært sendt på fredagen i uka som var. Og det gjelder også dette, så nå vi inne i program nummer tre om Vestre Moland kirke, og vi skal også i Lillesand kirke sammen med blant annet Berit Eide Jonsen for å fortelle historien om når kirka ble bygd. Og vi har presentert en del fra Vestre Moland kirke og kirkegård tidligere, så det siste programmet om Vestre Moland og første om Lillesand. Så det må dere gjerne følge med på og høre interessante ting som blir tatt opp, og ikke minst når det gjelder Lillesand kirke og tilblivelsen av den og byggeprosessen og frem til at kirka stod der. Så blir det også plass til litt godt for øret før det tid for Lillesandsbørsen, og i dag så har vi et spennende tema. Det skal vi komme litt tilbake til. Men nå har vi lyst til å slippe til Tim McGraw som den første artisten i dagens lokalnytt. Og Humble and Kind skal han få lov å synge. Og så skal vi komme tilbake til hva som skal være med oss i lokalnytt.

rolig og fin melodi av Tim McGraw. Vi skulle tilbake til hva som skjulte seg I lokalnytt, sa jeg, og vi var først inne på at det var tid for Lillesandsbørsen. Og det det, og I dag har Anne-Grete og undertegnende besøk av en hel gjeng, for vi skal snakke om sentrum og om de trærne som ønsket plassert, og hvem som står bak de og hvorfor. Så det blir en spennende halvtime med Lillesandsbørsen I dag. Utover det så skal vi også en tur til Høvåg og prate med jubilanten der ute. Dere har sikkert fått med deg kan si at det var 80-årsjubileum for høvdingen I Dreslav, og vi har vært ute og pratet litt med de som har vært med fra starten omtrent, og også dagens leder med mere. Så skal vi ta med oss en prat med en, har vel lyst til å kalle en ny artist, men I hvert fall en dame som ute med sin aller første låt, som nå lagt ut på Spotify og alle plattformene, og presenterer både dama og sangen, det Trine Nordahl Wilsen, og sangen heter lite grann. Flott sang og spennende prat vi har for oss der. Så kommer Storgabe også I studio og skal si litt om at de har konsert snart, og det vil vi jo gjerne vite mer om. Og så skal vi også se om ikke vi får besøkt panteplassen for, eller vil si oppe på Stormyr, der samler Røde Kors all den panten de tar inn og sorterer. Vi skal ta en tur der og prate litt med deg og høre hva pengene går til og viktig det at de får panten. Og det sikkert en opptur for deg, og det må være en opptur for oss når vi får til noe, så vi slipper til Drølsum stasjon.

Trollsum stasjon var med oss der. Så skal vi hoppe ifra stasjonen og togtur og hva det måtte være, og la det bli flere oppturer med å ta med oss et boktips, og Kari på biblioteket tror jeg fullstendig klar for det.

Hei, det Kari på biblioteket. I dag skal jeg presentere boka Bak det vakre av Stian S. Hamre. I boka så følger vi Bruno Kvist, en norsk rettsantropolog som har flyttet til Sør-Frankrike sammen med sin familie. Han blir kontaktet av den franske etterforskeren Jean-Luc Rabineau etter at en turistgruppe finner en sekk med menneskelige levninger I skauen utenfor en liten landsby. Etterforskningen avdekker en makaber og urovekkende historie, og Bruno blir trukket inn I en sag som bringer han nærmere sin egen fortid. Bruno har sine ting å slide med, men død, fordervelse og folks grusomheter har han et avslappet og profesjonelt forhold til. Det selv funnsted som får han ut av fatning. Bruno Kvist en kompleks og nyansert person som balanserer sitt profesjonelle liv med personlige utfordringer. Hans lidenskap for god mat og vin gir et menneskelig preg til historien, og hans forhold til Jean-Luc Rabineau utvikler seg til et uventet og gripende vennskap. Sammen de et handlekraftig og engasjerende team. Selv om bokas forside kan se idyllisk ut, avdekker boka et mørkt og urovekkende innhold. Boka kombinerer spennende krim med samfunnsrelaterte temaer. Den innom både menneskesmugling, flyktningkriser, rasisme og høyreekstremiste. I tillegg til at den utforsker hvordan unge mennesker kan bli påvirket av ekstreme ideologier.

I dagens samfunn en lur bok, en god bok, en interessant bok å lese. Gå på biblioteket og spør etter bøker, så får du god hjelp. Men vi skal videre, vi skal hoppe over til en norsk gruppe som mange er glad for at spiller og synger, og det er Vassendgutterne som snakker om Milf og Pils.

0: Din lokalradio, Radioel, tar imot dine tips. Ring oss på telefon 37 27 26 00 eller bruk Radioels hjemmeside www.radio-l.no.
1: Det må du veldig gjerne tipse oss hvis du har noen ting som du vet skal skje i ditt nærmiljø, i din forening, i ditt lag. Der du er, så kommer vi gjerne med mikrofonen hvis det passer, eller inviterer dere i studio. Og det er jo veldig hyggelig å få markedsført ting som betyr noe for oss. Men dere, vi skal videre og snakke om ting som er viktige, og det er en ting som NAF er veldig bekymret for, nemlig at antall trafikkdrepte øker. Året startet på verst tenkelig måte, sier de i en pressmelding som kom just nå, og antall dødsulykker på veiene er langt høyere hittil i år enn på samme tid i fjor. Og nå går vi inn i sommeren som er høysesong for ulykker, og de er svært bekymret for utviklingen, sier Jan Harry Svensen i NAF. Og hva kan vi så gjøre? Men vi kan først litt se på tallets harde virkelighet. I årets første fire måneder så var det 28 personer som mistet livet, og det er 10 flere enn i fjor på samme tid. Og samtidig så ser vi at det har vært mange alvorlige ulykker også i mai, og det er dramatisk. Og NAF, de ønsker mer synlig politi langs veiene. Det mener de kan være en ting som kan hjelpe. Og det er da han, Jan Harry Svensen, som vi snakker om, han er rådgiver i NAF, og han sier at flere av ulykkene, de kjennetegnes da svært høy fart, og senest 26. mai, altså i går, så ble en bilist målt til 159 kilometer i timen i E80-zone i Rogaland. Det er helt, ja, en kan ikke skjønne hvordan de kan finne på det en gang. Og nylig så la Statens Vegvesen fram ny handlingsplan for trafikksikkerhet på vei, og i et av virkemidlene de har er å skilte med store deler av Norge, eller at de vil skilte store deler av Norge med 70 km i timen. Så kan jo noen synes det er ille at farten settes ned, men hvis ikke vi kan holde oss til fartsgrensa, og ulykkene skjer, så må vi gjøre noe. Og så er det dette med skjermbruk i telefon og alt. Vi må bare kjøre som best vi kan, så det går bra. Vi slipper til Adam Douglas. Han kommer her med I Once Was a Honest Guy.

0: Alt har gått kaldt i dag, så nå kommer jeg for sent til bingo. Skal vi se radioen, radioen der. Så, skru på knappen der. Ja, skal vi se om vi finner nå. Fort der. Kom igjen nå, kom igjen. Ja.
1: Og vi gratulerer. Og nå skal vi te på en Tora der. Og premien der er, som alle vet, 150 kroner. Og da begynner vi.
0: Ja.
1: 63,
0: ja.
1: 42.
0: 37.
1: 13.
0: Ja, 13.
1: 58.
0: 58, ja.
1: 48.
0: 48.
1: 89. 73.
0: Oh, ja, 73.
1: 52.
0: 97. Ja! Åh, 72. 600. Kom igjen, kom igjen. Ja. Hallo, jeg har fått bingo, ja. Hallo.
2: Automatiske, hva?
0: Det er normalt ikke folk her. Det er folk her. Hallo, ja, veldig morsomt. Ha. Ja, bingo. Hallo. Hallo, bingo.
3: Selvfølgelig tar vi telefonen hver torsdag klokka 21. Husk Radio Bingo hver torsdag på Radio L. Har du tenkt å spille Radio Bingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit. I Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes. I Grimstad, Joker, Humbersund og Narvesen på Odden senteret. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
4: Og alt dette er sant, unntagen en liten ting. For det ble sagt at i Grimstad så kan du kjøpe på Odden på Narvesen. De har dessverre lagt ned. Så akkurat nå har vi ingen utsalgssteder i Grimstad, men vi jobber med saken. Men jackpotten, den er på 19 000 i morgen, så det er vel verd å spille. Så da håper vi kan si at blokka er klar, og at du har lyst til å være med og se hvordan det går. Og så er det jo mange andre premier også som er ute, for det er fra 500 til 3000 som fordeles, og blokkprisen er fremdeles bare 50 kroner. Så ta gjerne og kjøp en blokk, og håp på at lykka står deg bi. Eddie Golding skal få lov å ta siste låten i dagens god ettermiddag. Love Me Like You Do, synger hun, og vi høres både i programmet om kirkene våre og i Lokalnytt. Kos dere videre med Radio L.

0: har vi samlet oss til et nytt program i serien Tradisjonsmat, og vi er på kjøkkenet på Tingsager hos Hans Eide. Og her treffer dere i tillegg også Jan Roar Solås i samme programansvarlig Solveig Heldal. Og vi skal finne en ny tradisjonsrett å prate om i dag. Og hva er mer tradisjonsretta enn erter, kjøtt og flesk? Og spesielt når vi har med oss en kokk som har vært med til sjøs, så skjønner vi kanskje at vi må til sjøs denne gangen også. Og aller først, Jan Roar, da, når du tenker det som sjømannskost, så var vel dette noe som kanskje fått sin, skal jeg si, opp, alt at folk har begynt å like det på grunn av hva som er servert til sjøs?
1: Ja, det tror jeg nok, men først og fremst så tror jeg det ble en sjømannsrett eller en skipsrett på grunn av saltkjøtt. Før, i seils, så langt tilbake som i seilskuttida, så hadde de ikke fryserom, kjølerom. Så da måtte de salte, og da var det å salte kjøttet, og så skulle det jo kokes. Og erter er jo som kjent en ting som kan oppbevares tørt i årevis uten at det blir ødelagt. Så der har vi den, og da ble det saltkjøtt og erter. Og så har denne retten utviklet seg. Så de siste årene som er kokt i Nordsjøen, så var liksom saltkjøtt og erter og flesk og kumle som vestlendingene skulle ha, det var det store måltidet. Det ble servert på riggene hver eneste torsdag, og det var torsdagsmenyen, så da slapp vi å tenke på det.
0: Ja, og så må vi til Hans Eide som har stått bak kjøttdisken. Har du inntrykk av at dette har vært en tradisjonsrett som har følt, skal jeg si, slakteren også i uminnelige tider?
2: Ja, det tror jeg har følt oss, ja, som Jan Roar sier, helt ifra tidlig. Og det var jo, som han sa, at du måtte jo salte det for å oppbevare det. Og den gangen så saltet det jo ganske kraftig. Sånn at det ble veldig salt, og da måtte det ligge i vann, gjerne et døgn, og sånn at det fikk vannet seg godt ut igjen. Og ja, det er jo veldig godt da.
0: Ja, men jeg har inntrykk at dette er en rett som kan laves på alle tre kjøtttyper, både lam og svin og okse.
2: Ja, det kan det absolutt. I dag har vi bare oksekjøtt og svinekjøtt blandt med. Men det er veldig godt med lammekjøtt også.
0: Men så er det vel sånn at hvis du bruker lam eller okse, så skulle det kanskje ikke være fleske, men det var vel helst hvis det var svinekjøtt at det skulle flesk, eller?
2: Ja, jeg tror nok egentlig det, og det er jo mange som kaller liksom svinekjøtt for flesk, liksom fleskekjøtt. Så jeg tror nok det kommer litt av det, men du kan godt ha det uten flesk og bare ha det på lam eller storfe. Det kan du.
0: Og så var det vel noe med at dette her med å få kjødde, når dere var på sjøen, så var det vel en periode som dere måtte sørge for alt sjøen, men så kom det vel en dansk fabrikant som klarte å lave noe sånn halvferdig.
1: Ja, jeg nevnte jo så vidt for det at den, i hvert fall som jeg opplevde, den første bedriften som lavte kjøtt som var nedkuttet og pakket i stykker, altså i oppdelingsstykker. Det var en bedrift i Danmark som hette Tulip, og de var veldig, veldig store på svinkjøtt. Når jeg gikk på kokkskolen, så var vi på tur ned til Tulip, som ligger i Veile, og fikk gå gjennom og se den svære slaktelinja de hadde der nede. Da hadde de en slaktelinje på svin, hvor de kjørte gjennom 3000 svin per dag. Aha. Og dette kjøttet ble jo da, var det noe ut av det som ble kuttet ned på den linja som gikk til maritim. Altså det var ikke noe galt med det kjøttet, men det ble pakket på spesiell måte, og merket spesielt, for det skulle ut sånn at kokkene til sjøs, de visste nøyaktig hva det var de fikk når de hentet en kasse som der stod svinsteg på. Så var det bare svinsteg i den kassen.
0: Ja. Og så kom vi til noe annet, for hvis vi reiser til Island, Hans, ja, så var det vel et spesielt navn på det.
2: Ja, da var det dilkekjøtt, og det vet jeg at vi fikk møa i gamle dager, i hvert fall hvis du gått 50-60 år tilbake i tid, og kanskje litt lengre enn det jo. Og det var altså salt lammekjøtt som kom i svære tønner. Og det var jo veldig godt kjøtt.
0: Men var det noe som hadde en spesiell opprinnelse på Island, altså, siden ikke dere holdt på å si lavte det selv?
2: Det var, opprinnelsen var vel egentlig vanlig lam, men for å oppbevare det den gangen, så måtte det saltes.
0: Ja.
2: Og det var jo sånn det kom til Norge, og så etter hvert så kom det frossent. Ja.

0: Og, men etter hvert så ble vi jo selvforsynt på lammekjøtt i Norge, men fremdeles, ikke lenger nå da, men i mange, mange år etterpå så var det en avtale med Island som ikke Norge kunne komme fra, og de sendte og sendte og sendte. Mm, mm. Men et veldig godt kjøtt var det.
1: Men hvis denne nå skal lave dette her i dag, eller det skal vi jo gjøre, hvilket kjøtt ville du anbefale?
0: I dag har jeg med salta oksebog, og litt sivflesk av gris, og et litt nakkestykke, eller høyt opp på ryggen på grisen. Ja. Litt marmorert.
1: Høres fantastisk ut. Men for å starte på denne retten, så må det noe gjøres i forkant, og det skal vi snart komme tilbake til.

0: Og det jo Salhuskvintetten vi hører med Gryta henne mor. For å få denne retten til som vi holder på å lave i dag med erter, kjøtt og flesk, så må vi faktisk begynne dagen før det skal serveres minst. For erter er ikke noe en bare kan putte i en gryte og begynne å koke på, for da hadde det blitt temmelig så hardt å tygge og så videre. Og hvor lang tid må det ligge, må erter ligge i vann, Jan Roar?
1: Ja, jeg vil jo si det at 12 timer det et minimum. Det kommer jo litt an på vannkvaliteten. Rundt forbi i Norge så er det jo forskjellige vannkvaliteter som kanskje ikke alle er klar over. Men det er viktig at vannet er mykt, som de sier på fagspråket, at ikke det inneholder for mye kalk.
0: Og når du da har vært sjømann, så vet jeg at du har fortalt en gang at du kunne komme til havner og ta vannet inn i tanker, som absolutt ikke egner seg til å legge erter i blød.
1: Ja, det stemmer det. Jeg var på en båt hvor vi måtte inn til Aden, i Adenbukta, og bunkre vann, for vi var tomme for vann. Og da fikk vi sjøvann som var filtrert gjennom 25 meter med kvikksand, og det vannet det inneholdt veldig mye salt og veldig mye kalk. Så det var veldig hardt vann. Du fikk ikke sove til å skumme. Når du hadde kokt noe i det, så lå det en hvit sånn en ring av salt øverst på kjelen. Og det var ikke enkelt å koke saltkjøtt og erter på, og spesielt ikke ertene. Men vi som sjøfolk så har vi jo noen sånne små triks. Og vi lavte jo lutafisk ombord i båtene, og vi hadde lut, og da var det lurt å kunne hive en teskje med lut i det vannet som vi la ertene i vann i. For da ble det vannet litt mykere, og ertene ble lettere å koke. Det samme gjorde vi med brune bønner. Når det var hardt vann, så måtte vi ha en bitte grann lut oppi.
0: Og det kunne vi altså ete uten at det var farlig?
1: Ja da, det er ikke farlig. Vi laver jo lutafisk også av lut, men det kan jo en liten digresjon der. Vi hadde en båtsmann som så... Han var tysk, og han så hvordan vi lavte lutafisken, og da sluttet han å spise lutafisk.
0: Ja, så det er ikke alltid en skal vite helt opprinnelsen for at det skal være godt. Men når en skal legge erter i vann, da, så er det noe, skal jeg si, antall liter vann, eller desiliter vann kontra noe?
1: Ja, du skal i alle fall ha dobbelt så mye vann som du har erter. Så hvis du har, sier, 5 desiliter med erter, så må du i alle fall ha 1 liter med vann, minimum. Men det er ikke farlig om du har for mye vann. Du kan godt ta 2 liter vann, det går helt greit det. Men du må i hvert fall ha godt med vann, sånn at, for ertene sveller jo veldig mye når de tar til seg vann. Mm. Og så er det viktig å vaske ertene. Det kan under produksjonen, så er det av og til at det kan komme noe forurensning, litt jord eller sånn iblant det der, så det er viktig å vaske det godt. Og til sjøs så hadde vi et annet problem også som vi måtte se hvorfor, for det var av og til at det kunne komme midd i ertene. Og da var det veldig viktig å vaske dette her, for da fløyd midden opp, og så var det kortreist mat hvis det var noen som var uheldig og fikk bli med i suppa.
0: Ja. Men så kan vi jo si at når du vasker de, da er det lurt å vaske de mens de er helt tørre, for det er da du kan se de, når de ligger i vannet i stund, så er det ikke lett å få vasket ut noe.
1: Neida, de må vaskes når de er tørre, gjerne i 2-3 vann, og så setter de til sist til svelling.
0: Mm. Skal de stå bare i romtemperatur da?
1: Ja, det kommer selvfølgelig litt an på temperaturen, men har du et kjølerom eller har plass til det i kjøleskap, så er det den aller sikreste.
0: Mm-hmm. Og da vet vi at vi må gjøre med ertene i forkant, og så når en skal ha salt kjøtt, så må en tenke også litt på kjøtt i forkant.
2: Ja, det må du også. Hvis du vil ha det salt, så må du det. Hvis ikke du kjøper ferdig salt av kjøtt, selvfølgelig.
0: Mm-hmm. Men hvis du kjøper ferdig salt, da kan en i dag stort sett regne med at det er passelig salt til at ikke det må vannes ut.
2: Ja, jeg hører jo mange sier det at de får kjøpe saltkjøtt, og så er det alt for salt. Og det kommer selvfølgelig an på salt og sterk den lagene som du salter kjøttet i. Som jeg sa ved en annen anledning, at ca. 10% salt, så blir det passelig. Men en grei måte å finne ut av det på, om det er for salt, det er det når du har kokt 5-10 minutter, så smaker du på den kraften. Hvis du synes den er salt, så tømmer du av litt vann og fyller på rent vann igjen, og da tynner du den ut litt, og da bør det bli bra.
0: Da har vi i hvert fall funnet ut hva vi må gjøre dagen før vi skal spise denne retten, så da skal vi legge ertene i vann og smake på køddet, og så skal vi gå et takk videre etter hvert.

0: ute i vann siden i går, og vi står her og ser på de hjertene som er ferdig mykna. Og da er det vel sånn, Jan Roar, at du må helle av det vannet som de har ligget til blød i.
1: Ja, det er jo viktig å helle av det vannet som de har ligget blød i, og så pleier jeg å tappe opp og legge ertene over i en kjele, tappe på fersk vann og gi dem et godt oppkog i det. Og da skjer det at når ertene begynner å koke, så koker de inn, og derfor damper en god del vann. Og så, hvis de ikke har kokt saltkjøttet i forkant, så lar jeg erten stå sånn i kjelen til jeg har kokt saltkjøttet, og så sper jeg videre opp med kraften ifra saltkjøttet.
0: For du mener at hvis den koker erter i saltvann, så kan de la være å bli myge?
1: Ja, det var i hvert fall en ting jeg lærte en gang, men om riktigheten av det skal ikke jeg påstå, men jeg har i hvert fall alltid fått et greit resultat når jeg har kokt ertene først i vann, sånn som man koker når man koker grønne erter til ertestuing.
0: Ja. Og så kan jeg jo gå til Hans da, for der var Mito litt sånn, au, det har aldri Mito gjort.
2: Nei, jeg har aldri gjort det, men jeg skyller og vasker de godt etter at jeg har vannet de ut, eller at jeg har lagt de i vannet etter inn og svelt. Så koger jeg kjøddet for seg, og så koger jeg ertene i den kraften etterpå. Mm. Og så koger jeg ertene i alle fall en time og halvannen for seg selv, før jeg har i grønnsakene.
0: Ja. Så nå har du altså lagt kjøddet i gryda, og det står på kok her, og hva slags kjøtt er det vi har oppe i gryda?
2: I dag er det svinekjøtt, litt sideflesk og litt svinenakke, og storfebog.
0: Så her er alt samlet på ett, og det kan godt gjøres, altså at det blir god nok smak, du kan blande disse kjøtttypene uten at det blir feil.
2: Ja, det gjør bare godt det. Mm-hmm. Det gjør det.
0: Og nå er det ikke så kjempestore stykker, men jo allikevel gode stykker, og lenge må disse stå på kok før du regner med at de er myke og spiselige.
2: Ja, hvis du har bein i, så ser du for så vidt lett det når du slipper beina, så er det nok så ferdig, men halvannen to timer må du gjerne ha det.
0: Og der kan vi jo si igjen at vi har juksa som Ingrid Espelid gjør, og har kokt kjøddet, så vi står nå med kraften etter kjøddet, og har tatt kjøddet opp, så det ligger her. Og da bruker du altså den kraften som du har kokt kjøtt i, og hiver erten opp i.
2: Ja, det gjør jeg.
0: Og så lar du ertene koke i den kraften, hvor lenge cirka?
2: Ja, i alle fall kanskje et par timer. Ja. Og så har jeg i gulrøden og purren og det som jeg skal ha i.
0: Og da må du si, du sier har i gulrøden og så videre, men altså her er det kanskje også litt forskjell hva folk pleier å ha i.
2: Det kan så godt tenkes. Jeg bruker gulrøtter og purre, og så har jeg litt timian. Jeg synes det gjør seg veldig godt til ertesuppe. Men du kan bruke kålrot i alle fall, det vet jeg mange bruker. Ja, bruker gulrøtter og purre.
0: Og så er det jo noe med at da skal det kanskje bare koke så lenge til at det er så vidt tyggemotstand, eller skal det være veldig mykt disse grønnsakene i ertesuppe?
2: Ja, jeg liker jo godt at du kjenner at du tygger litt,
0: ja.
2: Så derfor så skal du ikke koke de like lenge som ertene.
0: Nei.
2: Det skal du ikke.
0: Pleier du da, når vi er kommet så langt, for her må vi jo jukse litt, skal vi klare å lave en times program, så går det ikke an å vente den timen det tar for å koke. Så når en ser opp i gryda nå, Jan Roar, du står her og rører, så begynner det å bli en fin suppe.
1: Det begynner å bli en veldig fin suppe, så nå bare vi får tilsatt grønnsakene, og la de få stå og putre litt til, så er den suppa egentlig ferdig til servering. Og hvis du ser, så er jo, skal jeg ta en skjei oppi?
0: Ja, og så se for...
1: Skal du se... Så er jo litt sånn tjukk, og det er jo det mange bruker til å ha som, i stedet for saus, så bruker de ertene over kjøttet sammen med poteter.
0: Ja.
1: Så, men det er jo opp til enhver om de vil ha en relativt tynn suppe, eller om de vil ha en litt tykkere suppe.
0: Men er det sånn at hvis du velger å koke ertene enda lenger, blir det nesten grød? Skal en være litt påpasselig?
1: Ja, en bør jo være litt på, det er jo ikke grøt vi skal servere, men og slett ikke ertestuing, så man må jo tenke litt.
0: Men jeg tenker på, liksom når dere hadde dette til sjøs, og du skulle lave de store mengder, for da var det jo noen andre porsjoner enn dette, var det sånn at alle var vant med å få det servert på samme måte, eller fikk da mange råd om at vi liker det sånn, og vi liker det sånn?
1: Nei, egentlig ikke når det gjaldt saltkjøtt og ertesuppe. Det var, vi hadde stort sett gulrøde, kålrot og purløg og av grønnsager på kjølen, og da var det vi fikk. Det var ikke noe annet å hente. Så var det noen da som kutta bittegrann i kjøtt, og hadde oppi, som terninger oppi i ertesuppe. Men stort sett så var det plain ertesuppe, sånn som du ser her nå, Og så med kjødd og ved siden av.
0: Ja. Men jeg synes jo kanskje noe av de beste rådene vi fikk i dag, det var kanskje at en skal lytte til både det han sa og det du sa, at en skal se litt på hvordan ertene er kanskje når de ligger i vann, med tanke på om de trenger å få det ekstra oppkoget, eller om de kan gå rett i det salte.
1: Ja, det er jo viktig, selvfølgelig er det det, for det at det har, altså hvis ikke ertene er godt utkokt, for å si det sånn, så blir det hard kost for maven. Og det vil vi jo ikke ha.
0: Men når du var inne på dette med ert, og du sa du gjorde det samme om du skulle lave grønn ertestuing, så da skal en ha det samme tipset der når det gjelder erter?
1: Ja, absolutt, det synes jeg, og det vil jeg jo, når jeg får lov å være inne på radioen, så må jeg jo oppfordre folk til kok ertestuingen selv. Kjøp litt grønn erter, legg i vann og kok den selv og ha den til kjøttkagen. Det er en stor forskjell.
0: Og vi på radio, som vi har i regien selv, så er det lov å hoppe fra det ene til det andre. Når du først har vært inne på det, da må vi ha oppskriften på grønn ertestuing også.
1: Ja, men det er som gul ertesuppe. Ja. Det er ikke noe annet. Er, og noen har til og med litt grønne gulrødder i den ertestuingen. Kok opp ertene, eller legg de i vann natta over. Kok de opp og la de koke til de er møre, og la de koke til de får dampe ned til at du får en rett tykkelse på ertestuingen. Så kan du tilsette litt smør, litt salt, litt pepper, og kanskje noen terninger med gulrøtter, så har du en fin stuing. Mm.
0: Og her trenger du hverken holdt på å si fløde eller noe jevning eller noe. Her er alt som det skal være.
1: Alt som det skal være, en klatt med smør, så er livet godt å leve.
0: Da fikk vi en sånn ekstra liten oppskrift i dag, og det er godt å ta med seg. Og så er det jo sånn at tilbehøret til en sånn suppe kan jo variere veldig. Men hvordan ble det servert til sjøs?
1: Til sjøs på Sørlandsbådene så ble det servert sånn som vi serverer det her i dag, men i Nordsjøen så hadde vi jo, som jeg nevnte i sted, den tradisjonen på torsdagene, og da skal vestlendingene ha kumle, og da skulle vi ha salt lammekjød, salt oksekjød, vi skulle ha svin, altså flesk, og så skulle vi ha vossakorv eller grove kjøttpølser fra et slakteri i Lillesand, som vi godt kan nevne på radioen, og eide sitt slakteri, ja. De har noen fantastiske...
0: Det var dagens reklame.
1: Det var dagens reklame. Det er lov, det er det ikke det? Jo, ja, men så bra, det er jo kjempebra. Og sånn ble, også med kål, enten kålrot i skiver, eller kålrotstuing til.
0: Ja.
1: Og det var en stor middag i Nordsjøen.
0: Men dette her med at de skulle ha kumle til, og kommer de fra, tror jeg?
1: Det kommer nok ifra Vestlandet. Det, liksom vi sier kumper, men kumper og kumler, det er to forskjellige ting. Det er
0: vel ikke dott i kumlene?
1: Nei, noen plass i Stavanger tror jeg de har noe som de kaller for kumler med dott, men vi hadde aldri det i Nordsjøen. Det var nok noen sørlendinger som skulle ha flesk i, så de fikk det av og til.
2: Ja, for det er jo bare kverner eller malt potet egentlig som er kumle. Du skal vel ha litt, du skal ikke ha så mye mel i heller egentlig, for det er jo mel i poteter som gjør vel egentlig at den binder seg.
0: Men det er jo noe med dette her, han var inne på det at det, en kan i tillegg til kjøddet, så er det noen som velger type pølse, og både være vossakorv, eller kan du ha middagspølse, eller?
2: Du kan veldig godt, som han sa, Johan Roa her, at bruke middagspølse, og du vet jo du får den henne.
0: Ja, det har jeg hørt at det er noen henne over i Kristiansand, så setter du
2: noe. Ja, det hadde du nok sikkert hørt om.
0: Det er lov med reklame, spesielt når vi har hans med. Og det er godt at vi har lokale slakter og lokale leverandører på det meste, og som nevnt, bruk butikken i dag, så har du de i morgen. Men vi skal videre på mat, og hvis en da skulle velge å ha pølse i stedet for, så har du allikevel samme framgangsmåte, men at du bruker litt pølse kanskje for å drøye kjøddet da?
2: Ja da, det er jo til erstatning for kjøddet egentlig. Og jeg tror nok det er riktig som Jan Roa sa, at jeg tror nok hvis folk har pølse i, så tror jeg nok de har den gjerne rett i suppa som den er. Men her har vi jo, velger vi jo å ha det ved siden av.
0: Men hvis du har pølse, så er jo ofte i hvert fall middagspølse, den har en litt sånn røkt smak, synes jeg. Ja. Da får du jo på en måte en litt annen smak på suppa.
2: Ja, det gjør du, men det er ikke noe usmak egentlig. Det er en litt annen smak.
0: Ja. Og så før vi da finner ut hva slags tilbehør vi skal ha, så skal vi i hvert fall si at nå er vi kommet så langt at vi venter bare på at suppa er helt ferdigkokt. Ja.

0: kjenner igjen Jens Bukk Jensen, det går ingen veier tilbake. Da lukter det altså så godt. Og i tillegg til suppa her, så står det en gryde på siden og putrer med noe i, og hva er det du har puttet opp i der, Jens Bukk?
1: Nå har jeg kuttet opp kålrabi i skiver, som jeg da koker i litt av den kraften som jeg har til overs fra saltkjøttet. Og det har jeg tenkt å servere ved siden av saltkjøttet når vi legger det opp.
0: For noen har kålrabin opp i suppa, men det har ikke dere gjort.
1: Nei, det har jeg aldri vært vant med. Jeg har hatt litt kålrabi i terninger opp i suppa, bare som garnityr, men aldri hele skiver.
0: Nei.
1: De har vi servert ved siden av. Eller som noen også serverer kålrabistappe eller rotgrønnsakstappe til saltkjøttet.
0: Ja. Men hvordan vil du som kokk si at det er, er det noe optimalt måte som dette skal serveres på, altså kontra noe annet?
1: Nei, du, det tør ikke jeg legge meg ut med, for det at jeg er jo mest vant med å servere dette i kafeteria, disco, legge det fint opp, men selvfølgelig, man kan legge det fint opp på en tallerken, men er det hjemme på søndag, hvis vi skal ha det som søndagsmiddag, så er det jo på fat, og da blir det servert at man sender fader rundt bordet.
0: Ja, og Hans, når du hører på det som Jan Roar forteller, hvis du skulle, nå står du og kutter opp kjøttet for det er ferdig kokt, og skal du ha dette opp i suppa og varme det igjen, eller serveres kjøttet kaldt ved siden?
2: Det serveres varmt ved siden av, ja. Så jeg vil varme det opp for seg selv, men jeg vil ikke ha det i suppa.
0: Nei.
2: Så vil jeg ha kjøtt på tallerkenen, så vil jeg ha poteter selvfølgelig, og så litt av den ertesuppa over som en saus.
0: Okay.
2: Men jeg er vant til at vi serverer en tallerken ertesuppe først, og så sparer du gjerne litt i tallerken der, og så har du det over som saus, eller så fyller du på fra gryna.
0: Og sånn ville jeg jo ha gjort, er det sånn du også ville ha gjort?
1: Ja da, absolutt, og sånn ble det mye gjort. Jeg så jo når folk tog og la dette opp til seg selv fra kafeteriadisken, så var det jo en tallerken med suppe, tallerken med kjøtt og flesk og det som de skulle ha på der, og så når de satt seg ned med bordet, så brukte de jo da suppa som litt saus over.
0: Ja. Og så når du kutter kjøttet opp og varmer det igjen, så får jo det en god smak. Og hvis du hadde hatt pølse, hadde du da varmet pølsa oppi samme kjøttet her, eller oppi suppa?
2: Ja, jeg tror nok jeg vil ha varmet det samme kjøttet.
0: Ja.
2: Jeg synes det blir litt sånn grisete, grapsete, hvis du har for mye oppi suppa. For den er fin som den er,
0: ja.
2: Og jeg vil ikke blande det i kjøttet, holdt på å si annet enn å ha det over.
0: Og det som imponerte meg med denne her suppa når jeg kikker opp i gryda, det er jo den fantastiske gule farven. Pleier holdt på å si alltid erten å bli så fin og gule.
1: Ja, det er jo gule erter, men nå synes du jo også denne her ble veldig fin. Det må jeg virkelig si, men normalt, jeg synes det er en normal farve på ertesuppa.
0: Ja. Og har du gjort noe triks her, Hans?
2: Nei, jeg har altså ikke det. Jeg har ikke det altså, men
0: hvis en rører litt i den, så en får blandet, for ertene ja. Synker ut til bonden.
2: Ja, de gjør jo det, og du ser jo det nå at det er jo, ertene er i bonden, så du ser super også. Når du serverer den, så må du jo blande det.
0: Ja,
2: ja.
0: Og da blir den jo litt mer lysere gul når ertene kommer til toppen. Men her er jo sikkert mange måter å servere det på, men det er jo en god ting å kunne lave dette ferdig hvis den vil ha det til at den vil på tur og bruke det til en søndagsmiddag.
1: Ja, hvorfor ikke lave denne ertesuppa ferdig på lørdagen og koke kjøttet på lørdagen og gjøre alt sammen ferdig. Du kan til og med kutte det opp, og da foreslår jeg å kutte opp kjøtt og pølser, det man skal ha, og legge det i langpanna. Ha litt kraft over. Suppa har vi ved siden av, så når vi kommer hjem fra søndagsturen da, så er det ca. 20 minutter å lave søndagsmiddagen. Så da kan vi alle gå på tur, og så har vi det greit. Så ja. Slipper husmor å stå med komfyren hele tiden.
0: Ja. Og nå sier to mannlige kokker husmorer, altså jeg vet ikke hvordan det er. Jeg må se hvem laver mest mat på Solås-familien.
1: Jeg tror vi sier det sånn at vi er nok så hjemmebyrdige, det er diplomatisk sagt.
0: Ja, diplomatisk. Er det sånn hun sier, Hans, er du diplomatisk?
2: Ja, egentlig sier jeg det, men når jeg ble pensjonist, så sa jeg til Sina at nå skal jeg begynne å lave middag, så sant, det er hjemme.
0: Ja.
2: Og det har jeg stort sett holdt.
0: Ja.
2: Ja, men jeg trives på kjøkkenet.
0: Ja.
2: Det er egentlig som en liten hobby.
0: Ja. Og så er det jo veldig rart å tenke på at i gamle dager så var det jo liksom alltid snakk om alle damene på kjøkkenet, men mer opp i vår tid så er det jo nesten snudd.
1: Ja, det er det, og det er veldig mange gutter og mannfolk som er veldig glad i å lage mat, og det som jeg har merket med når jeg liksom snakker med folk om det, det det at de leser fancy kokebøker og prøver å lage fancy retter på kjøkkenet. Og de får det til. Det er veldig mange som er utrolig dyktige til å lage mat. Jeg har en sønn blant annet. Han er helt enorm på kjøkkenet.
0: Ja. Men når du da, siden vi har lagt dette og sagt at dette har en litt sånn tradisjonsmat fra sjøen, når du var ute som sjømann, da var det damer eller menn som oftest var på kjøkkenet på båtene?
1: Det var stort sett mannlige kokker og mannlige stuerter som var, men på de siste 10-15 årene jeg seilte, jeg var i Nordsjøen, både på rigg og på plattform, da kom det jo veldig mye damer som tog over kokkejobben. Men å koke stort kan bli tungt. Det er et anstrengende yrke å stå ute i bussa der og skal lave ertesuppe til 50 mann.
0: Og sette sjøbein i tillegg?
1: Nei, det var ikke så mye sjøbein i Nordsjøen, men ok, jeg var noen år på supplyboard, og da måtte man sette sjøbein.
0: Ja.
1: Da serverte vi ertesuppa i litermål hvis det var dårlig vær.
0: Ja. Og så kom vi over til, siden vi begynte å snakke om dette med yrker og sånn, altså som slakter da, så har det også vært kanskje ganske mannsdominert.
2: Ja, det har jo absolutt det, men det har jo skjedd som for så vidt i de fleste andre yrker, at damene har kommet mer og mer inn, og de har ikke akkurat overtatt, men det er veldig mye damer som er ansatt hos oss i dag.
0: Ja, men er det de samme, altså der er det jo snakk om på sjøen, som var det tungt og store ting. Der er vel mye tunge løft i starten på deres produksjon?
2: Ja da, det er jo det selvfølgelig, selv om det har blitt mye lettere etter hvert. Men en ting som jeg har lyst til å nevne her, det er det med unge gutter, og litt sånn trendy. Det er litt kult det der å lave mat. Og spesielt når du kommer til jul og utover høsten, så å lave egne pølser, og lave sylta sin selv, og lave lammerullen sin selv, det er litt sånn inn i tida der, og det blir det flere og flere som gjør hver eneste høst nå. Mm. Og det synes jeg er litt gøy.
0: Og så tror jeg vel kanskje at det går i bølgedal, for nå har jeg vært, det er over 50 år siden jeg gifta meg, og da var det jo sånn at i starten da, når en skulle være husmor, så skulle du lave alt fra bonden.
2: Mm.
0: Og så kom det en periode som da kom ferdig torosauser og forskjellige ting. Og da var det litt stuereint å begynne med det. Men så hadde kanskje dratt seg den andre veien.
2: Ja, det har gått tilbake igjen. Og det er veldig mange som liksom laver mat helt ifra bonden her i dag. Og det er jo litt sånn, jeg har litt sansen for det.
0: Ja.
2: Det er litt moro når de tar opp det gamle.
0: Og da er jo denne retten vi har lavet i dag virkelig noe som sånn sett ikke kan laves av halvfabrikater.
1: Nei, det er, altså når du tenker på å lide arbeidet skal til for å lave hjertesuppe, som egentlig laver seg selv, så er det nesten, ja, det er helt feil å kjøpe Toro hjertesuppe på pose, det skal man ikke gjøre.
2: Nei, det ble helt feil. Det ble helt feil. Du kjøper kjertesuppe på pose.
0: Men så er det jo sånn at den husker når den var yngre, hvis den var på noe og det skulle serveres noe varmt på kvelden, så var det lapskaus eller ertesuppe. Mm. Så på en måte så var vel det noe vi likte som ungdommer også.
2: Ja, det tror jeg absolutt. Du husker jo, vi kjøpte jo beger med ertesuppe hos bar i gamle dager.
0: Ja.
2: Og det var jo, spesielt vintersid, så var det jo alltid godt å komme ned til bar og få en sånn en kopp med ertesuppe.
0: Men tror du den var lavt fra bonden, eller var det noe
2: halv? Ja, det tror jeg faktisk alt den var.
0: Ja.
2: Det tror jeg bar gjorde det.
0: Ja.
2: Det tror jeg, den var i hvert fall veldig god.
0: Ja, og dermed så har vi vel vært på noen fester opp igjennom som både ertesuppe og lapskausen har smakt godt på kvelden.
1: Ja, ungdomslagene, de er jo kjent for å servere god både lapskaus og ertesuppe når de hadde danstilstillinger før i tida.
0: Ja.
1: Da var det det de gikk i. Men det som jeg vil si sånn med hensyn til, og enkelt det egentlig er, man bruker 2-3 minutter på å legge ertene i vann på kvelden, så bruker man 2-3 minutter på å sette de over og koke de, mens man ser eventuelt Dagsrevyen, eller hva det måtte være, neste dag. Og så den tredje dagen, så bruker man 2-3 minutter til å koke opp med grønnsager der, så har man en fin kveldsrett. Så det tar ikke så lang tid som folk tror.
0: Og det synes jeg er litt viktig at du sier at du legger ikke i de andre grønnsagene før siste oppkok, for da får du alt for i helkokte grønnsager.
1: Ja, ja, det er viktig å bruke tid selv om du ikke bruker tid, for å si det sånn. Og det er godt.
2: Og så er jo det her noe som er veldig greit å lave litt møa når først du er i gang. Og den er jo veldig fin å fryse og ta varme opp igjen, eller så kan det jo stå mange da og kjøle i.
0: Ja. Og du kan la den stå, altså det er ikke en rett som blir fort sur eller dårlig da.
2: Nei, det gjør ikke det. Hvis ikke du har svære gryter da selvfølgelig, ja, som tar lang tid å kjøle ned, det skal du ikke.
0: Nei. Men da må en altså finne ut hvordan dette skal legges på asietten om et lite øyeblikk.

0: Da har vi varmet opp kjøttet, og suppa ferdig. Og da skal vi til med serveringen. Og Hans, nå må du fortelle hvordan du serverer dette.
1: Ja, nå legger jeg opp kjøttet på tallerken. Og så finner jeg potetene.
0: Ja, er det noen spesielle poteter som du vil anbefale her, eller er potet en potet?
1: Akkurat på denne tida så må du ha nygrodde da.
0: Ja, men nå, for det, når vi spiller inn programmet, så er vi i juni, men det er ikke sikkert det blir sendt i juni.
1: Nei, da jeg synes beatepoteter er veldig gode.
0: Ja.
1: Det synes jeg, de er sånn faste, og de blir ikke så veldig kokt i stykker så lett.
0: Nei, så da er det først kjøddet, og så legger du videre.
1: Ja, men jeg begynner jo egentlig med en tallerken suppe først da.
0: Ja. Ja.
1: Det gjør jeg.
0: Og nå, Jan Roa, nå har du fått satt frem en assiett her, så nå skal vi...
2: Ja, vi får legge opp litt suppe da.
0: Ja. Og det er kanskje viktig at den blir rørt i.
2: Ja, vi skal ha med jevnt fordelt erter og suppa, ikke sant? Og litt gulrød og litt purløk, som du ser der. Og da er det litt tjukt også her, så de kan legge over kjøddet hvis de vil ha det som saus på kjøddet.
0: Ja. Og da er det altså kjøddet, og så bruker du å legge opp i noen av disse her bitene med kålrabi som er kokt ved siden, eller bruker ikke du kålrabi?
1: Hvis jeg har det, så bruker jeg det, og legger det ved siden, som Jan Roa sa i sted, i skiver eller i litt større staver. Og det er jo veldig godt.
0: Ja, så der kan en velge, noen velger som sagt det, og så tar Jan Roa og gjør litt her.
2: Ja, nå legger jeg litt grann saus over, eller litt grann suppe over kjøddet som Hans har lagt opp. Mm. Bare for å le liksom gjesten et hint om at det går an å gjøre det sånn. Det er, ja. Det er ikke mye, men litt grann.
0: Nei, det er noe med å få et sånn visuelt bilde.
2: Ja, og så skal vi jo ha en persilledusk på dette som du ser, og da blir det jo en helt annen tallerken når du får den der dusken med persille på.
0: Ja, og nå har vi ikke akkurat persille her, vi kunne gått ut i havnet og hentet, men du har noe som er like godt.
1: Ja, jeg har fin timian her som har vært ut i havnet og hentet, og den er jo veldig både dekorativ og smaker godt.
0: Ja, og da er vel timian i suppa?
1: Ja, det er det jo. Ja, det er viktig.
0: Og hvis den ikke har frisk timian, kan du da bruke tørka krydder? Ja,
1: selvfølgelig så kan du det, bruke tørka. Men på denne tida så vil jeg tro de fleste har timian hjemme i haven.
0: Ja, hvis ikke så kan den få kjøpt stort sett alt frisk. Og på den timian du har, så er det til og med litt blomster.
1: Ja, fine blomster på denne tida her. Ja. Så ser riktig dekorativ og fin ut.
0: Ja. Og det med å da ha det ferdig sånn og kunne nyde et godt visuelt bilde i tillegg til at det smaker godt. Han snakket om beatepoteter, du var inne på mandelpoteten i sted, du Jan Roa. Er det alltid det som du ville velge?
2: Ja, du kan jo ikke ha disse røde. Kerspink er jo en gammel potetsort som ble veldig mye brukt. Det er ikke så enkelt å få fatt i den lenger nå, men det er jo en veldig fin potet. Og så har du Nord-Norge sin potet, Gulløye. Den er jo ikke å få glemme. Og så, ja, det er en pimponelle, er jo en god en, men jeg må si det er sverger til mandelpoteter. Ja. Altså,
0: men du, de er så små at da må du alltid ha skalle på.
2: Nei, du trenger ikke det. Det går an å skrelle dem, men hvorfor skrelle en potet? Det har liksom selvfølgelig disse svære, sånn som pimponelle, og de bør jo selvfølgelig skrelles, eller det går godt an å ha dem med skrelle på. Men mandelpoteten, ja, jeg skreller den også.
0: Men hvis den skal være inne på det når det gjelder vitaminer, så ligger vel vitaminene rett under skallet, så vitaminmessig så skal den vel beholde skallet på.
2: Ja, det skal den, men så er det jo det som er så greit med mandelpoteter. 8 minutter, så er den ferdig.
0: Ja.
2: Det er jo så fantastisk.
0: Ja. Og dermed så har en muligheten til å velge her også som mye annet. Men nå ser det nydelig ut, og da er det jo bare å sette i gang og finne en skje, for denne her suppa her må vi så absolutt smake på. Og her er der en skjei til hver, sånn at vi... Har du skjei, Jan Roa?
3: Ja,
0: han som har skjei.
3: Ja.
0: Og da lukker vi skuffen, og så må vi ha skjeia oppi, og blande godt. Og blåse litt, så ikke vi brenner oss.
1: Ja, det er viktig.
0: Og det var akkurat passe salt, og akkurat passe krydder.
3: Ja, det var god.
0: Og det var fantastisk.
1: Mm.
0: Og de kjøddet som ligger her, som vi skal få lov å sette tennene i etter hvert, det blir bare en nydelse. Så her tror jeg ikke vi kunne gjort det bedre. Tror du at dette er en rett som vil komme til å fortsette blant ungdom, altså at de vil ta tradisjonsmaten med seg, Roa?
2: Ja, jeg tror det, men jeg tror nok kanskje det som blir vanskeligst å få til å videreføre, det er fleske.
0: Mm-hmm.
2: For ungdommen er veldig opptatt av å spise riktig, og så er det jo nok en del ungdommer som nå plutselig begynner å sverge til at de skal ikke spise kjøtt. Men at det kommer til å fortsette som en rett, ja, det er jeg ikke i tvil om i det hele tatt.
0: Så kan en vel lave hjertesuppe uden at have kjøttkraften, da, men det vil jo bli en litt annen smak på, det blir jo mer som en grønnsakssuppe da.
2: Selvfølgelig kan man det, men hjertesuppa, den kommer til at leve. Det er jo en av grunnsuppene i André Engs i kokebok, som var den kokeboka som vi brukte på 70-tallet.
0: Og når du har vært på jobb opp gjennom hans, kommer folk inn og spør spesifikt etter kjødd og forskjellige ting til ertesuppe?
1: Ja, det gjør de når de skal ha det. Og en ting som ikke vi har snakket så kanskje mye om her, men det er veldig mange som bruker salte svineknoger i ertesuppe.
0: Ja.
1: Og det er heller ikke dumt. Det er mye god smak i det kjøddet som er der, og du får med deg beina og god kraft ut av det.
0: Jeg må jo si at jeg alltid har kokt ertesuppe på svinknoger, for vi hadde halv gris opp igjennom, og da var det greit å bruke knogene til noe, eller så gikk jeg og kjøpte en salt svinknoger, for det var rimelig og greit.
1: Ja, ja, det er rimelig, og det er et veldig godt kjøtt i knogene. Det er det. Den er grei å salte selv. Hvis du gjør sånn som du sa, kjøper i større partier, så er det jo bare å salte den ned en 3-4 dager, så har du den ferdig salt.
0: Her er mye som kan gjøres, og jeg tror jo at med dette som så mye annet, så er det fantasien som setter grenser for hva som er godt. Og skal en ha en god søndagsmiddag, så husk at du kan lage det ferdig dagen før. Og vil du ha det der og da, så er det, og så kan du vel også servere det som nattmat, og ha rundstykker til god ertesuppe.
2: Ja, visst kan du det, og du kan jo også ta med på båttur. Det går jo godt an å ta suppa med på båttur, og kan lave et bål ned i fjæra, og ha ertesuppe og rundstykker på båten. Det er så anvendelig, en mat, så ja, vi heier på ertesuppe.
0: Ja, og da kan vi også heie på den som en form for en grønnsakvariant, for de som da vil unngå å spise kjødd, så er det jo faktisk gode muligheter allikevel.
2: Absolutt, absolutt, og det er jo en ting vi bør spise mye, mye mer av, det er belgfrukter.
0: Ja. Hva, du som er kokt, hva er det som er det sunneste med belgfrukter? Går det an å oppsummere det?
2: Ja, de inneholder masse proteiner, der er mye fiber du får i det. Du får egentlig i det veldig mye god mat, mye god næring i ertesuppe.
0: Og hvis du da har den kjøttfri, så har du også proteinene i belgfrukten?
2: Ja, det har du absolutt.
0: Kan ikke bli bedre. Da ser vi bon appetit til hverandre og skal nyte en velfortjent suppe.

0: For om at natt og om at natt, så vet vi det sankthans natt, og dermed tar det karusellen fatt.
1: Når vi har hatt en god middag, så er det jo ofte sånn at det kan være godt å avrunde hele med en god dessert. Og så tenker jeg sånn at det er ikke sikkert folk er like flinke til å bruke desserter i dag som kanskje de godt gamle var. Bare en bilde med at mine foreldre måtte ha et eller annet søtt til ettermiddagen bestandig. Jeg vet ikke hvordan det har vært for dere, Hans.
2: Jo, vi er jo vokst opp med dessert. Men det er jo liksom noe som forsvinner mer og mer, dessverre, for det er alltid godt med noe søtt ettermiddagen.
1: Men i dag så tenker vi vel så absolutt noen ganger litt for mye på kalorier og den slags, og så skal desserten være mer til litt finere anledninger.
2: Ja, det er nok kanskje, det ligger kanskje noe der. Altså du skal, når du er mett, så skal du enda spise mer. Det ligger kanskje noe der.
1: Men så er det jo sånn at en del av det de brukte som desserter før, det var jo ganske enkelt. Og i dag så har vi blant annet tatt med oss semulepudding, og det er vel bare så vidt at noen lager i dag.
2: Nei, det tror jeg kanskje er litt lite, og jeg må si, vi har ikke vært gode til å lave det mye heller. Vi har ikke det, men vi er jo veldig godt kjent med det fra barndommen min.
1: Ja, og så mener jeg at det kan brukes på to måter, for noen bruker til dessert med noe saus på, og mine barn, når de var små, så likte de jo å ha semulepudding eller semulegrød til kveldsmat, og da hadde de kanel og sukker og smørøy på, så det går vel an på flere måter.
2: Den er helt ukjent for meg.
1: Ja.
2: Jeg har bare hatt en sånn grød med rød saus på.
1: Ja. Men du, den oppskriften du har funnet nå, hvor har du funnet den henne?
2: Det er altså Toten Bygdekvinnelag som har sendt inn den under norsk tradisjonsmat.
1: Og hvis den da skulle lave en semulepudding, hva er det vi vanligvis putter i da?
2: Ja. Da skal du ha melk, du skal ha semulegrød, gryn, du skal ha sukker, eggeplomme, smør, vaniljesukker og en liter klype salt.
1: Og er fremgangsmåten enkel?
2: Ja, egentlig så er den veldig enkel. Du skal først koke opp melka, og så drysser du smulegryna og sukker opp i den kogen melka, mens du rører kraftig. Og så skal du røre i kjelen og la det koke i 10-15 minutter til gryna er møre. Så skal du avkjøle grøden og tilsette smør, eggeplom, litt salt og vaniljesukker. Og så heller du her over i en bolle og la det stå til den stivner 1-2 timer, eller til neste dag. Du kan godt lave det dagen før.
1: Og da er det vel sånn at når den er kald, så er den på sett og vis klar?
2: Ja da, den er det. Og så har du jo bare rød saus, og det er jo bare rød saft egentlig, så du har litt potetmel i som tykknoddelig, sånn at det ikke blir bare saft, men at det blir som en saus.
1: Og da tenker jeg at det kan være godt både etter det ene og det andre middagsretter.
2: Ja, absolutt. Og så er den jo litt søt og god med vaniljesukker og sukker. Men hvis du vil ha noe annet enn vaniljesukker i, så kan du for eksempel ha i mandelessens eller andre essenser som setter en annen smak på.
1: For da blir det nesten som en sånn mandelkjernepudding.
2: Ja, det kan du godt si. Det gjør det.
1: Men så er det jo noe som vi snakket her i et tidligere program om brødpudding, men så er det noe som heter arme riddere.
2: Ja.
1: Og det er jo en ting som kanskje mange i dag nesten ikke vet det er.
2: Ja, det tror jeg kanskje det, for det tror jeg veldig, nesten blitt eksklusivt i dag. Men den er jo veldig enkel. Og da, det du trenger da er rett og slett noen skiver med loff. Du trenger egg, sukker, melk, litt kardemomme, malt kanel og litt smør til å steige.
1: Ja, men fremgangsmåten er vel også ganske enkel?
2: Ja, den er veldig enkel, for det er at du begynner jo med brødskivene, holdt jeg på å si, så skal du vispe egg sammen med sukker, melk og krydder, så skal du bare ha den blandingen opp i et fad. Og du må bare sørge for at den faden har kanter, sånn at ikke det renner ut. Og oppi der skal du legge brødskivene, og la de ligge og trekke til seg, og bli litt sånn gjennombløde. Og da er det bare å ta de opp og stege de litt smør i stegepanna, ikke veldig varmt. Og så serverer du de med noen rørte bær eller syltetøy eller noe på toppen.
1: Og det er jo noe som er veldig greit å gjøre hvis en har gammelt brød og har litt vondt for å hive, og så kan en få brukt
2: det
1: opp.
2: Ja, absolutt. Det er en veldig grei måte å bruke det på.
1: Ja, og det er jo sånn at før i tiden en ikke puttet alt brød i frysen, så husker jeg jo spesielt hvis en hadde hatt litt luft til, ja, til reger eller hva det måtte være, så var det en grei måte som min mor var flink til å lave armeriddere.
2: Ja, og så er jo det litt i tida i dag, at du skal jo ikke kaste noe. Og det er jo en veldig fin måte å utnytte gammel ost eller loftskalk på.
1: Ja, og så kan vi jo ta med oss, vi er i dessert-hjørnet nå, og det søde hjørnet og trollkrem, det er jo ganske spesielt. Og det må vi jo kanskje lage mest på høsten når bæra er modne, men noen, jeg vet ikke, jeg har aldri prøvd det med bær som har ligget i frysen.
2: Nei, det har ikke jeg heller. Jo, det har jeg faktisk. Ja. Og det går helt fint. Ja, det går helt fint. Du må nå la de ligge og håpe og se så ikke de blir så fryktelig bløde, men det går helt fint.
1: Men det er vel sånn at denne herrerettene har vel egentlig et opphav, for å si det sånn?
2: Ja, den kommer altså, det er Solveig Brøstesletten som har sendt inn den, og hun kommer fra Grytten Bondekvinnelag. Og hvor hen Grytten er, det er jeg litt usikker på.
1: Ja.
2: men den er heller ikke veldig vanskelig, og den er veldig, veldig god og rask å lave. Og da trenger du tyddebær, sukker, eggvide og vaniljesukker. Så skal du røre sukker og bær sammen, sånn at det blir litt rørt tyddebærsyltetøy. Så skal du tilsette eggevide og vaniljesukker og piske det kraftig med mikskåren. Ja. Og da får du en sånn fin masse på det, som blank og fin, som er delikat å servere. Kan du drysse over litt tyddebær til slutt, så er det en flott dessert.
1: Og der står i rettens opphav at hun også henviser til sin mor, som var en travel dame, men som likte å finne på noe godt til kaffen. Og da ble trollkremen redningen, sier hun. Og har en da, og kan bruke det i fryste bæra, så er jo dette egentlig en forferdelig enkel måte å få noe godt på.
2: Mm, absolutt, og det er jo enkelt og godt, og det er jo noe som i grunn av alle lier.
1: Ja,
2: det er det.
1: Og så sier hun det at ungene, de prøvde å putte sånn puffa ris i desserten for at ikke hun skulle bli så sterk, så ja. Det var jo en måte å gjøre den rigeligere på.
2: Ja, absolutt, for meg, og det blir mildere, ja.
1: Men det er jo noe som kan si, ja, det må være mangfoldige år siden jeg lavte.
2: Ja, det er ikke så veldig lenge siden vi hadde det hjemme hos oss, men det er jo ikke noe vi har veldig ofte, vi har jo ikke så veldig ofte dessert, men den er veldig god og enkel.
1: Men har jeg noen gang prøvd, eller går det med noe annet enn tyddebær?
2: Godt spørsmål egentlig, men det gjør det helt sikkert, det er jo enkelt å lave, og du kan sikkert lave på blåbær eller andre bær, det vil jeg tro, men hvorfor det er tyddebær, jeg vet ikke om det har noe med navn å gjøre, trollkrem er jo ikke akkurat noe som sier at det er tyddebær.
1: Nei, det bygger jo på lokale ressurser og sånn da, men allikevel så kan det jo være at det er et opphav som ikke vi vet.
2: Det kan det godt være.
1: Men du, nå har vi tatt noen ting som er sånn sett litt spesielt, men så er det jo ting som kanskje går an å lave mer enkelt, som laves også, som aldri har vært ute av tradisjonen, og det er vel å bruke epler i forskjellige ting.
2: Ja, og eple er jo noe som veldig mange har hjemme i haven, og det er i hvert fall en veldig fin måte å bruke eplene på. Før så gjorde de jo gjerne sånn at de brukte epler som var nedfalls, som de fikk brukt på en grei måte. Og der trenger du da epler, sukker, du trenger litt fløde, vaniljesukker, og så kan du godt ha litt neskvikk eller sånn oboi, sånn der, og det er jo noe ungene er glad i, som du kan vispe inn i den samme.
1: Men er der, altså, hva var den kalte dette for noe? Vi må se på oppskriftene. Epledessert fra Solum, og også noe vi har funnet under norsk tradisjonsmat for å trekke frem hvor vi har funnet det fra. For det er jo alltid litt gøy med rettens opphav. Og der står vel det at den er fra Solum bygdekvinnelag, så den er vel kanskje med i noe der. Men fremgangsmåten, er den like enkel som oppskriften var?
2: Ja, egentlig så er den det. For du skal blande eller vispe godt sammen fløde og sukker. Og så skal du tilsette vaniljesukker og litt sånn neskvikke eller oboi. Men du skal rive eplene, du skal ikke ha de i skiver eller terninger. Du skal ha de, du bruker et rivjern og så river de oppi. Og så blander du det inn i den blandingen som du har av flødesukker og det.
1: Ja.
2: Og så er det bare å tømme det, blande det sammen, så er det ferdig.
1: Så tenker jeg at eplene når de er blitt revet på et jern og det står en stund, så blir det jo mange ganger litt sånn mørke, men det gjør vel kanskje ikke noe?
2: Altså, de vil jo ikke bli mørke hvis du først har ferdig den blandingen, og så har de nok så kjapt oppi.
1: Ja.
2: Det går jo en liten stund før de blir brune.
1: Men i alternativ kunne en kanskje ha oppi bittegrann sitronsyre hvis det trengtes da?
2: Ja, da vil du jo få en liten, kanskje, du må ikke ha for mye, men kanskje det er bare godt da, den er litt syrlig. Men eplene i seg selv er jo litt syrlige.
1: De er jo det.
2: Ja.
1: Men her er, altså, egentlig er det jo sånn når det gjelder desserter, at det er fantasien som setter grenser, for en kan jo utvide mange av disse oppskriftene og prøve seg fram.
2: Ja, og du ser jo mange av de her oppskriftene, du blander jo sammen fløde og sukker, eller pisker eggevide og sånn, så du får liksom den der grunnmassen, og så kan du egentlig tilsette hva du har og hva du vil.
1: Ja.
2: Og mange har jo gått ut i haven, i alle fall nå sommer og høst.
1: Så her kan vi i hvert fall konkludere med at dessertene finnes i hopetall, og så er det om vi vil ha dessert midt i uka, men det er jo alltid godt å ha dessert på en søndag, og ikke minst hvis vi får besøk og lager et litt gjestebu.
2: Ja, og så er det noe med det å sitte rundt et bord og spise, og har du dessert så blir du siden enda lenger, og det er bare pluss.
1: Og det er vel noe som er dessert med av?
2: Ja, det har i alle fall ungene.
1: Det har vi vel alle sammen. Vi får håpe at noen synes at noen av disse oppskriftene er verdt å forsøke, og vi har jo ikke gitt noe mengdehenvisning. Så vil dere finne ut mer av dette, så gå på Norsk Tradisjonsmat på nett, og sørg for at du finner det du har lyst på å lage, så står det mengde, og da vet du akkurat fremgangsmåten også. Så vi får bare si bon appetit.
2: Ja, det gjør vi absolutt. Bon appetit.

Og da takker Hans Eider Solo Heldal for programmet I dag, og også Jan Roa Solås. Og så håper vi at du har fått noen tips og har lyst til å lave tradisjonsmat sammen med oss.

0: til Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.
1: Lokalnytt, Radio L's nyhetsmagasin, med aktuelle saker, reportasjer og nyheter fra ditt lokalmiljø.
2: Og med den introen så sier Solveig Heldal velkommen til sending. Klokka har på en onsdag akkurat passert 20, og på fredagen, hvis du tar med deg en høre, så er hun akkurat klokka 12. Vi håper du har hatt en fin dag, uansett om det har vært onsdag eller fredag så langt, og så får vi fortelle deg at du har mye i vente i løpet av de neste timene. For vi skal ha med oss alt fra Lillesandsbørs til snakk om byfest og konserter og litt

Det var Christian Christensen det som ville lære oss noe, og vi skal lære oss noe I dag også, for om litt så skal da få lov å bli med ut til Høvåg og høre litt som skjedde I forrige uke, for da var det stor feiring av idrettslaget Høvdingen som hadde 80-årsjubileum, og vi skal høre litt om hva de holder på med nå, og litt om det som skjedde før I tida, så det kan bli spennende. Så skal vi innom en blid dame som ute med sin første låt på Spotify og andre digitale plattformer I dag. Første sang som selvskreven, og dette en sangglad og blid jente som heter Trine Nordahl Wilsen. Vi skal høre mer om sangen og om dama. Så skal vi prate litt med Christian på Kultur om byfesten som skal være til lørdag. Og så kommer da folk fra Storgabe og skal

fortelle at det der stor konsert på gang med tema Give Peace a Chance, og det gleder vi oss til. Og når klokka blir 9, da det tid for Lillesandsbørsen, og i dag får vi masse folk i studio, og det skal handle om en helt spesiell ting som gjelder byen vår, og jeg kan si at Anne-Grete og undertegnede har besøk av Leif Vagle, Turi Tobiasen og Knut Tveit, så kan dere lure litt på hva det gjelder. Og så det jo sånn at av og til så kan det bli litt sånn frem og tilbake med å finne riktig program til riktig tid, for det kan stokke seg litt både for denne damen som skal sende program og for de som skal plukke det frem. Så det skulle ha gått et program i dag om Lillesand kirke og tilblivelsen der. Så i stedet for at det ikke fikk sin tid når klokka var mellom 5:30 og 6, eller nei, mellom 6:30 og 7, så tar vi med oss det nå og skal sende et program om Lillesand kirke den siste halvtimen av dagens tid. Men nå vil vi ha med oss Kim André Rystad. En sang er en sang, forteller han oss. Og så skal vi ta en tur ut til Høvåg deretter og hilse på idrettslaget.

0: I dag så har turen gått til Høvåg, og det er en helt spesiell grunn, for her under feireste høvdingen, idrettslaget i Høvåg, fyller 80 år. Og det som er interessant å se, det er jo at det er masse folk som har møtt opp, som viser at det er et aktivt idrettslag. Og jeg har tatt med meg noen karer som har vært med en stund, og en som ikke har vært med fullt så lenge, men som er styreleder, og det er Rikard Eghagen, eller sa jeg feil nå, Eghaugen.
1: Det er helt riktig, veldig riktig.
0: Og så er det jo å spørre deg da, som med en gang denne mannen åpner sitt språk, så hører vi at det ikke noe høvding.
1: Nei, du, det kan jeg ikke skryte på meg. Det er en tilflytter som mange andre østpå blir lurt sørpå av en søt sørlandsdame, og så ender man opp et annet sted enn man så for seg. Og så har jeg blitt værende her, så jeg har flyttet til Høvåg i 2014 og stortrives.
0: Og det siste er jo godt å høre, for det at du kommer til en liten bygd, kanskje fra større kommunikasjonssteder, så er det jo godt å finne sin plass.
1: Ja, absolutt. Og nå kommer jeg selv, for jeg veldig liten bygd i Trøgstad kommune, i Rune Rudbergland, så jeg har vokst opp i en liten bygd som hadde under 1000 innbyggere, så jeg kjenner veldig godt til hvilke mekanismer som må på plass, spesielt da, innenfor frivilligheten og idretten, for at en sånn bygd skal fungere.
0: Og så hørte vi når du ønsker velkommen her at det er et idrettslag som gjør det godt, som har fått midler til å utvikle stadion og idrettsanlegg, og vi er inne i klubbhuset, så det er et idrettslag som har det bra.
1: Det er et idrettslag som er veldig veldrevet. Det er en vital 80-åring vi feirer i dag, og det er rett og slett fordi at det er ufattelig mange gode mennesker som bidrar med dugnad som er langt utover hva man kan forvente i et idrettslag, og et lokalt næringsliv som er veldig flinke til å støtte opp og gi muligheter for barn, unge og også de nå seniorene som er inne og har gåfotball på mandag. Så vi har tilbud til hele spektret.
0: Og da lurer jeg på, Audun Kjøsvedt, om du er blant de som har gåfotball, eller om det er noe annet som er din aktivitet?
2: Når det at Oddvar ringte her tidligere i vinter og spurte om jeg kunne tenke meg å være med på gåfotball, så skjønte jeg jo veldig lite hva han egentlig mente for noe. Men så sa jeg bare det at det her har jeg aldri gjort før, så det ser jeg som Pippi, det kan jeg helt sikkert.
0: Ja. Og nå har du vært med en stund da?
2: Ja, vi har jo holdt på en 3-4 måneder vel, og jeg har i hvert fall ikke blitt ødelagt ennå.
0: Men du, hvis vi tar din historie, jeg har tatt med meg noen seniorer også, og du har stjelt så alder i idrettslaget, og gammel var du når du begynte?
2: Først husker det fra svømmestevnet med det heter Nødsundsløpet. Det var i 1956, og det har jeg visutklipp fra, og jeg svømte 100 meter, og jeg ble desidert sist i min klasse. Og etter å ha holdt på nå, mer eller mindre, som jeg hadde min siste løp i forgårs.
0: Ja.
2: Oløp da, og jeg prøver å si det at det er i hvert fall den som har tapt mest i høvdingen.
0: Og så er du vel kanskje en av de som kjenner skauen og løypene rundt Høvåg best da?
2: Det er vel egentlig ikke så interessant, men vi er vel flere her som har trådt ned nok så mye opp gjennom året. Så.
0: Men hva hadde vært det beste med å få lov å være tilsluttet et idrettslag?
2: Nej, det har jo vært liksom nesten alfa og omega at den har fått anledning til å holde på å si utfoldelse på det nærmest lille nivå. I hvert fall jeg har vært med på, selv om jeg har vært med på litt av hvert. Jeg har jo løpt, som jeg pleier å si, i 5 verdensdeler. Men jeg har ikke løpt i Sydamerika, men ellers har jeg vært omkring i Australia, Afrika.
0: Og har det vært idrettslaget som har vært, skal jeg si, pådriver, og det at du var med der som har gjort at du har ønsket å være med på såpass?
2: Nei, det er vel nok så eget initiativ, for jeg har alltid vært glad i å reise, og vi begynte å reise utenlands i 77, og etter hvert vært med på en del sånn veteranverdensmesterskap og forskjellig. Så.
0: Men hjerte i Høvåg, så skal vi rundt til en som jeg også tror har hjerte i Høvåg, og det er Halvard Vesterhus. Og du har også sånn veteranmerke når det gjelder idrettslaget.
3: Ja, jeg har nå nok i den kategorien, og jeg er jo betydelig yngre enn Audun Kjøstvedt, hele 3 år yngre.
0: Ja.
3: Men vi har jo kanskje, han har vært mer aktiv enn meg, han var litt forsiktig, for han har jo en del mesterskap og flotte pokaler hjemme. Han var alltid bedre enn meg, men en stor glede for meg var jo å slå Audun Kjøstvedt i O-løypa.
0: Men hvis den tenker på idrettslaget og ditt engasjement, hva har du vært med som også leder og initiativtaker på med opp igjennom?
3: Ja, faktisk fra 70-tallet og ut igjennom så er det litt forskjellige oppgaver, men det er jo det å være med og administrere og skape som har vært veldig viktig for meg, og det er jo fantastisk fellesskap. Jeg ser jo på når jeg prater med folk som spilte håndball på 80-tallet, og noen av de spilte fotball på 70-tallet, de snakker enda om det med varmt hjerte, og det er jo med oss, vi begynte jo med orientering sånn, jeg begynte i 1960 cirka. Orienteringsidretten er jo gammel i Høvdingen, helt fra 1952 da. Ja. Og det var jo paradegrena i Høvdingen i mange år med toppmesterskap da. Men det har jo vært breddeidrett også da, og så er det jo, vi kaller det skogens tøffe idrett, det er kanskje å ta hardt i, men det er jo det å bruke naturen som en idrettsarena. Da slipper vi å koste kunstgress og sånn, for så vidt da.
0: Men en kan ikke alltid bare bruke skogen som arena, og når en ser ut gjennom vinduene fra klubbhuset, så ser en jo en flott arena utenfor. Og vi hørte i innledningen her at du blant annet takket hovedsponsor, så det å ha sponsorer med på lag er vel ganske så viktig for å ha en aktivitet og et idrettsanlegg.
1: Ja, det er alfa og omega, og det er klart, det er som banksjef Anne-Grete Knudsen sa her også på vegne av Lillesand Sparebank i stad, de er med ikke bare som en sponsor som er inne med økonomiske midler, men de ønsker å bidra også på det menneskelige plan, og det er vi utrolig glade for at det er noe som gjør at vårt arbeid står veldig styrka.
0: Mm. Det er sikkert mange barn i Høvåg, jeg vet ikke hvor mange barn som er registrert, men når en tenker på idrettslaget og de som er tilknyttet her, er kanskje størsteparten av barneflokken med i idrettslaget?
1: Ja, det er det. Både familier og barn. Nå er vi jo over 700 medlemmer nå. Forhåpentligvis så skal vi fortsette å vokse i året fremover også. Mm.
0: Du snakket om at når Høvdingen så dagens lys, så var det med en klubbkasse på 180 kroner. Det er jo ikke mye, men hvis du skulle snakke om klubbkassa i dag, er det en høvding av en 80-åring som står støtt?
1: Det er det. Nå tok vi jo noen store investeringer i 2025, men har hatt veldig god økonomistyring gjennom to daglige ledere som har vært med på den prosessen og gjort det på en veldig solid og god måte. Så vi står økonomisk støtt og har muligheten til å fortsette å investere i årene fremover, men det er samtidig så er vi avhengig av å ha kommunen med på laget hva gjelder driftstilskuddet for å kunne holde det flotte anlegget her i orden på den måten som vi ønsker.
0: Så var det snakk om at jeg ønsket å utvide noe på friidrettsfronten. Ligger det som planer ganske snart, eller hvordan er det?
1: Forløpig så er neste vi skal i gang med nå, det er potensielt den siste delen av stadion her med utbygging eventuelt av et lagerbygging og få på plass redskap som skal klare å vedlikeholde det flotte anlegget. Og så er neste punkt på programmet da å se hva vi kan bruke resten av anlegget til. Vi har jo en ridebane her som hestegruppa har brukt i mange år. Etter at den ble nedlagt så har jo det arealet der blitt tilgjengelig, så det blir også noe for styret etter hvert å jobbe videre med hva vi kan få ut av det.
0: Og når jeg hører på alt du forteller, så tenker jeg at det er kanskje ikke en eneste idrettsgren som ikke dere kan si dere har med i laget.
1: Nei, her er alle velkomne. Så, altså, vi har hatt alt fra fotball og friidrett til hestesport og cheerleading, så her det er, og alt midt imellom. Så her er vi åpne for alt i Høvdingen. Alle gode initiativ ønsker vi å ta imot.
0: Og så er det vel noe med det at selv om det er mange unger og mange familier som er med som medlemmer i idrettslaget, så skal det også noen som driver det på toppen, og jeg hadde inntrykk av at det var et stort og godt styre også.
1: Ja, ufattelig godt styre, både hva gjelder ren kompetanse, det er mange dyktige mennesker, og ikke minst er det mange mennesker som velger å bruke fritiden si på idrettslaget og på å skape aktivitet for hele bygda, og det er vi utrolig takknemlige for, og det er ikke noe som vi skal ta for gitt i det hele tatt, så det setter vi veldig pris på.
0: Så dette er en 80-åring som står støtt og som har tenkt å fortsette inn i fremtiden, og det at dere da får støtte fra både kommuner og sparebank og andre sikkert lokale aktører, det gjør at du ser også trygt på de neste 50 årene.
1: Ja, vi har jo store planer om å være på Radio L gjennom 80 år igjen, så det er helt klart.
0: Det ble ikke med meg som intervjuer, det tror jeg absolutt vi kan si. Og jeg tror ikke vi får med oss Audun eller Halvard heller da.
1: Nei, jeg spør som jeg er der da heller.
0: Men lykke til videre.
1: Tusen hjertelig takk.

Nydelig sang av På tvers Høvåg bygdekor, som jeg nevnte så vidt, for jeg tenkte det var så gøy at jeg visste det. For det ikke så mange opptak vi har av korer rundt forbi, men dette opptaket har vi av På tvers, og det jo koselig å holde seg i Høvåg. Vi skal faktisk holde oss i Høvåg en liten stund til, for det er en dame som heter Kristin Dahl, som har en melodi som heter Pretty Please. Og hun skal få lov oss å synge før vi skal snakke om med en annen dame som sangler, men som bor i Lillesand. Men inntil vi får Trine i tale, så slipper vi til Kristin Dahl.

0: I dag så har turen gått til Trine Nordahl Wilsen, og grunnen at hun ute med en ny låt. Og det nok mange som kjenner denne dama og har sett henne i Grunnsund Pikekor, og også som dirigent for Lillesand Barnekor. Men nå altså ute for første gang på egne ben, Trine, med en ny låt i dag.
1: Ja, det skrekk blandet fryd. Mest fryd, men også litt skummelt.
0: Og så kan vi jo spørre, du har tydeligvis vært glad i å synge bestandig, og dette å skrive en egen sang, har det ligget latent i deg lenge?
1: På ingen måte. Jeg har aldri trodd at jeg noen gang skulle skrive en sang. Jeg har vært så imponert over alle som har skrevet sanger og spiller. Og nei, jeg tenker bare, fy søren, folk så flinke. Dette kommer jeg aldri til å få til.
0: Men så låten ute nå, og når en ser på alle positive kommentarer så langt, så har den vel blitt godt mottatt?
1: Det ser sånn ut, og det veldig koselig. Det setter jeg veldig pris på. Jeg har fått masse fine meldinger allerede.
0: Men du, si litt om låten som heter Litte grann, for det mange ting som skjult i disse linjene.
1: Ja, for meg så handler låta kanskje mest om egen kjærlighet. Det å ikke glemme seg selv. Altså, vi lever travle liv. Vi skal være flinke mødre, døtre, kjærester, venner. Altså, det mange som stiller mye krav til oss og har mye forventninger. Så dette vel kanskje en sånn liten påminnelse om at man må huske å ta litt vare på seg selv også.
0: Og sangen begynner med at den skal ta en pause fra alt som tungt, alt som verker og alt som gjør vondt, fra hverdagen med alt som du ikke vil ha noe mer av. Det forteller vel kanskje litt om at vi alle har et sterkt behov av og til å få lov å fly av vei.
1: Ja, og det tror jeg også veldig lurt. Jeg synes at folk skal dagdrømme mer. Ja.
0: Og så kan vi jo lure på, det jo ofte sånn når en får noen ord ned på papiret, kom sangen veldig lett?
1: Ja, melodien kom først, og så tenkte jeg, oi, ja, men dette var jo, så hadde jeg spilt piano og koset meg, og så, dette var noen fine akkorder, tenkte jeg, og så, ja, ok, jeg får kanskje skrive de ned, og så skrev jeg de ned, og så hadde jeg spilt det litt til, og så var det akkurat som at bare noe ramlet ned i toppen av huet på meg, og så tenkte jeg, oi, hva dette? Så jeg hentet bare penn og papir, og så begynte jeg å skrive, og så bare ramlet det ut.
0: Ja. Og så tenker jeg liksom, når en har fått ord ned på papiret, hva for din første tanke at dette må jeg dele?
1: Nei, ikke i det hele tatt. Men jeg var veldig overrasket, og jeg synes det var veldig spennende. Dette har vært en sånn skikkelig sånn utfordring til meg selv. Og jeg har kost meg veldig med det, og jeg har gjort alt selv og fått hjelp av fantastiske folk som jeg veldig glad i, og da har det blitt sånn som dette.
0: Og så vet vi jo at siden jeg sa at du med både i Grunnsund Pikekor og du dirigerer barnekoret, så det jo en sangglad jente vi snakker om, så sang og musikk har kanskje alltid betydd og stått sterkt i det.
1: Absolutt. Jeg har vel holdt på med, ja, musikk alltid. Jeg plystret når jeg var 8 måneder, begynte å ta mine første pianotimer når jeg var 5.
0: Ja, ikke 5 måneder, håper jeg.
1: Ikke 5 måneder, og alltid sung i kor. Ja, ja. Så det har jo... Det har blitt sånn.
0: Men så sa du at du hadde fått hjelp av mange for å få låten ut og få den ferdig. Og hvor mye, både korer du og synger vokalen selv, eller?
1: Ja, jeg synger jo vokalen selv, bortsett fra litt på slutten. For der har jeg faktisk med meg min yngste sønn på 10, som med å kore litt.
0: Og det synes jeg var veldig imponerende. Jeg hører jo fint at stemmene deres glir godt ihop, så det tydeligvis at han har litt av den samme stemmeprakten som du har.
1: Altså, han kjempeflink, og jeg ikke inhabil i det hele tatt. Nei.
0: Men en har lov til å være stolt når en får det til, men så har du hatt flere medhjelpere musikalsk sett. Vet at det noen som spiller både det ene og det andre instrument sammen med det?
1: Jeg har en fantastisk fetter som en råtass på gitar som har hjulpet meg. Jeg har en nydelig venninne som kjempegod på flygelhorn, som har hjulpet. Jeg har en annen venninne som har hjulpet med å vaske teksten, og en fantastisk kjæreste som både har spilt bass og spilt inn og mikset for meg.
0: Så da har det vært studio i Lillesand som har fått lov å produsere den?
1: Ja, og da kan jeg jo si at det da TG Music Studio.
0: Men så valgte du å legge den ut på Spotify, og det vel kanskje en stor ting I seg selv, både å få til og få innpass?
1: Ja, altså det ble liksom den største utfordringen jeg kunne gi til meg selv, fordi at det satt så langt inne. Så jeg kjenner jo litt på mestring der da.
0: Men når du snakker om at den skal ta vare på seg selv, den skal litt grann kunne senke skuldrene og gi seg selv kanskje også et klapp på skuldra, så vel det å legge det ut på Spotify nettopp det sangen egentlig fortalte om at du kunne gjøre?
1: Ja, og så håper jeg jo kanskje at den treffer noen da. Kanskje det noen som trenger denne sangen, og det hadde jo vært hyggelig.
0: Så kan en jo lure på da om det noen mer planer?
1: Ikke som jeg vet om, altså dette, kom, dette var jo ikke planlagt at jeg skulle skrive en sang I det hele tatt. Så hvis det ramler ned noe mer, så vi får bare vente og se.
0: Og så det jo sånn at Spotify en plattform du kan få, det andre steder folk også kan lede frem sangen, eller det Spotify?
1: Nei, nå ligger den overalt egentlig, ja. Hvor den kan ligge tror jeg.
0: Og så det jo sånn at vi lar oss lytte godt til teksten og få med oss det du prøver å formidle, for det vel kanskje litt av det viktigste når du først har fått en sang på papir og fått den ut, at du gjerne vil at teksten skal bety noe.
1: Teksten betyr masse for meg, og både tekst og melodi med oppbygging av instrumenter, alt har en mening.
0: Ja. Da sier vi enkelt og greit, lykke til, kanskje da kommer flere melodier, og så gleder vi oss til å få lov å spille låten din, så lykke til videre.
1: Tusen takk.

Nydelig melodi signert Trine, og det blir sikkert ikke siste gangen vi spiller den. Og til dere som har lyst til å inn og høre til Trines prat igjen på vår hjemmeside, så ligger den der, men det er med alt som har med musikk å gjøre. Når vi har hatt for eksempel som Markus Mossgren eller Gjermund og deg og mange i studio, så er det jo sånn at musikken kan vi ikke legge ut på vår hjemmeside. Men da er det bare å trykke på en av de digitale plattformer, som for eksempel som Spotify, så finner vi både Markus og Gjermund og deg og Trine og alle som vi har den glede av å ha i studio. Heidi Solheim for eksempel. Men også så ligger det i vårt arkiv, så vi kan spille det igjen og igjen. Nå skal vi snart prate med Storegabe. Vi skal få besøk i studio, men vi slipper til Age of Aquarius først med The Fifth Dimension, og så skal vi få besøk.

Vi hadde en liten teknisk feil der, så mens vi ordner opp i den og finner plass for storgave, så lar vi Louis Armstrong få lov å fortsette.

0: bright blessed day, the dark sacred night. Da har vi fått Storgaves folk på plass I studio, og vi gleder oss til å høre masse om konserten. Det om sangglade folk denne gangen, for nå skal vi til Storgave I Lillesand, som alltid pleier å synge, så vi blir glad både utvendig og innvendig for å si det sånn. Og nå det klart for årets store konsert på våren, og da har jeg fått besøk I studio av Hege Ellefsen og Yngvar Ellingsen, to glade trubadurer, og først til det, Hege, det å være med og synge. Har du vært I koret lenge?
1: Jeg har vært I 11 år nå.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke skjønne hvor fort det har gått, for det stort trives. En sann glede.
0: Sann glede. For så tenkte jeg liksom jeg skulle si, så har du en av veteranen ved siden av deg, men da du jo nesten veteran selv.
1: Ja, det vil jeg ta inn på.
0: Men hvordan det med deg, Yngvar? Slår du på antall år?
2: Det gjør jeg jo, jeg vet ikke, jeg har glemt å telle, jeg sluttet å telle, for det så lenge nå. Så nei, jeg tror jeg har vært med I 20 år over det.
0: Ja. Men sanggleden holder seg?
2: Ja, det akkurat like gøy, rett og slett, for det bare bygger på seg det, rett
0: og slett. Og det ser vi jo, om vi ser på demenskor eller andre som står på en scene, så har du jo litt følelse at sang gir oss noe samtidig som en selv gir noe.
1: Absolutt.
0: Og så det jo sånn at dere har jo gjennom tidene hatt en del konserter, og dere har vært her og fortalt pent om de, og det skal dere hjemme få lov å gjøre nå også. Og jeg skjønner det, Yngvar, at dere har et fint ord, eller dere kaller konserten noe ganske så fint.
2: Ja, vi kaller den Give Peace a Chance, og det altså toner for håp, fred og frihet.
0: Ja, og det passer godt I verden sånn som den nå, Hege.
1: Ja, det rolige tider, og det kryper inn på oss, verdensbildet, og så da tenkte jeg at nå må vi senke skuldrene og gi noe håp.
0: Og så det så mye med sang, jeg pleier å si at sang det som går like godt I sorg som I glede, og det å kunne synge for å gi oss litt sånn det vi trenger I sånn en tid, da finnes det vel ganske mange melodier, Yngvar, som går på det å gi oss den energien.
2: Det det de gjør, og de kan være for eksempel, ikke vel, Nordahl Griegs til ungdommen, da, og også til den motsatte siden nesten Aquarius, hvor vi let the sun shine in og ja. Tar helt av gårde. Så det begge deler her altså, ja.
0: Så kan du si at når dere et kor med mange medlemmer, hvem det som bestemmer hva, har dere fått vært med å påvirke repertoaret, Hege?
1: Det har vi. Vi har fått kunne sende inn forslag selv, og så har de da funnet frem til, vi har vel 17 sanger nå, så da føler vi at vi med alle sammen på.
0: Og det vel kanskje det som gjør koret en grei plass å være, for inntrykk av det, Yngvar, at det ikke bare sanggleden, men også gleden å være sammen som viktig.
2: Ja, det jo, vi har det alltid hyggelig, det aldri noe tull der, og vi har noen fester som vi stortrives, vi spiser litt, og så synger vi litt, og så danser vi en hel haug, og så har vi det bare kjekt, altså, rett og slett.
0: Ja, og det jo noe med det sosiale som viktig for å ha et fellesskap.
2: Ja.
0: Og så det ganske så mange.
2: Ja, hvis det mange, vi 40-ish.
1: Ja.
2: Ja, noe sånn.
1: Ja, noe sånn. Ja. Mm.
0: Og så kan vi jo spørre, hvor skal konserten være, og når?
2: Du, det først så skal vi faktisk synge nå til helgen med byfesten, så skal vi opptre der sånn I fire tider og synge 3-4-5 sanger. Og så da kan jo folk få en liten forsmak, men den store konserten, det blir jo søndag 7. juni, og det på Lillesand videregående skole, Rotunden, klokka 7, klokka 19.
0: Og der har de jo hatt konserter før, så det kanskje en arena og et lokale som passer dere godt, Hege?
1: Ja, veldig. Det lyst og fint, og får plass til mange, så ja. Det
0: Og da det jo godt å vite at dere har et spesielt tilbud til ungdommen.
2: Ikke vel. Vi har sagt det at denne gangen så kommer alle ungdommer opp til 18 år gratis inn.
0: Ja.
2: Så vi håper at de kreler og er I alle bauer og kanter der oppe.
0: Ja, for når det skolen som dere på, så kan det jo være at det litt lettere for en del elever å komme, og kanskje de trenger å se at et kor kan gi mye sangglede.
2: Vi håper det. De skal være hjertelig velkommen i alle fall.
1: Ja. Billetter da, hvor får en tag i det?
3: Det enten på Vips,
1: ja.
3: Eller så kan man kjøpe i døra.
1: Men er det for å finne der på Vips, går en bare inn på Vipsen og så skriver store gabe da, eller hvordan finner en Vips-nummer? Er det... Kanskje via Facebook da?
2: Ja, via Facebook så vil du finne en sånn konsertkode der.
1: Mm. Så men,
2: ja, og så, hvis ikke så kjøper du i døra, og dere, vi skal love deg, vi skal få plass til alle som vil inn.
1: Ja, ja. Så har du jo sagt at det skulle synges som for eksempel som Aquarius, der jeg snakket om til ungdommen, men si litt, eller som repertoire, så folk vet liksom hvor en legger seg når en skal ha framtoner for håp og fred. Er det noen andre melodier du vil nevne?
2: Ja, vi kan jo si, vi vil ikke si alle, for det, det kommer noen som helt vanvittig fine her, ja. Og så kan vi si at vi har noen korsolister,
1: jaha.
2: Og noen av dem jo er jo veldig flinke, eller alle er veldig flinke, så enkelt er det, altså. Mm-hmm. Og jeg kan si, det, jeg kan si at bankfolk kan mer enn å stelle med penger.
1: Ja, ikke vel. Det er jo godt å høre.
2: Ja.
1: Men så kan jeg jo spørre, hva du synger vel
2: tenor ja.
1: Og du synger?
3: Sopran.
1: Sopran. Mm. Er det liksom like mange folk, altså sånn at de forskjellige stemmene har de de trenger for å være bærekraftige, for å si det sånn?
3: Vi er fornøyde med det vi har, men vi kunne trengt oss per mannfolk til, både tenor og bass hadde vært.
1: Og det er vel stort sett alltid mannfolk som kan glimre med sitt fravær, men jeg har jo hatt følelsen jeg har sett Storgave at det har vært bra på mannfolkrekka også.
2: Ja da, vi har vi er fire tenorer nå for eksempel, og så er vi vel
3: fire
2: basser, og vi står jo sånn at vi blir mikka opp, og så er det sånn at det dere vil høre oss.
3: Ja, absolutt, det lyder de.
2: Og vi gir jo gjerne for det at vi vet at vi må gjøre det, altså. Og da synger vi for eksempel What a Wonderful World,
1: wow.
2: Og You Raise Me Up, ja. og så kommer det flere,
1: ja
2: de kommer fra noen filmer, og noen gamle traver, og noen nye Coldplay, og jeg vet ikke hva det er, det blir veldig fint.
1: Blandet høres fantastisk ut.
2: Ja.
1: Så kan jeg spørre om musikalsk følge da?
2: Hva? Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
2: Vi har jo noen... amatører med oss, nei da, de er altså så flinke, vet du, at og da er det jo Eskil på piano,
1: ja.
2: Og så er det
3: Espen Grundetjern på bass,
1: ja.
2: Og så kommer Espen Ellefsen på slagverk,
1: ja.
2: Og så er det da Tor Liva Grude da, som er krumtappen, ja. Rett og slett.
1: Og han har da hatt med der ganske så mange år nå.
2: Ja, ganske så mange. Han begynte jo som han skulle være vikar et år også, og siden har han vært
1: her. Han kom aldri hjem.
2: Han kom aldri hjem. Men han sier det at nå har jo han gått av med pensjon. Så han sier han stortrives med oss, og han synes det er veldig fin lyd i koret, og dette er ugas høydepunkt for han når han øver med oss.
1: Og henne øver dere?
2: Vi øver på Metahuset.
1: Ja, ja, ja. Så der har dere kanskje dere samlinger med fester og kos.
2: Eller? Ja, altså vi har ikke bare der noen ganger, så har vi andre plasser også, så det er greit.
1: Det er litt jo hva det skal feste for, kan du si.
2: Ja, men det som er så spesielt med han, Jan Egil Løvdal, vet du, han er arkitekt, og han har jo tegnet det tillegget tilbygget der. Det er tegnet etter mål fra de store operahus, sangerhus, så det å synge i Metahuset, det skulle han gjøre mer. Problemet er at det er for få
1: plasser
2: til publikum.
1: Men det er jo, veggen er jo formet sånn at du får sikkert en veldig fin sånn akustikk og følelse av at det klinger.
2: Ja.
1: Men det går jo an å ha små konserter, men når det legger opp til så mange fine melodier og så mange øvinger, så vil jeg jo gjerne ha et stort publikum.
2: Vi vil jo gjerne det. Vi synes jo det er veldig gøy når det kommer stort publikum. Og vi har jo, tidligere så har vi jo fylt opp den der rotunden, og vi har fylt opp hotellhaven, og det blir ordentlig gøy rett og slett. Altså.
4: Vi ser frem til denne dagen, og altså søndag 7. juni, så vi håper bare på at dere får fylt opp lokalet, at det går greit, og koser dere, så masse lykke til med konserten.
3: Tusen hjertelig takk.
2: Tusen.

0: En av de fineste sangene jeg vet, og vi gleder oss til å høre mer fra Storgave. Nå skal vi bare med en aldri så liten påminnelse om at du kan tipse oss, og så skal vi ringe Christian på Kultur for å høre om byfesten til lørdag.
1: Din lokalradio, Radio L, tar imot dine tips. Ring oss på telefon 37 27 26 00, eller bruk Radio Ls hjemmeside www.radio-l.no.
0: Nå skal vi snakke om noe som vi kan glede oss veldig til, for nå er det snart byfest, og det blir himla gøy, og ikke minst fordi vi har prøvd det en gang før, med stor lykke. Og nå er det tid, og mange står midt i planleggingen, og det gjør også kulturhusleder Christian Muri Klemmensen, så nå begynner vel programmet å bli ferdig til lørdag.
2: Det gjør det, så nå er vi midt i den siste planleggingen. Det er jo så mye sånne småting, og vi er jo ikke så veldig mange som driver med dette, men vi har jo fått med oss veldig mange flinke folk, så vi gleder oss nå veldig.
0: Og da vet vi at gågata blir pyntet, og det blir scener, og det ene med det andre, og kanskje noe av det beste, det er en sånn bitteliten bløtkake, er det ikke sånn?
2: Jo, den blir jo nå, samme som i fjor, så blir jo den blir nå 9 meter lang kake, og vi har glutenfri kake, og vi har ja, i hvert fall glutenfri og helt vanlig kake til alle sammen. Og det var jo litt sånn i fjor, så tenkte vi at dette her var jo egentlig litt sånn for å feire, for det var så mange som klagde så fælt på denne skiferden, så tenkte vi at ok, vi må lage et eller annet som for å vise frem hvor fint den var, men så ble det jo veldig mye større enn vi egentlig hadde trodd. Vi tenkte kanskje vi skulle liksom dele ut kake til en 300-400 stykker, men så kom det jo over 1500.
0: Ja, men ble det nok kake, eller var det mange som gikk slukere hjem?
2: Jeg tror ikke det var så mange som gikk slukere hjem, men det var nok sikkert noen som fikk seg kanskje en ekstra bit, så det er jo alltid veldig gøy, men den kaka gikk veldig fort, altså, så den... Men vi har jo fått med oss en del, og det er jo det som er gøy nå i år, at vi ser at i fjor så var jo, altså, de var med, alle butikkene og disse utstedene rundt omkring var jo med, men de var litt sånn skeptiske, for de visste ikke noe om det, men de så jo hvor populært det var i fjor, så nå er det jo mye, mye mer, så nå tror jeg de er veldig med på dette prosjektet, så jeg synes det er kjempegøy.
0: Og så vet vi at i tillegg til kage og at butikken er med, så er det 2 scener, og da skjer det litt på hver scene, fortell oss.
2: Ja, og det er jo litt gøy, for vi har laget, altså vi har da en stor scene i Emil Knudsens plass, og så har vi en litt mindre scene på Tollbodplassen, og der liksom tanken her da, er at sånn, for vi tenkte det at hvis vi hadde satt opp bare en scene, så hadde folk bare blitt stående foran scenen og ventet der, men ved å sette den litt fra forskjellige steder i byen, så må man på en måte, for der spiller de da annen hver gang, og det er jo alt fra liksom Heidi Solheim skal spille, Hermano skal spille, altså det er massevis, skolekorps skal ha noe, Blink skal ha noe, og så er det jo Livets Harde skolekorps, de har med seg blåserekke, så dette blir jo helt fantastisk.
0: Og Storgave kommer vel?
2: Storgave kommer, og det er vel litt av det som vi har jobbet med, er å få dette til å bli på en måte noe for enhver smak, sånn at alle kan ha noe de kan like.
0: Og så synes jo jeg at det kanskje noe av det gøyeste er at vi kan skilte med så fantastisk mange flotte artister og utøvere, og så er det våre egne, for å si det sånn. Det viser jo også hvilket mangfold vi har på kulturfronten.
2: Det er jo det som er litt viktig å vise, at vi har på en måte så mye, det er så mye dyktige folk på alle nivåer i denne byen, så det er jo veldig viktig at vi får vist frem, og derfor har vi også på Tollbodplassen også, så blir det satt opp en del telt, hvor det er en del frivillige organisasjoner som skal vise seg frem, og så har vi jo for barna, så har vi jo da hoppeslott, sånn som vi hadde i fjor, og det vil være hest og kjerre, og det vil være ansiktsmaling, og så har jo da Flaksvannsbanen også, de har jo pustet opp denne melkeruta, som de vil ha parkert, de har laget en liten type stasjon foran museet, som da, hvor de da skal kjøre noen ture med denne nyoppussa melkeruta. Så det er jo det som er gøy, at det kommer til å skje ting over absolutt hele byen.
0: Og så er det jo også sånn at været er meldt fint, så her er vi ganske trygge for at regnværet ikke skal sile nedover oss.
2: Det satser vi på, men nå har vi jo også, nå uansett skulle det bli dårlig vær, nå satser vi på at det ikke blir det da, men så skulle vi få dårlig vær, så har vi fått leid inn ganske, altså masse telt, til alle som spiller og så og alle som så men vi satser på at været holder seg.
0: Altså, Yr forteller oss nå, hvis ikke de lyver, om 22 grader og sol bak en bitteliten sky.
2: Og det jo helt perfekt. Ja. Det jo helt, og da kan man jo være, for det begynner jo da klokka 2, og så holder vi på til klokka 6, sånn at man da kan, og da, for det var også en sånn tanke om at vi skal ikke ha det liksom sånn lenge utover kvelden og litt sånne ting. Det skal være en folkefest hvor alle kan være med, og barn og unge og gamle og Alle skal få kake og høre på musikk og kose seg.
0: Det høres ut til å kunne bli en kjempedag, og så det jo bare for folk å legge turen til byen og finne seg en parkeringsplass og bidra, og så det jo sånn at utenom å kunne få med seg alt det kulturelle, så det jo veldig mange fine spiseplasser og butikker så byen lever.
2: Det gjør det absolutt, og det jo så mye, og i fjor så var det jo så mye god mat rundt omkring,

0: som vi sa I sted, så det så mange flinke folk I byen, og de har jo lyst til å delta. Og da, så lenge folk har lyst til å delta, så kommer vi til å fortsette, tenker jeg.
1: Høres fantastisk ut. Vi gleder oss alt til lørdag. Vi ønsker komiteen og alle som skal til byen masse lykke til, og håper på en fantastisk lørdag.
0: Takk, takk.
2: Dette Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.
1: Og da skal vi over til Lillesandsbørsen, og I dag så har undertegnet Anne-Grete Storfint besøk.

0: stillesandsbørsen, Anne-Grete. Velkommen i studio, du også.
1: Ja, tusen takk. Jeg gleder meg til dagens episode.
0: Og det gjør vi alle, for i dag har vi et helt spesielt tema som vi kanskje aldri hadde trodd vi skulle ta opp.
1: Nei, men så er det jo så moro at det er jo så mye godt initiativ i den der fine byen vi bor i, så, som også interesserer seg veldig for hvordan det ser ut i sentrum.
0: Og dermed så er vi inne på et tema som er veldig spennende. Og så har vi fire stykker sammen, eller vi har tre gjester i dag, så det er litt av en gjeng.
1: Ja, en fin gjeng, og så skal vi jo bli litt grann kjent med deg aller først, og så er det jo det spennende temaet vi skal snakke om.
0: Og hvis vi da sier at vi lar de her få lov å presentere seg litt først, så kan jo folket som sitter og lytter på begynne å tenke, hva er det de skal egentlig munne ut og snakke om, og det er jo det som vi kan gjøre litt spennende. Og ved siden av det så sitter Leif Vagle, og hva skal vi se om den karen?
2: Ja, jeg kan jo si at jeg har bodd i Lillesand faktisk i 1992, og jobbet i politiet i 34 år, men nå i de 5,5 år siste så har jeg jobbet med noe som heter Fair Play Agder, jobbet med å forebygge arbeidslivskriminalitet,
0: ja.
2: Og er daglig leder der. Eller så kan jeg jo si, i forhold til det engasjementet vi skal på en måte snakke om i dag, så er jeg også med i styret i Fortidsminneforeningen.
0: Så kan vi jo hoppe, Anne-Grete.
1: Ja, Turid.
3: Ja.
0: Turid Tobiasen.
3: Ja, jeg har jo bodd i Lillesand helt siden 1979.
0: Ja, så du er blant traverne.
3: Jeg er blant traverne, og jeg har jobbet i hele mitt yrkesaktive liv som designer. Og blant annet på Høye og på rundt forbi, så jeg har hatt mitt, de siste 25 årene, hatt mitt eget merknavn som heter Turiform. Så det jeg har vært veldig opptatt av, det er jo det estetiske. I byen.
0: Og så sitter det en som jeg vil tro kan bruke titel gartner. Stemmer det, Knut Tveit?
4: Ja, det stemmer. Jeg er utdannet gartner. Og når du snakker om hvor lenge vi har bodd i Lillesand, så har jeg bodd siden 1990. Og jeg er vestlending opprinnelig. Men har jobbet som gartner i forskjellige typer ting, både produksjon og i salg og i planlegging. Og akkurat nå jobber jeg noe som heter Blomstringen. Der jobber jeg som kategorisjef. Det er Norges største grossistfirma på blomster og planter, så jeg har mye erfaring fra blomster og planter.
0: Og da, Anne-Grete, tror du noen begynner å kjenne om vi skal hen?
1: Ja, jeg må jo bare si at jeg synes jo at Knut har en vanvittig fin dialekt, for det at jeg er jo halvt vestlending selv, og min mor var fra Haugesund, så det blir litt sånn at jeg kanskje begynner å knote litt, det er alltid så kjekt, men jeg er jo en ihuga lillesander, men det er bare litt sånn koselig digresjon. Ja.
0: Men du, nå har alle snakket om hvor tid og lenge de har bodd i Lillesand, der vil jeg tro at kanskje du kommer til å ta kaga.
1: Ja, jeg har bodd her hele livet.
0: Ja, der ser du. Og jeg kom i 1970. Ja. Nei, men da skal vi til tema. Anne-Grete, introdusere oss. Hva er det vi skal snakke om?
1: Du, nå skal vi altså snakke om trær i Strandgata og i forhåpentligvis resten av byen. For dette tror jeg kommer til å bli noe som kan ta litt av. Så Leif, kan ikke du si noe om hvor denne ideen om
3: det
1: disse trærene kommer fra?
3: Vi satt i et sosialt eller i et privat lag for noen uker siden og snakket om Strandgata, og alle syns at den er blitt fin, men at den er blitt litt grå og litt mye stein. Og så viser det seg jo at de prøvde jo å plante trær mens de holdt på, men det går ikke, eller det fikk de ikke til. Så da begynte vi å tenke på, skal vi lave et initiativ blant befolkningen, sånn at vi kan ha et satse på å få trær, sånn at det blir

0: ikke at det blir litt mer levende I byen.
1: Mm-hmm.
0: Og så var det en jente der I laget, Anne Grete, som kom fra Mosjøen, og hun sier, ja, jeg kjøpte et trinn. Altså, skjerpa trappene, de jo folkefinansiert. Så da kom ideen, vi kan folkefinansiere trær I Strandgata.
1: Mm-hmm.
0: At folk kan være med på å få den finere. Og det som hele ideen, det jo det at vi vil at den skal bli litt mindre grå, men at den skal bli mer levende.
1: Mm.
0: Og jeg har akkurat vært nede på Rivieraen, og på hele Rivieraen I de gamle middelalderbyene, så det krukker overalt.
1: Ja.
0: Og det en tradisjon som de har hatt I mange, mange år, så det å si at krukker, og der det jo byer som mange, mange hundre år gamle, men, og der bruker de det jo som skydd for terror.
1: Mm.
0: Men det var altså så mye fine krukker og så mye fin beplantning langs hele kysten, så det tenker vi at det skal vi få til I Lillesand også.
1: Men Knut, du som gartner, da har Ture snakket varmt om at det ble trær, men var det også første valget? Var det liksom trær som kom først I tankene deres?
2: Ja, det var egentlig det. Det var altså å skape litt mer sånn størrelse på ting. Når du har en stor gågate I et offentlig rom, så må du ha noe som ruver litt annet. Og da det viktig at det syns litt, og at det gjør litt ut av seg. Så det var I grunnen ganske kjapt tenkt når vi satt oss sammen I etterkant og tenkte på hvilke type potter, hvilke type trær skal vi gå for. Så var det liksom, det var det helt logisk at vi brukte trær og tenkte litt sånn parkting liksom. Men ikke for stort, men som kunne passe I en gågate. Mm.
1: Men hvem var det der kontaktet først etter denne ideen kom?
3: Det vi gjorde det var det at vi tenkte vi må snakke med kommunen, for her kan det være at det må noen planlegging til og noen godkjenninger til, og så videre, og møtte enhetsleder Kristine Valborg og han Jan Olav Jonsen, som var bare kjempeentusiastiske fra første møte, og så ringte jeg til Anne Grete dagen etterpå, for vi tenkte at her må jo kanskje vi prøve å spille litt på næringslivet I Lillesand, og hun var også kjempegod respons, og hun kalte jo sporenstreks inn alle, altså de som har eiendommer I sentrum,
1: gårdeiere, ja.
3: Mm. håndverkerforeninger, næringslivsforeninger og banken. Og der var tommelen opp fra samtlige, faktisk under det første møtet så var det jo flere som ga trær til denne aksjonen her. Så dette var bra.
1: Ja, for det tror jeg kanskje viste litt hvordan Lillesand står sammen. For det at vi snakker mye sammen, sånn som både gårdeiere, næringsforening, handelsstand og håndverkerforening. Vi har veldig god dialog, for vi prøver jo å få ting til sammen, og da det jo litt sånn, vi bor jo I en liten by, så da det jo ikke så vanskelig å få kontakt, men det å bruke det nettverket, og så det jo sånn, folk jo utrolig glad for den gågata vi har fått, og så synes vi jo det initiativet var bra, og så var det jo litt det at vi var positive, men så var jo vi veldig opptatt av at vi må gå, liksom, dette må bli godkjent, så etter det møtet så ble vi jo da enige om vi kan få det til, men vi må gå en ekstra runde med kommunen, så vi sikre på at politikere nå vil det, og det gjorde
3: ja,
1: du.
3: Ja, og så ble jo det da tatt opp som en sak, egen sak I formannskapet, og der ble det var noen kritiske røster på valg av potter og litt andre ting, men til slutt så ble det jo et enstemmig formannskap.
1: Mm. Og det at det har kommunen med der, og at det også gårdeieren sa positivt på det, det hadde vel ikke kunnet fortsatt med en god tanke hvis ikke det hadde fått den responsen tilbake?
3: Nei, det var jo en forutsetning, for ja. Da ville jo dette komme dårlig ut på hoppkanten, og da ville vi antageligvis ikke fått engasjementet som vi faktisk har fått rundt det her nå.
1: Og så ble det jo sendt ut fra de ulike foreningene, så ble det jo sendt ut til medlemmene at de kunne komme med innspill. For det jo litt viktig, så det var en sånn brei forankring, sånn at det var ikke bare ledere I går I foreningen som fikk informasjon om.
4: Men når alle har vært positive, så har det vel også sikkert vist noen skisser og forklart hvordan dere ser for dere at dette kommer til å se ut. Da det du som har litt designer på det turet, eller?
0: Nei, det faktisk Leif som satt seg på AI og lavte noen skisser, og det klart at de blir jo ikke helt riktige. de blir vel litt for store i forhold til hus, og, men det skal bli utrolig fint når vi bare får det plantet.
4: Men det jo en ting å sette opp noen trær, men de skal passes på, driftes, Knut, skal du rundt med saksa stadig vekk, og vanninga og alt sånt?
2: Ja, vi har liksom tenkt tanken at jeg vil ta ansvar for beskjæringer. Det er jo en beskjæring en gang i året, og den gjøres på vintertid, så det har jeg tid til å fikse, så det går veldig bra. I tillegg så setter vi selvvanningssystemer i alle pottene, sånn at det blir god tilgang på både gjødsel og på vanning til trea. Så det kommer til å gå veldig fint, ja.
1: Men fargen på selve pottene og type trær, kan du si litt om det, Knut?
2: Jo, altså, i utgangspunktet så hadde vi sånn et ønske om å bruke kortenstål, altså sånn rustfarge på pottene, men det viste seg at vi fikk ingen garanti for at ikke rusten slapp pottene og så rant ned på den fine skiferen, og det hadde vi ikke syntes var så veldig gøy. Så vi gikk over til noe som heter pulverlakkert stål, galvanisert stål, det vil si at pottene ikke ruster, og det er pulverlakkert som holder veldig godt på lakk og sånt noe. Og de tåler i grunn et bymiljø på den måten der. Trea, det er en type platanlønn eller kulelønn veldig sånn hardført godt tre som tåler å stå i bymiljø, og som er herdig og godt, som er velbrukt i sånne miljøer, men uten at det blir for stort. Det har en stamme som er podet på en stamme høyt oppe. De her er podet på cirka 150-160 cm over pottekant, og så begynner krona å komme over der. Så totalhøyden på trea ligger på mellom 2,5. Jeg tenker i voksen tilstand, når de har fått utviklet kroner og sånt nå, så vil de være 2,5-3 meter høye.
4: Men kan du kylle de så du egentlig kan bestemme litt av høyden selv?
2: Ja, gjør faktisk det. Men du kan ikke kylle lenger enn til der som stammen kommer opp, for å si det sånn. Så den er jo satt. Mm. Ja, vi hadde i utgangspunktet tenkt 2 meter stamme, men det ble nok litt høyt, så 1,50 over pottekant, det tror jeg blir
3: heller. Men kylle, da må dere oversette altså for østlendingene.
4: Ja, skal vi oversette kylle?
2: Ja, kylle er jo bare, det er jo klippet til svoren nesten. Ja.
1: Men selve drifting av trærne da?
2: Kommunen har sagt seg villig til å på en måte både vanne og stelle trærne i sesong. Og så utover det så ser vi litt på hvordan, om vi skal ha de der hele vinteren, eller om vi skal flytte de vekk litt på vinteren eller sånn, det må vi i samarbeid med kommunen, men det har jeg en veldig god dialog med Jan Olav på.
4: Men hvis de må flytte de, er det sted som de kan stå på vinteropplag da?
3: Ja, det har jeg forstått som at kommunen har, og det må du kanskje med tanke på brøyting og så videre, så vil jeg nok tro det, men du har jo lovet en ting, Knut, i forhold til disse trærne,
2: at
3: det er at du skal stå for beskjæringa.
2: Ja, det har jeg jo sagt, ja. Må du følge med. Ja.
4: Det er å kylle de.
2: Neida, men det kan være at faktisk rådhusgården kan være aktuelt oppbevaringssted på vinteren, eller på siden av tollboden eller sånt. Eller eventuelt at de står i gatene frem til jul, kanskje sette på litt med julelys i de, og det kunne blitt fantastisk.
4: Jeg ser for meg at de kunne ha spart og rundt med mange av disse små juletreene, for at de kunne bruke disse treene i stedet for. Og da vil du få en enda mer jevnere, så her er skomager, det er bare blitt litt høyere opp.
0: Vi har jo hatt med oss teknisk på befaring, og det de snakker jo om, det er også bare å sette de på, for nå skal de jo stå litt sånn, ikke overfor hverandre, men litt sånn anføttes på begge sider av Strandgata, at de flytter de over og setter de på en side, sånn at brøytbiler og alt kan komme forbi.
4: Jeg ser det for meg, jeg ser alltid juleutstillinger.
1: Ja, jeg vet, handelsstanden snakker jo om, hvis de blir stående, så at de kunne ønske seg å ha julelys på dem, men så er det jo det med sikkerhet da, og brøyting som liksom må avklares med kommunen.
4: Men vi må ha litt musikk, og der hadde et ønske, jeg vet ikke hvem av dere som er ønske, som
2: det var
4: hadde
2: meg.
4: Ønske. Ja. Og Bo Kaspers, da Knut, hvorfor Bo Kaspers?
2: Nei, jeg synes, jeg har vært på veldig mange Bo Kaspers konserter, jeg synes det er liksom et sånn skikkelig bra band, det er god trøkk, og de har veldig gode tekster, og så er det så fin musikk, og så er det snart ferie, og semester er jo på svensk ferie. Så.
4: Vi lytter og koser oss.

0: Det var Bo Kaspers det med semester, og semester blir det snart, men fremdeles så vi midt inne I Lillesandsbørsen, Anne-Grethe, og litt av en gjeng vi har med oss, og nå det jo sånn at vi har flere spørsmål å stille de.
1: Ja, vi har det, altså vi lurte litt på hvordan ble prosjektet mottatt?
2: Jo, det har jo vært noen som har vært litt kritiske til det, men jeg må si det ikke mange I røstene, for de fleste har jo vært kjempeentusiastiske. Vi har blitt stoppet på gata og egentlig overalt, og bare fått honnør for dette initiativet. Og det også det litt sånn, jeg har vært I politikken I veldig mange år, og vet at det flere syn på en sak, og det også på en måte litt sunt. Og vi har tenkt veldig nøye gjennom både valg av dette her, og vi ser at det kanskje ikke det, altså det ikke det maksimale, for jeg tok dette opp I Fortidsminneforeningen, og de hadde nok, altså de var veldig entusiastiske de også, I styret der, men sier at en helhetlig plan for Lillesand hadde kanskje vært ideelle, men det har ikke vi tid til å vente på. Og dette her jo reversibelt, så det mulig på en måte å endre på dette her.
0: Men de eventuelle kritiske røstene, har de gått på at ikke der ligger noe helhetlig plan, eller har det vært andre ting som har vært det kritiske?
2: Ja, litt både og så vel noen som oppfatter det som at det blir å gå på skautur I Strandgata, og da kan du jo se på gamle bilder, og det jo det vi hadde I tankene, inne på eiendommene langs Strandgata, og så sto det jo store trær, og det var det som var I tankene våre, å få dette tilbake. Men som Turi sa, det var ikke mulig å få det i grave det ned I bakken, for det ville ødelegge dekket. Men som sagt, altså, kjemperespons I det store hele.
0: Og så det jo fint at du har hatt det med deg også som en opplysning til Fortidsminneforeningen, og når ikke dere kommet direkte kritiske røster, så har vel det også blitt på sett og vis akseptert?
1: Og så det jo kanskje litt viktig å poengtere, for jeg ser jo litt på kommentarfeltet, jeg tror ikke det alle som har lest innlegget I Lillesandsposten, for der kommer det jo tydelig frem at her det gave til Lillesand kommune, det jo ikke noe kostnad for Lillesand kommune.
2: Nei, der du inne på noe veldig viktig nå, og så tror jeg det at når du ikke har lest stykket heller I Lillesandposten og vet hva det dreier seg om, så tror jeg veldig mange blir overrasket positivt, kanskje også av de negative røstene.
0: Men så jo spørsmålet da, dere har startet en spleis, og hvem med, og hvem kan være med på denne spleisen? Hvem vil si noe om det?
2: Ja, det alle som ønsker. Vi ønsker jo dette som et innbyggerinitiativ, så vi oppfordrer jo lag og foreninger og enkeltpersoner til å være med, og her kan du bare melde deg på. Du kan kontakte meg som står som kontaktperson, Leif Vagle, og jeg har telefon 415-372-66. Og det synes vi var det beste å kanskje ha en kontaktperson, for vi har en konto nå hos kommunen, hvor vi etter hvert skal sette inn bidragene, og så kan da, hvis du ønsker med en liten sum å bidra, så bare sørger vi for at vi fyller opp kontoen til vi oppe på et helt tre.
0: Så det vel sånn at mange gårdeiere, også banken, handelsstand, har jo gått inn med litt større summer, og det sånn at det blir markedsført hvem som har vært givere på en del av dette?
2: Ja, det har vi en strategi for, at vi etter hvert skal gjøre det. For å vise hvem som har vært givere, men hvis folk ønsker å være en anonym giver, så det jo helt greit.
1: Og så det jo litt viktig å si at et tre koster ca. 15 000.
0: Så det med potte bare for å ha spurt?
1: Ja, det et tre koster 15 000, og så sånn som for banken sin del, så har vi gått inn med tre trær, og så Ole I Gårdøyforeningen har gått inn med to trær, og så det flere, du har jo oversikt, Leif.
2: Ja, jeg har oversikt, og da, som sagt, jeg tror ikke vi skal røpe alle giverne nå, men det har vært en kjempesuksess, men vi ønsker jo også at det her skal utvides til mer enn bare sentrum, da. Og så kan vi også si at vi skal få et skilt på alle krukkene som sier hvem giverne hvis giverne ønsker det.
0: Men så kan du si, hvis du får mange små givere, så kan det jo bli en lang liste, så det vel kan si, jeg vet ikke hvor viktig det at alle får sitt navn.
2: Nei, da kaller vi det for en, vi lager et navn på gruppa.
0: Ja.
2: Sånn sett, ja.
0: Men du var litt inne på det, men hvordan organiseres denne spleisen videre nå?
2: Ja, det som sagt, så har jeg nevnt nå telefonnummeret til meg. Jeg har også en mail som du kan sende. Det Leif Vagle, alfakrøll, fairplayagder.no. Og så tar jeg imot, altså vi regner jo med at det blir et trøkk her, men likevel ikke så stort trøkk, antar at vi skal håndtere det. Og så, når plantene kommer, så det I utgangspunktet bestill 12 trær og krukker, til Strandgata, men blir dette her en suksess som vi håper og tror på, så skal vi utvide dette til ytterligere deler av sentrum, og vi bestiller fortløpende.
1: Mm. Og så har jo vi, sånn som Liv I Næringsforeningen, har jo sendt ut informasjon til alle medlemmene I bedriftene I Lillesand kommune, så oppfordrer til å bli med, så det blir jo sendt ut informasjon via handelsstanden, næringsforening, håndverkerforeningen med Jonas jo veldig positiv, og Ole I Gårdøyforeningen. Så, så der, den informasjonen blir jo I tillegg spredt I de kanalene ja. Der.
0: Men Knut, har vi noe schedule på tid de dukker opp, og tid vi kan se vidunderne?
3: ja, vidunderne kommer sannsynligvis slutten av juni. Vi rekker det ikke før, det 6 uker leveringstid på krukkene. De lages spesifikt til, altså akkurat på vår på våre mål I Polen og så blir de sendt derfra så, og det 6 ukers leveringstid så, så slutten av juni håper vi har det på plass før fellesferien, eller skal vi ha det på plass
0: og så det vel et håp om at dette krokker som kan rebestilles, så ikke vi etter hvert vil få en krokke hver fant av hver bygd
3: vi får det akkurat som det vil vi har til og med fått lov til å velge hvilken fargekode vi skal ha på pottene så det alt under kontroll
1: Og så tenker jeg jo litt, dette kommer jo til å bli landets fineste gågate. Så hvis det kommer opp noen kåring I løpet av sommeren nå, så må jo vi kjenne vår besøkelsestid alle mann og melde inn.
0: Det har vel vært en slags julebykåring, der har vel Lillesand ligget ganske godt oppe, hadde jo ikke det enig rett?
1: Jo, men så var det jo noe, VG hadde jo en sånn fineste by eller fineste gågate, og da var det vel Hamar som vant, og tenkte, da burde jo Lillesand vinne, så her må vi være på.
2: Ja,
0: og så det jo sånn at nå har vi jo fått opprustet også I Emil Knudsens park, og håpet vel liksom at det kan være havnetomter som står for ny oppgradering når bilene blir vekk. Så vi har jo egentlig bare positivitet å se at Lillesand kan jo bare bli finere og finere, Knut.
3: Mm. Ja da, jeg tenker det. Vi har noen flinke, også noen flinke produsenter som står oppe på det lille gartneriet på, hos Klepsland. Der det lages det veldig, veldig fine blomster av Jon Jonsen, som lager skikkelig fine planter, og veldig mye av det brukt nede I byen. Og jeg og Trine, kona mi, vi har også engasjert oss litt I beplantningen nede I krukken I byen og sånn, og nå har vi ikke fått valgt så mye farger og sånt som man kanskje hadde ønsket I år, men til neste år så vi litt mer på, og så får vi på en måte litt, sånn, litt mer helhet I det, og dette jo I samarbeid med kommunen, og de synes det kjekt at noen engasjerer seg, så det veldig bra.
0: Og så kan det vel kanskje være greit å si, Anne-Grethe, at vi folket som kommer kritiske røster for hva som gjort på Emil Knudsens og mener at her har kommunen brukt penger de ikke hadde, så har det jo ikke vært kommunale kroner som har vært brukt her heller.
1: Nei, her det engasjerte innbyggere som bryr seg, som har kommet med midler.
0: Så absolutt. Men da har vi en lang sommer foran oss, så nå kan vi bare vente på det aller beste. Og det sånn at trea I år, Knut, vil få tid til å bli grønne, for å si det sånn?
3: Ja, da, de nok allerede grønne nå. Men de vil jo være litt små I begynnelsen, for det jo dyre, det dyre trær det her, så de skal jo vokse, og det vanskelig å finne liksom tjukke, gode stammer, men de vokser, og de blir store, og de blir kraftige etter hvert, så
0: og,
3: hvis de får stå I fred.
0: Og tungt regner du med potter og jord og trær, der må litt store kraner for å få
3: du
0: dette på plass?
3: Du må ha en hjullaster som får flytte de, ja.
0: Ja. Da det noe vi har lyst til å si, har dere et budskap til...
2: Ja, altså bare si helt til slutt da, så vil jeg jo si at dette jo en oppfordring for å få til et engasjement, ikke bare med dette, men det jo som Anne-Grethe sa, og dette Lillesand-seminaret her, jo for å prøve å få engasjement rundt byen vår, og få innbyggerne til å både til gi alt for Lillesand,
0: Gi alt for Lillesand, det var kanskje et nytt ordspråk, eller ja, la oss satse på det, men Anne-Grethe, vi tilbake igjen, vi om en liten stund.
1: Ja, vi det, og da får vi jo besøk av den nye kommunedirektøren vår, Bjarne.
0: Da sier vi takk for oss, Solveig Heldal her.
1: Anne-Grethe Knudsen.
0: Og gjengen vi har hatt med oss, vi sier god sommer, Lillesandsbørsen tilbake om en måned. Og da skal vi fort over på det siste vi har I dag, nemlig å gi dere et program om Lillesand kirke, som skulle ha gått tidligere I dag, men nå får dere det bedre sent enn aldri.
4: Dette Radio L I Lillesand.

0: Og melodien Rabach har blitt kjenningsmelodi for programmene om kirkene våre. Sol og Helal vil i dag ta dere med til Lillesand kirke, og for å få historien om denne kirken, så har vi tatt med oss historiker Berit Eide Jonsen. Og vi skjønner godt at denne dama vet litt om det meste, og selv om vi ber om å starte med en spesiell dag. Vi skal begynne med en helt spesiell dag. Vi skal tilbake til 1889, og vi skal tilbake til onsdag 25. september. Og jeg har med meg Berit Eide Jonsen, som er historiker, og det er et greit spørsmål å stille denne dama, for hun har mye info om Lillesand kirke. Så hva var det som skjedde denne spesielle datoen, Berit?
1: Ja, da ble Lillesand kirke, her vi sitter nå, offisielt åpnet. Det var en kald og en regntung dag. Og ja, det var jo høst på den tida, men det var veldig mange som hadde møtt opp for å ta del i åpningen av kirka. Det var en prosesjon som gikk fra kommunelokalet, og det var jo nede i Sparebanken, opp til kirka her, og den ble ledet av vikarierende biskop, for biskopen var ikke til stede, jeg vet ikke grunnen til det, men en vikarierende biskop som hette Johan M. Brun. Og så var det alle prestene fra nabosognene her som møtte opp, og selvfølgelig Vestre Molands egen prest, Karl Mathias Kobro. Og så gikk de opp her til kirka, og de var ikke kledd i hverdagsklær. De var i stiv galla med flosshatt og mørke dresser og i det hele tatt. Så jeg kan bare tenke seg hvordan den prosesjonen så ut når de gikk opp for å åpne kirka.
0: Og så er det jo sånn at vi skal gå litt tilbake i tid og se på denne prosessen som førte fram til at Lillesand fikk en egen kirke. Men før vi gjør det, Berit, så må vi kanskje se litt på Lillesand på denne tiden. Hva slags samfunn kan vi se for oss? Hvordan var Lillesand i 1889?
1: Ja, Lillesand i 1889, det var et samfunn som hadde vært igjennom en eventyrlig vekst. Der sto mange skip på beddingen på 1870-tallet, men så kom det en internasjonal krise. Den kom faktisk i 1874, men den slo ikke ut med en gang, og det var jo selvfølgelig mange her som gikk og trodde at det skulle bare være kortvarig, og så ville det gå over. Men krisen den varte, men når de begynte å snakke om en egen kirke for byen, da var det jo veldig, veldig gode tider på 1860- og 1870-tallet, og da, altså, ja, da skulle vi jo vært i Lillesand, ikke sant? Med 6 skip på beddingen i 1875-76, og mange hundre mennesker som hadde sitt arbeid på verftene, og faktisk opp mot en 600 som hadde arbeid på skibene som var her. Så Lillesand pusta og ånda for skipsfarten, og når det gikk galt ut i verden, så raste jo hele byggverket, bokstavlig talt.
0: Men vi går tilbake til kirka, for hva var bakgrunnen for at det var aktuelt å bygge ny kirke? For vi hadde jo både Vestre Moland og vi hadde Høvåg i Prestgjellet.
1: Ja, det hadde vi. Og Vestre Moland kirke, den skal du ha et eget program om, eller kanskje flere programmer til og med. Det var jo en middelalderkirke bygd på 1100-tallet som en lang kirke. Men så på slutten av 1700-tallet så utvidet de den til en korskirke, for befolkningen vokste, og det var ikke nok plass i den. Men det som var tilfellet i Vestre Moland kirke, det var jo at bøndene, de opptog jo alle de beste plassene nede på kirkegolvet, for de hadde noe som heter stolestader. De betalte faktisk til kirka for å ha sine faste plasser. Og Lillesand på 1700-tallet, det var jo ingenting det. Så da var det ikke noe problem. Da lå kirka der, og det var bøndene som gikk til kirke fra et stort område, og det gjorde de hver eneste søndag. Men når Lillesand vokste utover 1800-tallet, så ble det et problem at befolkningen fra Lillesand var rett og slett henvist til Trevet på de store høytidene når det var full kirke. Og sånn ville de ikke ha det. Og så var det noe annet som hendte også, at det kom nemlig en lov i 1851, og den sa at en skulle ha plass til så og så mange deler, altså sitteplasser, til og med 3/10, altså 30% av befolkningen skulle ha plass i kirka. Og når Lillesand og Vestre Moland vokste, så var det ikke plass. Nei. Så da sa loven at de skulle ha enten en utvidelse av den eksisterende kirka, eller bygge en ny. Og derfor var slutten av 1800-tallet var jo en enorm befolkningsvekst, og særlig ved kysten der som skipsfarten var. Så innlandet, det var ikke så problemer, men langs kysten, hele kysten av Øst- og Vest-Agder og der det var mye skipsfart, der ble det et problem, og der fikk du en rett og slett mange kirker som ble bygd på denne tida.
0: Men så ble det altså tatt initiativ da, til å bygge egen kirke i byen, og hvordan gikk nå dette for seg da?
1: Ja, det var jo først på 1860-tallet at de første begynte å snakke, og det var jo noen år etter at denne her loven kom i 1851, så begynte de å snakke om at nå måtte de få en egen kirke nede i byen. Og det var jo ikke bare på grunn av plassmangelen, det var jo det at nå var det et velstående handelsborgerskap i Lillesand. Og det hørte mer rett og slett til en skikkelig by å ha sin egen kirke, slik at de kunne ha den i nærheten. Vestermoland kirke ble jo gjerne oppfattet som bøndenes kirke, så de ville jo ha sin egen kirke, så de begynte å sette ned en kommisjon på 6 medlemmer på 1860-tallet. Her var det med mye håndverkere, det var med folk som satt i styr og stell i Lillesand, det var skipsbyggere og det var skipsredere, og de bestemte at de skulle kjøpe inn en tomt. Og det var ikke denne her tomta som kirka egentlig ble bygd på i 1889, nei. Det var Brentemoen, der som Brentemoen skole ligger i dag. Den tomta ble faktisk kjøpt inn allerede på 1860-tallet, og så var det snakk om å bygge kirke her.
0: Men hvis en da tenker på økonomien, hadde Lillesand råd til å bygge kirke?
1: Ja, altså råd, det hadde de jo hvis de skrapte sammen det som de kunne. Men, ikke sant, altså... Altså det var jo sånn at for å få bygd den kirka så var de helt avhengig av private midler. Og det som liksom fikk fart på saken, det var at det var en av kjøpmennene og skipsrederne her som heter Samuel Nikolai Hansen. Han ga 10 000 spesidaler for å få bygd denne her kirka.
0: Og hvor mye kunne en si at de var på den tida? Er det noe oversikt over med i kroner og øre?
1: Ja, altså du kan si, hvis, når du bruker en sånn kalkulator, så finner du at i kirka i dag ville koste 7 millioner, men det er jo helt urealistisk. Det ville sikkert koste 70 millioner hvis du skulle bygge den i dag. Så du kan si at den store, tenk på 70 millioner da, for å få bygge denne kirka, hvis den tar utgangspunkt i en sånn sum. Så var de helt avhengig av de private bidragene. Det var samme Nikolai Hansen som ga en tredjepart av den summen. Og så var det Vestre Moland som nå slapp Lillesandsfolka i kirka. De hadde kirkefond, så de ga en tilsvarende sum. Og så var det bystyret som ga en sum. Så tog de opp et lån for resten. Da. Så de klarte faktisk å få finansiert kirka på 1880-tallet med vesentlige private bidrag som bestod av en tredjepart altså, av det kirka kostet.
0: Mm. Vi var kanskje litt inne på det, men det ble valgt en byggekomité da?
1: Det gjorde det, og etter hvert så gjorde de jo det. Og det var jo først etter at det ble tatt et konkret initiativ for å bygge egen kirke. For det løsnet nemlig våren 1886. Da var det klart at det var en veldig, veldig sterk opinion i Lillesand for å bygge kirka. Mm. Og da ble det satt ned en byggekomité, og den byggekomiteen den bestod av veldig mange av de som hadde vært engasjert. Samuel Nikolai Hansen ble selvfølgelig valgt inn med flest stemmer, 14 stemmer i bystyret, og så var det Nils Sørensen Gauslå som var smed og hadde smedverksted nær ved havna. Det var en bokhandler som hette Halvdan Holst som var med, Per Knudsen som var skipsbygger, pastor Kobro, han leder selvfølgelig, altså sognepresten her, han leder selvfølgelig komiteen, og så var det Hans Jakob Hammer som var reder, og Tønnes Birkenes som var leder av samlaget for samlaget. Det var nemlig sånn brennvinsamlag i Lillesand på den tiden, så et lille vinmonopol her. Og de ga ut alt overskuddet til veldedige formål, så de var også med og bidro. Så de passet liksom på å få med folk som kunne bidra enten med sin ekspertise eller med pengebidrag.
0: Det er jo litt morsomt at et vinmonopol var med og så finansierte kirka da.
1: Ja, men så de finansierte veldig mye veldedige formål. De var faktisk med i statuttene eller vedtektene at det skulle de. Så først var det brennevinsamlag, og så etter hvert vinsamlag, inntil du fikk forbudstida av vinmonopol, men det betydde mye faktisk for at det skjedde ting i Lillesand. Nesten som Lillesand Sparebank i dag, som gir til masse forskjellige gode formål.
0: Vi har jo vært inne på det litt, men vi kan gå litt tilbake, for de økonomiske forholdene, de var vel litt annerledes da enn tidligere?
1: Ja, det var faktisk et, de fikk et tagras i huet, rett og slett her altså. Det var sånn at ute i verden så gikk jo transporten, altså transporten hadde jo økt enormt utover 1800-tallet. Alle verdensdeler ble trukket inn i europeisk handel med England som det store sentrum. Og så gikk veldig mye av transporten over fra seilskip til dampskip, og det hadde vi jo ikke her i Lillesand. Og seilskipa var mye mindre effektive enn dampskipa, og etter hvert så blir de rett og slett utkonkurrert, og når krisen kom og det ikke var så mange varer å transportere lenger, så førte det til at det veldig mange ble arbeidsledige. Og det var jo da vi fikk den store utvandringen til Amerika, ikke sant? Folk reiste fra Lillesand, folketallet gikk tilbake, slik at det, altså, folketallet sank her med en tredjepart. Fra 1890 til 1957, det var da første snudd igjen. Det var en enorm tapping, og det var jo de beste folka som reiste ut. Og pengene forsvant, så formuen i Lillesand ble vesentlig mindre. Men allikevel, de skulle ha en kirke, og de klarte å få finansiert det allikevel. Altså.
0: Og det var jo ikke bare i Lillesand at det ble bygd kirke, det var vel sånn at det ble bygd ganske så mange andre steder, både i landsdelen, ja, i grunn i hele landet på denne tida.
1: I hele landet ble det bygd, og rundt her så ble det jo bygd i Stokken i 1879, det ble bygd Frydendal, ved Risør, det var Grimstad, fikk jo sin nye kirke, og da skulle jo selvfølgelig Lillesand ha, og ikke snakke om at Kristiansand og Arendal fikk, og Bjorberg kirke, Tromøya kirke, altså det var kirkebyggeboom. Men det må jeg bare få lov å skyde inn her, at i Birkenes, der rev de den gamle kirka og bygde en helt ny. Og det var faktisk lenge snakk om å rive Vestremoland kirke og bygge en ny kirke der oppe. Og det skal vi være glad for i dag, at det ikke skjedde. At middelalderkirka fra 1100-tallet ble stående og ikke revet, sånn som det ble faktisk noen steder, og i Birkenes. Mm-hmm.
0: Og så var det jo da klart for at de skulle bygge sin egen kirke, men hvor den skulle ligge, det var vi var litt inne på, at det var jo kirketomt. Men så ble det Kokkenesheia, eller det som vi nå kaller for kirkeheia selvfølgelig. Men så kan vi jo lure på hvem var det som skulle tegne kirka og bygge den da?
1: Ja, for det første, det var jo snakk om å bygge den på Brentemoen som vi snakket om, og det var jo før Brentemoen skole, altså det som var middelskole først, og som ble barneskole etter hvert, ble bygd i 1879. Da var den tomta brukt opp. Så da måtte de finne en ny tomt, og da var det her oppe på, som de kalte for Kokkenesheien, og som ble jo kirkeheia etter hvert. Men her var det jo dårlig veiforbindelse, så Samuel Nikolai Hansen, som ga penger til byggingen, han ga faktisk også vei rett forbi huset sitt og gjennom haven sin, opp her, det som nå heter S.N. Hansens gade, fra S.N. Hansens park og oppover. Så fikk denne eiendommen her god veiforbindelse fra havna, og så kunne de begynne å tenke på å bygge her oppe på kirkeheia. Og det som jeg kunne tro, Lillesand hadde jo veldig gode byggmestre, for det var jo en veldig ekspansjon i boligbyggingen også her, så de hadde for eksempel Carl Torkelsen, som var en anerkjent byggmester, og så hadde de også skipsbyggere, og masse håndverkere, og det som er veldig underlig, det er jo at det var nesten ingen lokale håndverkere som var med å bygge Lillesand kirke. De kom utenifra. Det var krog og hensyn etter rederiene leverte materialene, det skal jeg forresten snart komme tilbake til. Men altså, det var et par som leverte inn tegninger til kirka. Det var en bokhandler Halvdan Holst, og så var det Carl Torkelsen. De leverte inn både tegninger og anbud på å bygge kirka, men det var ikke snakk om, de ville ikke ha det. For i Grimstad, der var det jo en anerkjent arkitekt som var, og i Kristiansand var det anerkjent arkitekt. De ville ha landsledende arkitekter som bygde i tida stil, nemlig gotisk eller i sveitser stil, sånn som kirka ble i stenene ut. Så de her lokale, de leverte anbud, og de ble seriøse ting og overslag, og de var konkurransedyktige. Men nei, det var ikke snakk om at de ville ha det. Det ble en veldig, veldig anerkjent norsk arkitekt som hette Trapp Meyer. Og han, Trapp Meyer, han var ingen hvem som helst. Han hadde blant annet tegnet Victoria Terrasse i Oslo, og også mange kjerker rundt om i området. Så han var, da fikk de liksom en skup da, når de fikk han til å tegne kjerker.
0: Men så kom byggearbeidet i gang, og det var vel sikkert litt av en dag når det kunne legges ned grunnstein.
1: Ja da, og så, og da var det jo sommeren 1887, så ble Trapp Meyers kirketegning og godkjent av kommunestyret, og så var det jo snart at nå skulle kirka bygges. Og da la de ned en liten historikk under grunnsteinen, og den henger bak her i sakristiet på veggen, så en kan lese hva som står på den, og der forteller de hvem som satt i komiteen, og hvordan det hadde gått til at Lillesand hadde fått sin egen kirke, hvem som var formen i byggekomiteen, eller som formen i formannskapet, hvem som var representanter, eller som satt i bystyret, og hvem som hadde vært i byggekomiteen. Så, og her var det jo selvfølgelig bare menn. Ikke en eneste kvinne som fikk sitt navn her. Det var mennene som styrte den gangen, ikke sånn som nå.
0: Nei. Men byggarbeid, det var jo sikkert ganske lang tid det gikk før den ble ferdig. Vi vet jo tiden ble innviet, vi vet hvilket årstall vi snakker om nå, men byggarbeid gikk de for seg uten problemer da?
1: Ja, det skal være sikkert at ikke de gjorde. For, som jeg sa, Krog og Hensyn, altså det rederiet, leverte byggematerialene, og det kom ganske snart, altså når kirka var reist, altså vi ser jo her når vi sitter, at det er et veldig stort kirkerom, det skal mye til å holde taget her, og det som skjedde, det var faktisk at når alle de utvendige arbeidene var fullført, så de at veggene hadde beveget seg utover, 8-10 centimeter utover. Og det var en forferdelse altså i byen. Folk strømmet jo opp her for å se, og trodde kanskje at kirka ville rase sammen. Og det som de fant ut kunne være en grunn, det var rett og slett at materialene hadde vært fuktige når de hadde begynt å bygge, og så hadde de tørka det veldig fort, og så hadde de begynt å sive utover. Og det førte til en masse rykter, masse bordulje, masse parlamentering i bystyret og rundt omkring. De fikk inn konsulenter, det var en komité som ble satt ned, som hadde medlemmer fra Kristiansand bare, som skulle se på dette her. Det ble, Carl Torkelsen var inne i bildet, byggmesteren var inne i bildet igjen, og lavte tegninger med forslag til forsterkninger. Men når det kom til stykket, så foretok de noen forsterkninger.
0: Ja.
1: Men ikke så mye som de først frykta.
0: Måtte de gjøre noe for å tørke materialer og sånn da, for å gå videre?
1: Ja, det hadde de jo egentlig allerede gjort, så materialene var tørka. Det var vel liksom egentlig var grunnen til at det hadde sivet utover. Men enda i dag, hvis den hadde begynt å måle her oppe, så ville den se at de to langveggene enda i dag, de står litt utover. Det er ikke helt rett, altså. Men taget er jo, det har jo stått i over 100 år, ikke sant? Så mye over 100 år, så det vil sikkert stå i 100 år til. Så det så dramatisk ut akkurat et år før kirka offisielt ble åpnet. Men de klarte å foreta noen forsterkninger, og arkitekt Trapp Meyer, han gikk jo inn og sa det at det er ikke noe problem.
0: Nei.
1: Ta noen små forsterkninger her, og så står kirka.
0: Men en ting som, jeg vet ikke om du vet det, men vi snakker om at det har vært bygd så mange kjerker, alle veier, og Grimstad kjerke på den tiden. Størrelse og det på disse kjerkene, er Lillesand kjerke lik mange av disse andre kirkebygger?
1: Altså jeg vil jo si at Lillesand kirke er en enklere kirke enn bykirkene. Hvis vi sammenligner for eksempel med domkirka i Kristiansand, den er jo bygd i mur, ikke sant? Trefoldighetskirka i Arendal bygd i mur, og Trefoldighetskirka i Arendal, det var jo bare med et nødskrig at de klarte å få bygd den, for da var det jo etter Arendalskrakket i 1886. Arendal lå jo fullstendig med brukkerygg. Allikevel så klarte de å få bygd Trefoldighetskirka der. Men de to kirkene vil jeg si skiller seg ut som veldig påkostet i og med at de er bygd i mur, og også Lillesand kirke her, den er jo ikke en enkel kirke, men hvis vi tar en tur til Grimstad og ser på den som ligger oppe på kirkeheia i Grimstad, så er det jo samme arkitekten, Trapp Meyer, bygd noen år før, en litt annen stil, men Lillesand kirke er like staselig og flott som Grimstad kirke, synes jeg i alle fall.
0: Ja. Og godt er det, for føler jo at vi kan være stolte av kirka vår, men nå har vi tatt historien nok så godt igjennom, og vi er litt tilbake til der vi begynte. For da kirka ble innviet, og det var en onsdag faktisk, 25. september 1889, så kan vi jo oppsummere. Altså, hvorfor egen kirke Lillesand? Hvem var det som drev saken fram? Og hvem sørget da for at vi kom i mål?
1: Ja, altså det var jo dyktig arkitekt, først og fremst. Dyktige håndverkere, det var de som ga midler og som sørget for at kirka ble finansiert. Så det var mange å feire. Og når den endelige dagen kom, onsdag 25. september 1889, så var det jo en virkelig fest da. Ja, ikke en fest da, men det holdt jo på i to dager. Mm. Og det var gudstjeneste på gudstjeneste, det var et større kor under lærer Florvågs ledelse som sang. Det var to gudstjenester den første dagen, og en den andre dagen. Og det ble sendt telegram til Henrik Trappmeier i Kristiania, eller Oslo, og takket for oppdraget. Det var kommunal bespisning. Altså det var vanlig på den tiden. Altså de såkalt fattige, eller de som ikke hadde så god råd, altså mange av de var medlemmer i Arbeiderforeningen, de fikk gratis middag. 60-80 mennesker fikk gratis middag. Altså det var selvfølgelig stor festmiddag for alle disse her notabilitetene som hadde bidratt med Prost Kobro i spissen. Så det her var jo virkelig en stor dag for Lillesand.
0: Men når vi ser rundt i kirka i dag, de benkene som er der, hvordan det er med talerstolen, hvordan det er med alterringen og de rom av sakristi og så videre, ble alt bygd på samtidig, eller er det gjort noe annet her underveis?
1: Ja, det er jo gjort en del småting underveis. Så her som vi sitter nå litt bak oss til kirka, her er jo benken tatt bort slik at den skal kunne ha kirkekaffe og barna skulle sitte og lege. Jeg tror ikke det var veldig mange barn som fikk lov å lege i kirka i 1889 eller på den tida. Så det var nok mye strengere gudstjeneste, og de har jo prøvd å myge opp her liksom på en måte. Og så er det kommet litt andre gjenstander til, som du vil sikkert fortelle om etter hvert, ikke sant? Men det var, døbefonten ble lavt lokalt, og så veldig mange av de tingene som vi ser i dag, men jeg vil si det meste av det vi ser her, er faktisk opprinnelig, selv om det er noen stoler som er kommet til, det kommer mindre gjenstander, men det preget vi ser i dag, det er egentlig ganske opprinnelig, for kirka ble malt senere i helt andre farver, og så ble den, og det kan jeg jo godt fortelle litt om, for det er ikke sånn at det har vært stått her og strålt i alle årene siden. Det var faktisk på 1970-tallet. Ja. Så, skal vi snakke litt om det kanskje?
0: Ja, jeg tenkte bare skal ta med en ting før vi kommer til det. For det er jo sånn at mindre enn et år etter at kirka ble innviet, så kom det en kjent, men da fremmed for mange, en kar til Lillesand og observerte den her nye kirka, og kirkegjengene, det var Knut Hamsun, og han hadde vel sitt preg på det.
1: Jeg må jo... Jeg glemte nesten at jeg skulle fortelle om det, men det må vi jo selvfølgelig ta før vi går videre og utover 1900-tallet. Ja, Knut Hamsun, han kom bare noen måneder etter at kirka stod ferdig, og da skrev han på den tiden, han var faktisk et halvt år her i Lillesand, han bodde nede ved havna på Jomfru Gulbrandsens hotell, det som i dag kalles for Harald Fjeldals bygning, altså helt innerst i havna der. Og når Hamsun kom her, en ung, kjekk, flott, høyreismann, han vakte jo oppsikt i Lillesand og skilte seg ut her, så tilbrant han et halvt år, og han skrev jo deler av den romanen Mysterier, med bakgrunn i det han opplevde i Lillesand. Men han var ikke veldig glad i kirker, og han var veldig ironisk og skrev med snert, men han skrev noe som reisebrev for å finansiere oppholdet til Bergens Tidende, som han kalte Småbyliv. Og da gikk han jo rundt til Lillesand og observerte damene, han observerte mennene, han observerte blant annet de som gikk til kirke på søndagen. Og det han skrev i Småbyliv, det var at han var kommet nå til en blikkstille høyreby med skipperfolk, brennevinsamlag og kirke. Eller i den rette rekkefølgen skrev han, kirke, skipperfolk og brennevinsamlag. Så kirka skulle stå først, mente han. Men så merket han seg også tre halte skreddere, en byens spettler, altså en tigger, Frelsesarmeen, Dammskipsbrygge, Makreltorv og Sparebank. Mm-hmm. Så han observerte det som var. Og så på søndagen, da gikk alle til kirka, og det var jo bare noen måneder etter at kirka var innviet, så gikk alle til kirke i sine beste antrekk, herrene i floss og sort frakk. Selv de gamle syndige skippere, skriver han, la i vei med salmeboka hardt i hånden. Men om ettermiddagen, Ja, da la skipperen salmeboka vekk, da var det ikke mer snakk om kirka. Da får han med seg en god venn, en annen rettskaffen medskipper, til en spasertime på byens tolvbokhai. Mm-hmm. Og det jeg husker jo jeg for noen år tilbake, at mennene samlet seg på Tolvåbrygga og pratet om politikk og om økonomi og alt som skjedde ute i den store verden og i Lillesand.
2: Ja.
1: Så den tradisjonen, den hadde de fra den tiden jo, altså at mennene samlet seg der og pratet og koste seg.
0: Vi skal runde da og komme til mer eller mindre siste spørsmål i denne sammenhengen. Vi er jo i kirka i dag. Og den er heldigvis fremdeles i bruk som byens egen kirke, og jeg synes jo den har fått en veldig fin plassering. Jeg synes det er mye finere at den ligger på kirkeheia enn av Kansina på Brantemoen. Men du var så vidt inne på det, for på 1970-tallet så var det en stor diskusjon om å rive kirka, og det har vel vært snakk om både husbok og det ene med det andre underveis.
1: Ja, det har det altså. Og, vet du, det var jo Odd Johannessen som kom til Astrid Jaksholt Økland og meg og spurte om vi kunne skrive en jubileumsbok for Lillesand kirke. Og det var jo på 1980-tallet, jeg er historiker, så jeg snakker om 1800-tallet, men på 1980-tallet, og da var det jo prost Eilif Jakobsen som var her i Lillesand. Og han hadde noen år før vært oppe i en sabla diskusjon om de skulle rive hele Lillesand kirke ned og bygge en arbeidskirke. Og grunnen til det var at de plutselig en dag oppdaget at det var husbok i kirka. Og de trodde kirka var så dårlig da at de måtte rive den ned, at ikke de kunne bevare den. Og det var en diskusjon som raste over flere tid, men hvis vi ser i Lillesandsposten, så vil vi se det at de hadde faktisk et møte i menighetsrådet, og da var det Inger Alette Grimnes, som var lærer på Brentemoen skole, som var i menighetsrådet, og da var det et overveldende flertall mot riving. Og prost Jakobsen, han var den som egentlig kunne godt tenke seg en arbeidskirke, han. Men når først det var skjedd, og jeg snakket med han i forbindelse med at jeg skrev om Lillesand kirke, så sa han det, at det gikk egentlig greit sånn som det gikk. Det var voldsomt når det sto på, men når det først var så mange Lillesand, og også mange som ikke var kirkegjengere, men Lillesand kirke ligger jo her og lyser når du kommer inn Sjøveien, når du er nede i Lillesand. Det er et landemerke, og det var det veldig få som ønsket å miste og rive kirka og bygge en arbeidskirke. Så løste det seg på en veldig grei måte at tingsalen ble menighetssenter etter hvert, slik at den fikk jo den muligheten at den skulle, for kirka er ikke noe, det er ikke noe hyggelig å ha masse aktiviteter her. Det er en staselig kirke, men kanskje litt sånn kald på en vinter da, hvis du skal ha sånn mindre møter og sånne ting. Så når tingsalen kom, så løste det problemet seg. Men det var altså en så brudulje på 1970-tallet at hele Lillesand kokte.
0: Ja. Da får vi tro at vi har fortalt historien om Lillesand kirke frem til i dag. Og jeg tror vi kan si med hånda på hjertet at vi er glad for at kirka står der som en flott minnemerke over at byen har vokst fra seilskutetid frem til i dag. Det håper vi, og det var hyggelig å lage disse programmene, og der kommer flere kirkeprogrammer, og der kommer flere ting fra denne kanal. Men nå går vi mot veis ende, og vi lar Sjømannskoret få de aller siste taktene i dag, og Solveig Heldal takker for følge, og ønsker god kveld til dere som har hørt på onsdagen, og vi ønsker en fortsatt fin dag til dere som hører på fredagen. Vi høres!

Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Heart the beat. Radio Metro. Hit Radio. I App Store eller I Google Play. Din lyd.

Hva sier du til en sommerferie I Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie. Denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke I feriehus I Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med I trekningen, gå inn I din Lyd-appen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje det din familie som reiser I Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din Lyd og Visit Denmark.

din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Jag trodde änglarna fanns. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Classic. Dansbandradion. Jag trodde änglarna fanns. We're living on the edge. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren i Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Hva sier du til en sommerferie I Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke I feriehus I Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med I trekningen, gå inn I din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje det din familie som reiser I Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.
1: Escucha el ritmo.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
1: Men herregud, er den til meg da?
0: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
2: Jeg allergisk.
0: Eller til verdens beste mamma.
1: Nei, men så nydelig.
0: Eller til han hønken nede i veien.
3: Ja, så.
0: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser i Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeirende ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
2: Joker, den gode naboen.

du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
3: liv enklere. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
13: Helt

0: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
1: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it easy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it easy, you hear? That's it. Take it easy. Have some cheese doodles.
2: Take it easy.
3: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere.
4: Hit radio.
3: Dagens hit.
4: The beat. Heart.
3: Rock og danseband. Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser i Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

0: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bump i bump, byggmaker.
1: Hva skjer?
2: Jeg fikk flis.
1: Nei.
2: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
1: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
3: Nå er det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere. Hit Radio. Dagens hit. The Beat Heart. Rock og danseband. Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren i Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
2: Ja, det er gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Bonjour. La mer. Amour.
4: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!